toast, the day the music died, and they were singing

0: keeps the roof.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Savon aamu.
1: Savon aallot seurassasi.
0: Terhi Ålander.
2: Oikein hyvää huomenta täältä Savon aallolta. Täällä sitä heräillään elokuun aamun. Nimittäin elokuuhan se on vaihtunut ja kolmatta päivää tässä jo vietetään. Kyllä on kerrassaan jännittävää ja mukavaa olla taas takaisin täällä teidän luonanne, sillä kesälomahan se on nyt heinäkuun aikana lusittu. Mutta aloitellaan aamua tuossa Auroran kappaleella. Se soi ja sen jälkeen yöllistä uutiskoostetta. Oikein hyvää huomenta juuri sulle.
0: Hyvää huomenta, Savo.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Kello on piakkoin 4:06 ja otetaan katsausta tuoreimpiin uutisiin ja uutisiin tuolta yöltä. Ja tietenkin mistäs muualta kuin Savon Sanomista. Savon Sanomat uutisoi, että ruokajonoon saapuu Kuopiossa ihmisiä monenlaisista lähtökohdista. Vapaaehtoisille työ on konkreettista auttamista ja ihmisten kohtaamista. Hinnat ovat siis tietenkin nousseet ja tuet laskeneet, kuten tiedetään, ja esimerkiksi sairaseläkeläisten arjessa se näkyy, ja tietenkin monen muunkin arjessa, ja myös tämän ruoka-avun merkitys on tietenkin suuri. Esimerkiksi Kuopion Saarijärveltä ruoka-apua on hakenut noin 220 ihmistä, ja jokainen on saanut tuohon vihreään muovipussiin esimerkiksi piimätölkin, grillimakkaraa, kananmunia, fenkkolia, mansikkaproteiinirahkaa ja pullaa. Ja kulma myös sieltä pihalta on saanut sitten napata haluamansa leipäpussin mukaan. Näin siis uutisoi Savon Sanomat siltä päivältä, kun siellä on vierailtu. Kuopion ruoka-apu ry on siis sitoutumaton järjestö, jolla on ruoanjakopäiviä 3 kertaa viikossa. Kuopiossa toimii lisäksi esimerkiksi seurakuntien ruoka-aputoimijoita, mutta nekin ovat olleet heinäkuussa kesätauolla. Heillä on kulma vuodessa vain 2 vapaa-päivää täällä Kuopion ruoka-apu ry:llä, ja ne ovat jouluna ja juhannuksena. Kun apua ei ole ollut saatavilla muualta, kesän vilkkaimmalla viikolla siellä Kuopion ruoka-avussa on käynyt noin 800 ihmistä, kertoo Kuopion ruoka-avun yhdistyksen puheenjohtaja Teija Savolainen. No sen verran sitten Suomen sisältä, nimittäin ehkä sinäkin olet juuri sellainen henkilö, jolle se veronpalautus tänään napsahtaa tilille, sillä veronpalautuksia maksetaan tänään yli 2 miljoonalle suomalaiselle, näin kertoo Verohallinto. Yhteensä veronpalautuksia maksetaan päivän aikana 1,1 miljardia euroa. Menettelypäällikkö Mari Kleemola Verohallinnossa muistuttaa, että palautukset eivät välttämättä näy tilillä heti aamulla. Ja jos rahoja ei aamusta näy, niin tilin saldo kannattaa tarkistaa uudestaan myöhemmin päivällä. On myös mahdollista, että veronpalautusten maksupäivä on voinut siirtyä. Näin kertoo Kleemola Verohallinnon tiedotteessa. Täytyy sanoa, että itsekään en ole asiaa vielä tarkastanut, että jokahan ne veronpalautukset ovat tulleet. No sitten vielä uutisia maailmalta. Nimittäin Pohjois-Afrikan Sudanissa yli 30 ihmistä kuoli ja useita haavoittui sunnuntaina drooni-iskussa. Näin kertoo maan sisällissotaa seuraava järjestö. Järjestön mukaan maan asevoimat teki päivässä aikaan Darfurissa iskun puolisotilaallisten joukkojen hallinnoimaan perinteiseen tuomioistuimeen, johon ihmiset olivat kokoontuneet oikeustapausten kuulemistilaisuuteen. Sudanin sisällissota puolisotilaallisten RSF-joukkojen ja maan asevoimien välillä alkoi jo vuonna 2023. Väkivaltaisuuksissa on kuollut 10 000 ihmisiä ja miljoonat ihmiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan taisteluja. Sodan kumpaankin osapuolta on syytetty sotarikoksista, kuten mielivaltaisista siviileihin kohdistuneista hyökkäyksistä. RSF-joukkoja on syytetty myös esimerkiksi järjestelmällisestä seksuaalisesta väkivallasta. YK on kuvaillut Sudanin tilannetta maailman suurimmaksi pakolais- ja nälkäkriisiksi. Tällaisia uutisia tähän hetkeen ja uutisia toki lisää tuossa heti 7:00 aikaan.

0: Savon aaltojen sää.
1: Aika
2: sade ja ukkoskuuroja liikkuu Suomen yli itään. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa aluksi idässä selkeää tai puolipilvistä, lännestä alkaen pilvistyvää sade- tai ukkoskuuroja.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Aika kurkata tuonne sään puolelle, kun kello on 6.19. Pohjois-Savo on odotettavissa iltaan asti puolipilvistä ja poutaista säätä ainakin aluksi, ja iltapäivällä saattaa sitten kuitenkin olla paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään maanantaina tuossa 20 asteen tienoilla ja lisäksi kohtalaista lounaistuulta. Liikenteestä tähän väliin sen verran, että liikenne vaikuttaisi olevan sujuvaa, vaikka varmasti työliikennettä nyt jo enemmän näin elokuun alussa. Tien pinnat ovat toki paikoitellen kosteita, joten niiden kanssa kannattaa olla tarkkana.
1: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
2: Radio, olkaapa hyvä.
3: Kiitos, laulu. Sinä automies, näit suojaties, jarrutit kasvot hies, sankarini kenties, sinä automies. Kiitos.
2: Autokansan radiokin kiittää kaikkia, jotka kunnioittavat suojateitä.
4: Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.

0: Savon aamu.
1: Savon superpaikallisessa aamussa ollaan ja Terhi täällä sinun kanssasi aina sinne kello 11 saakka. Tuossa edellä soi Anna Puu ja Tarvii vielä yhden yön aikaa ja kello on 6.26, aivan hetkisen kuluttua. Toivottavasti se sinun aamusi siellä oikein mukavasti on alkanut. Kenties olet vaikka lomilta palaamassa tai sitten juuri lomille jäänyt. Kyllähän se näin menee vielä, että ainakin minun mielestäni elokuu on täysin kesäkuukausi ja sen mukaan täytyykin elellä, vaikka töissä olisi. Mutta sen tiedän, että seuraavassa hetkessä myös kesäisiä tunnelmia Alisa Syrjää ja Meitä ei löydä kukaan. Tämä biisi ainakin kesärientoihin varmasti sopii.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Aamun avausbiisiin mennään ja mikä se mahtaakaan tänä maanantaina olla. No, kappale on sellainen, jonka tuossa menneenä viikonloppunakin satuin itse kuulemaan, sillä J. Karjalainen keikkaili täällä Kuopiossa. J. Karjalaisellahan on runsaasti erilaisia hyviä biisejä ja niistä on aina sitä tiettyä, vaikka tiettyyn hetkeen sopivaa kappaletta vaikea löytää. Ja tähänkin hetkeen ehkä halusin vain valita sellaisen itselleni hyvinkin mieluisan kappaleen. Tämä kyseinen albumi on samaniminen kuin kappalekin, joka kohta kuullaan, nimittäin Doris. Ja Dorishan on J. Karjalainen ja Mustat lasit -yhtyeen 5. studioalbumi, ja tuossa vuonna 85 se julkaistiin, eli hyvinkin siitä tovi on jo vierähtänyt. Albumi julkaistiin aikoinaan vinyylilevynä ja C-kasettina, ja kasetilla on mukana kaksi kappaletta, joita ei sitten tämä itse vinyyliversio sisällä. Ja vuonna 2003 albumi on sitten julkaistu myös ensimmäistä kertaa CD-levymuodossa. Ja tietenkin ehkä tältä Doris-albumilta niitä tunnetuimpia kappaleita ovat se itse nimiraita Doris ja päätösraita Oi mikä ihana ilta. Ja jos en nyt aivan väärin muista, niin Oi mikä ihana iltaa ei kyllä Kuopiossa tuossa menneenä lauantaina kuultu J. Karjalaisen keikalla, mutta Doris kuultiin ja näin se kuullaan myös tässä hetkessä.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Terhi Ålander.
2: Kello on 6.34 täällä Savon superpaikallisessa aamussa ja tuossa edellä J. Karjalaista ja Doorista. Savon Sanomat ovat menneet ja testanneet Kuopion torin jäätelötarjonnan ja mitkä oikein sitten ovat ne kesän hittimaut. No, lämmin sää houkuttelee tietenkin ihmisiä jäätelölle ja Kuopion torilla on toki tarjolla kaiken maailman jäätelöä. On pehmistä, rullajäätelöä, italialaistyylistä sitä gelatoa ja pilvin pimein erimakuisia jäätelöpalloja. Ja nyt sitten Savon Sanomat ovat tehneet vertailukierroksen siellä torilla ja tutustunut tuohon jäätelökioskien tarjontaan. Täällä Savon Sanomissa löytyy nyt todella tarkka listaus myös hintoineen päivineen, että mitä kaikki oikein sitten maksaa. On käyty Happy Times rullajäätelökioskilla, on käyty Ingmanin jäätelökioskilla ja sitten kannattaa itse mennä vähän tarkemmin katsomaan, että jos olet vaikka miettinyt, että kannattaisiko mennä maistamaan gelatoa, niin siellä ehkä mielipide kuullaan sitten tuolla jutussa tai nähdään, niin kannattaa ehdottomasti mennä juttua lukaisemaan. Mutta ainakin siellä on mielenkiintoa pistaasi jäätelöä kohtaan ja pistaasi jäätelö kuulostaisi kyllä myös omasta mielestäni todella hyvältä, sillä sitä harvemmin kyllä suomalaisissa jäätelökioskeissa on, mutta italialaisissa ainakin. Ehkäpä itsekin suuntaan jäätelölle sitten lähetyksen jälkeen. Kenpä tietää. Mutta se tiedän, että nyt kuunnellaan Los Cafresia Barrilete.

0: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
1: Kesän odotetuin ilta tulee jälleen. Kesäkatuilta valtaa Varkauden kauppakadun torstaina 6. elokuuta kello 17-20. Luvassa on musiikkia, herkkuja, maksuton kalakukko katujuna sekä tekemistä koko perheelle. Nähdään siis kesäkatuillassa. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Ihanaa päästä pitkästä aikaa kurkkaamaan päivän kysymykseen, kun kello on varttia vaille 7 täällä Savon aamussa. Edellä tietenkin myös Viivia vielä yhden kerran. Ajattelin, että tänään maanantaina 3.8., kun itsekin on lomilta palaamassa, niin haluan tietää myös, että mitkä ovat olleet ne juuri sinun suosikki kesätekemiset juurikin prikulleen tänä vuonna. Omia vastauksia toki voi lähettää tuonne meidän Savon aaltojen WhatsAppiin numeroon 0408328001. Päivän kysymyksessä sitten perjantaina palkintona arvotaan Savon aallot kangaskassia. Eli niitä kesäkuulumisia ja kesätekemisiä olisi mukava saada tuonne WhatsAppin puolelle ja muutenkin kuulla, että mitenkä siellä rullaileepi elämä juuri sinulla tällä hetkellä. Toivottavasti oikein mukavasti. Sen tiedän, että nyt mennään kuuntelemaan Irinaa 10 kirosanaa.
2: Savon aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Irina ja 10 kirosanaa soi Savon aamussa, kun kello 7:50. Sehän tarkoittaa sitä, että aivan hetkisen kuluttua kuullaan niitä tuorempia uutisia tuolta Savon Sanomista. Ja ainakin itse aina mielenkiinnolla odotan tätä uutishetkeä, sillä kyllä ne uutiset näin toimittajalle mieluisia myös ovat. Vaikkakin toki ne eivät aina valitettavasti positiivisia ole. Mutta vielä ennen uutisia me ehditään kuuntelemaan Manic Street Preachersin People Ruin Paintings ja Jamie Liddellin Building a Beginning.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.

0: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
1: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.

Kuusamosta, toimittajana Ella Koski. Loppuun myyty Väinö-festival keräsi Kuopion Väinölänniemelle lauantaina 1000 ihmistä, järjestäjä Allu Koskinen kertoo. Kolmatta kertaa järjestettyyn Väinö-festivaaliin olisi anniskeluluvan puolesta saanut ottaa 2500 henkilöä. Koskisen mukaan yleisömäärää päädyttiin rajaamaan, jotta alueen myyntipalvelut eivät ruuhkautuisi. Täysi kapasiteetti vaatisi lisää tilaa Väinölänniemen rannasta, josta puolet on festareiden aikaan uimareiden käytössä. Koskinen sanoo, että laajentamisesta on käyty keskustelua Kuopion kaupungin kanssa. Tapahtuma etsii jo esiintyjiä ensi vuodelle. Matkustaja-alus ajautui karille eilen Outokummussa. Kyydissä oli noin 30 henkilöä miehistö mukaan luettuna. Hälytys tuli iltapäivällä kello 4 jälkeen Rojakansaaren kohdalle Juojärven vesistössä. Onnettomuuspaikka on aivan maakuntarajalla Ohtaansalmen kupeessa. Evakuointi kesti noin 2 tuntia. Kello 6 jälkeen matkustajat oli saatu Ohtaansalmen rantaan, josta he jatkoivat matkaansa Tuusniemelle linja-autolla. Tilanne ei aiheuttanut henkilövahinkoja. Ammattikorkeakoulujen työriidan sovittelu jatkuu tänään. Edellinen sovitteluyritys päätettiin eilen hieman kello 7 jälkeen. Työriita on soviteltu huhtikuun alusta lähtien. Sen osapuolia ovat opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN ja työnantajapuolta edustava Sivista. Valtakunnan sovittelija antoi toukokuussa ensimmäisen sovintoehdotuksen, jonka työnantajapuoli kuitenkin hylkäsi. Kesäkuun toisen sovintoehdotuksen hylkäsi puolestaan OAJ. Työriita koskee ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta, joka päättyi maaliskuussa. OAJ:n mukaan työnantajia edustava Sivista pyrkii liian rajuihin työehtojen heikennyksiin ja palkkojen alentamiseen.

0: keskustan mukaan työriidan keskiössä on saatavuuslisä, joka on 700-1000 euron kuukausittainen palkanlisä, jota maksetaan ammattikorkeakouluissa tekniikan ja liikenteen koulutusalojen opettajille. Keväällä ammattikorkeakouluissa järjestettiin lähes parikymmentä vuorokauden mittaista lakkoa. Veron palautuksia maksetaan tänään yli 2 miljoonalle suomalaiselle, kertoo Verohallinto. Yhteensä veron palautuksia maksetaan päivän aikana 1,1 miljardia euroa. Mätkyjen eräpäivä on noin 340 000 ihmisellä. Yhteensä jäännösveroa on maksettavana 260 miljoonaa euroa. Kiinteistöveron eräpäivä on myöhemmin tällä viikolla lähes 2 miljoonalla suomalaisella. Kiinteistöveroa on maksettavana 440 miljoonaa euroa. Verohallinto varoittaa veronpalautusten aikana lähetettävistä huijausviesteistä, joilla pyritään kalastelemaan pankki- tai henkilötietoja.
1: Savon aaltojen sää.
2: Edellä Ella Koski.
3: Sade- ja ukkoskuuroja liikkuu Suomen yli itään. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Savo.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Otetaan heti tähän kello 7 tunnin kärkeen asiaa tuolta Savon Sanomista. Nimittäin harva kuopiolainen tietää tai ulkopaikkakuntalainenkaan, että mitä kaupungintalon tontille oli tarkoitus aikoinaan Kuopiossa rakentaa. Kuopion kaupungintalon tontilla voisi tänä päivänä kohota tyystin toisenlainen kulttuurikompleksi, jos arkkitehti Alvar Aallon vuonna 1951 laatima suunnitelma olisi toteutunut. Sillä nimittäin maailman kuulu arkkitehti piirsi kaupungintalon yhteyteen konsertti- ja teatteritalon, joka olisi muuttanut merkittävästi torin pohjoisreunan kaupunkikuvaa. Suunnitelma jäi kuitenkin paperille muiden vuosikymmenten ja satojen aikana kaavailtujen kaupungintalon laajennushankkeiden tavoin. Kuopion kaupungintalo oli valmistuessaan 1880-luvun alussa yksi kaupungin näyttävimmistä rakennuksista. Tämä uusi renessanssityylisen rakennuksen suunnitteli F.A. Sjöström ja rakennustöitä johti Josef Stenbeck. Rakennuksen käyttötarpeet muuttuivat vuosikymmenten aikana useaan otteeseen ja tilojen riittävyydestä keskusteltiin jo varhain. Kaupungintalon laajentamista varten laadittiin piirustuksia ainakin vuosina 1917 ja 1921, mutta kumpikaan hanke ei edennyt toteutukseen asti. Sotien jälkeen Kuopio kasvoi voimakkaasti ja kaupungin kulttuuripalvelujen kehittämiseen kohdistui myös isoja odotuksia. Ja Kuopion kaupunki järjesti lokakuussa 51 yleisen arkkitehtuurikilpailun konsertti- ja teatteritalon suunnittelusta kaupungin talon tontille. Hankkeen tarkoituksena ei ollut pelkästään lisätä hallinnollisia tiloja, vaan luoda kaupungin keskustaan uusi kulttuurielämän keskus. Kilpailussa oli tuolloin mukana peräti 52 ehdotusta ja ensimmäisen palkinnon siis sai Alvar Aallon ehdotus 1 taso. 50-luvulla Aallon toimisto työskenteli useiden merkittävien julkisten, kuten Säynät-Salon kunnantalon ja Otaniemen asemakaavan parissa. Ja kulttuuri-, hallinto- ja kokoontumistilojen yhdistäminen oli myös itse Aallolle luontevaa. Ja Kuopio-hanke olisi sopinut myös hänelle oikein hyvin. Mutta tästä aiheesta lisää tuolla Savon Sanomien verkkosivuilla savonsanomat.fi.
2: Savon aamu.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Terhi Ålander.
2: Kuuntelet Savon aamua. Terhi täällä kanssasi 11 saakka. Ja nyt kello on 7.16 ja edellä soi Harry Stylesin Watermelon Sugar ja Abby Carterin Peppermint Sky. Savon Sanomat uutisoi tuossa eilen, että helteet olisi jäämässä historiaan Pohjois-Savossa, mutta kuitenkaan kuulemma meteorologi ei hautaisi ainakaan kesää vielä, sillä viikko alkaa Pohjois-Savossa lämpimässä säässä. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Petteri Pyykkö kertoo, että tänään maanantaina lämpötilat nousevat tuonne noin 21 asteeseen, mutta kuitenkin sitten kevyet sadekuurot ympäri ämpäri maakuntaa saattavat olla varsinkin tuolla iltapäivän puolella mahdollisia. Ja samanlaista säätä näyttäisi olevan myös tiistaina ja keskiviikkona. Ennusteen mukaan käänne tapahtuu torstaina, jolloin Suomeen on tulossa sadealue tuolta Brittein saarilta ja sadealueen ja lisääntyneen pilvisyyden myötä lämpötilat ovat jäämässä Pohjois-Savossa alle 20 asteen. Etelä-Suomessa sen sijaan voidaan torstaina yltää jopa hellelukemiin eli yli 25 asteeseen. Tänne Pohjois-Savon siis ei helteitä ole ainakaan hetkeen tiedossa, mutta Pyykön mielestä ei kesää tulisi silti julistaa päättyneeksi. Ja aivan ehdottomasti samaa mieltä olen minäkin, sillä jo monesti tässä aamussakin olen todennut, että kyllähän se näin on, että elokuu on kesäkuukausi. Nyt Offspring, Why Don't You Get a Job? My friend.

0: Kuuntelet Savonaamua, kello 7.20. Ja hei, toiveitahan sitä taas kuullaan tässä tulevana lauantaina. Nimittäin Ansihan se teille toivetuntia pitää. Ja omia toivebiisejä voi tuonne Savonaaltojen WhatsAppiin lähettää. Numero on 040-832-8001. Ja ehdottomasti kaikenlaiset toiveet otetaan vastaan.
1: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
2: Kesän mieleen painuvimmat muistot tehdään Tahkolla. Upean hotellikokemuksen kruunaa hemmotteleva rooftop spa ja herkulliset ravintolaelämykset. Break Socos Hotel Tahkolla on vuoren varmasti hauskaa. Rentoudu, vietä kesälomasi meillä.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Savon aalloilla ollaan ja Savon aamun parissa. Ja tuossa edellä soi Vilma Alina, joku jota oisin voinut rakastaa. Ja kuulkaa, sehän on sellainen homma, että tuolla osoitteessa savonaalot.fi on käynnissä tällä hetkellä kilpailua. Nimittäin kun menette tuonne savonaalot.fi-verkkosivuille ja sieltä osioon kilpailut, löytyy tällainen kilpailu, jossa voit lähettää kysymyksesi kardiologille ja samalla tietenkin osallistua arvontaan. Haluatko kenties tietää, että miten kohonnut verenpaine saadaan taltutettua? Kun tämän terveyteen liittyvän kysymyksesi lähetät meille, niin voit voittaa itsellesi mahdollisesti sitten esimerkiksi 100 € lahjakortin terveystalon palveluihin, Polar Unite urheilukelloa ja sitä sun tätä. Niistä vaihtoehdosta jotain ja lääkäri sitten vastaa kuuntelijoiden lähettämiin kysymyksiin täällä Savon aaltojen lähetyksessä torstaista 6.8. alkaen, eli jo heti tällä viikolla kello 10.30 ja uusinta tästä kuullaan aina perjantaisin 10.30. Tämä kilpailu on tehty yhteistyössä terveystalon kanssa. Nyt mennään kuuntelemaan James Baytä, Goodbye Never Felt So Bad.
0: Savon aamu.

0: Päivän polttava puheenaihe.
1: Se on kello hieman yli 7:30 ja studioon on saapunut Anssi Saarelainen. Hyvää huomenta.
2: Morjesta, Terhi.
1: Se olisi aika päivän polttavan puheenaiheen. Mikä se tänään oikein on?
2: Pitkästä aikaa.
1: Juurikin näin.
2: Meinasin ihan vallan unohtua tässä kaiken loman jälkeisen touhun jälkeen. Mutta puhutaan siitä, että tuo Kuopion kaupungin talon tontti voisi olla vaikkapa hyvinkin erinäköinen, jos olisi tietynlaiset suunnitelmat menneet aikanaan läpi. Nimittäin Savon Sanomat tänään kertoo, että jos olisi tosiaan arkkitehti Alvar Aallon vuonna 1951 laatima suunnitelma toteutunut, niin tuo Kuopion kaupungin talon tontilla voisi tänä päivänä kohota kulttuurikompleksi.
1: Hyvin mielenkiintoista olisi, että miltä se tarkalleen olisi näyttänyt, jos näin olisi, sillä kyllä kaupungintalo on upea rakennus ja jotenkin tuntuu, että jos sitä mennään sohaisemaan, niin huonosti tehdään, että sitä ei voi hyvin tehdä, mutta toki Alvar Aalto on mestarien mestari ollut, että mielenkiintoista.
2: Niin ja en tiedä sitten, totta, että varmaan olisi kuitenkin kaupungintalo säilynyt, mutta että siihen tontille olisi ehkä tällaista kaavailtu, että kaupungintalon yhteyteen tosiaan Alvar Aalto piirsi konsertti- ja teatteritalon, joka olisi muuttanut merkittävästi torin pohjoisreunan kaupunkikuvaa. Että olisi aika mielenkiintoista ajatella, että meillä olisi tuossa ihan Kuopion kaupungin ytimessä Alvar Aallon suunnittelema teatteri- ja konserttitalokompleksi.
1: Kyllä, ehdottoman mielenkiintoinen juttu. Mutta miksi tällaista ei tullutkaan?
2: No, se on tosiaan jäänyt sitten suunnitelman tasolle, kuten aika monet tuossakin ympäristössä, kaupungintalon ympäristöllä olleet suunnitelmat. Ja Kuopion kaupunki järjesti tosiaan lokakuussa 1951 yleisen arkkitehtuurikilpailun konsertti- ja teatteritalon suunnittelusta kaupungintalon tontille. Hankkeen tarkoituksena ei ollut pelkästään lisätä hallinnollisia tiloja, vaan luoda kaupungin keskustaan uusi kulttuurielämän keskus. Ja kilpailussa oli mukana 51 ehdotusta ja ensimmäisen palkinnon sai Alvar Aallon ehdotus 1 taso. Ja sitten kuitenkin tämä suunnitelma jäi sitten paperitasolle. Ja myöskin tältä Savon Sanomien jutusta löytyy sitten tuollaisia piirustuksia, tai siis tosiaan rakennuspiirustuksia tuosta suunnitelmasta. Ja suunnitelman toteuttamatta jäämisen syyt eivät käy ilmi helposti saatavilla olevista lähteistä, kertoo Savon Sanomat. Todennäköisesti taustalla vaikuttivat taloudelliset ja kaupunkipoliittiset syyt. Ja sitten tätä teatteria ja konserttitaloa ei rakennettu, tätä kokonaisuutta.
1: Harmi, mutta onneksi edes kuvan verran voidaan tuosta piirustuksesta nähdä, että miltä se olisi mahdollisesti näyttänyt. Ja huomattavasti esimerkiksi olisi ollut kaupungintaloa matalampi tämä kulttuurikeskus.
2: Joo, kyllä. Siltä se tämän perusteella näyttäisi, että olisi no ainakin kerroksen verran. Ja tietysti kun vielä tällainen, onko tämä nyt kello tapuli tai miksi tätä voi sanoa, mikä on tuossa kaupungintalon keskellä, niin aika paljonkin matalampi olisi tämä teatteri kautta kulttuurikeskus sitten ollut tuossa kaupungin talon ikään kuin kupeessa.
1: Mutta ehkä tähän täytyy todeta, että onneksi kuitenkin ollaan jonkinlaiset teatterirakennukset
2: kyllä,
1: ja kulttuurikeskukset saatu sitten tulevaisuudessa, vaikka ei Alvar Aallon suunnittelemana.
2: Kyllä, ja mene ja tiedä, jos tämä suunnitelma olisi toteutunut, niin olisiko meillä sitten, eikös näitä Alvar Aallon piirtämiä rakennuksia, oliko tämä nyt Unescon kulttuuriperintölistalle päässyt, että olisiko meillä sitten tällainen kohde Kuopiossa, jos tämä suunnitelma olisi toteutunut. Mutta todella mielenkiintoinen juttu löytyy tuolta Savon Sanomista, että on niitä suunnitelmia torin ympärillä ollut, jos jonkinlaisia tässä vuosisatojen ja vuosikymmenten aikaa.
1: Juurikin niin, ja harvemmat niistä ovat toteutuneet.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Terhi Ålander.
2: Savon aallolla sitä lainehditaan ja kello tässä maanantai-aamussa 3.8. siis on ja kello 7.43. Toivottavasti sinun päiväsi on siellä käynnistynyt oikein mukavasti tai on siellä hyvin ainakin käynnistymässä. Aamu on ollut aikainen minulla toki, kun töihin on palattu, mutta ei se mitään, kun aurinko paistaa. Toki täytyy myöntää, että hieman oli vilakkaa ja sellaista kosteutta ilmassa ja pyöräillessä tuli hieman kylmäkin, mutta ei se mitään, onneksi tänne studion lämpöön pääsi ja juuri sinun seuraan. Nyt aamua jatketaan tietenkin aina tuonne kello 11 saakka ja seuraavaksi Fauzia ja Porcelain.
3: Autokansan radio. Haloo.
4: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis kääntäkäämme päätä kääntyessämme. Siis me autoilijat. Siis omaamme. Siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
3: Autokansan radio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
5: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
6: Aivan upeeta Hot Lips.
7: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
6: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
7: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
6: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
7: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.

0: Liikennekatsauksen sinulle tarjoaa Liikenneturva.
1: Aika mennä liikennekatsauksen pariin. Ja tällä hetkellä Fintrafficin mukaan liikenne vaikuttaisi täällä Savon suunnilla olevan sujuvaa ja tienpinnatkin suurimmilta osin kuivia. Sillä tuossa aamusemalla oli kosteutta ilmassa, mutta nyt se on jo aika hyvin kaikonnut. Tietöitä toki edelleen ja aina niitä toki on. Tiellä 9 esimerkiksi välillä Kuopio-Joensuu-Siilinjärvi. Siellä tehdään sitä viimeistelytyötä ja tiemerkintätyötä ja liikenne on pysäytetty ajoittain. Nopeusrajoitusalueella 50 km/h ja matka, jolloin nopeusrajoitus voimassa, on sen 4500 metriä. Tiellä 9 välillä Kuopio-Joensuu-Siilinjärvi siellä Jännevirran sillalla. Sieltä alkaen ja vaikutusalue noin 4,7 kilometriä suuntaan Ranta-Toivolan tienhaara. Tuolla työaika aina maanantaista perjantaihin aamu 6:00 ilta 9:00. Ja toki siellä liikenteessä muutenkin aina kannattaa olla tarkkana ja varata aikaa siihen matkan tekoon, jos vielä vaikka kesälomareissua teet. Nyt mennään kuuntelemaan Mikael Gabrielia, Nallikarkit, kun kello on 7.49.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi Liikenneturvaa.

0: Savon aamu.
1: Savon aamussa ollaan ja Terhi sinun kanssasi kello 7.53. Savon Sanomat kertoo, että kuopiolainen Kalpa on aloittanut valmistautumisensa uuteen kauteen. Uusi liigakausi on siis aivan nurkan takana ja siitä merkki on se, että kuopiolainen Kalpa palaa joukkueharjoituksiin tänään maanantaina 3. elokuuta. Kalpalla on alkuun luvassa tällaiset pyörätestit, mutta jo tiistaina se harjoittelee normaalisti tuolla jään pinnalla. Kalpa pelaa ensimmäisen harjoitusottelunsa perjantaina 7. elokuuta, kun se kohtaa Mikkelin Jukurit Niiralan Montussa. Ja kuulkaa, se on näin, että Savon Sanomat näyttää ottelun suorana tilaajilleen omilla verkkosivuillaan. Eli jos ei vielä ole Savon Sanomat lähteneet tilaukseen, niin se kannattaa tehdä. Kalpa pelaa elokuun aikana yhteensä 5 harjoituspeliä. Jukurien lisäksi se pelaa Jypiä vastaan kotikaukalossaan ja muut harjoitusottelut kuopiolaiset pelaavat vieraissa. Savon Sanomat siis näyttää Kalpan avausottelun lisäksi suorana pelit Kärppiä ja Jypiä vastaan. Tulevaisuudessa sitten kotiottelut selostaa Joonas Puomio ja kommentaattorina peleissä toimii entinen liigapelaaja ja Kalpa kasvatti Teemu Suhonen. Uusi liigakausi virallisesti sitten käynnistyy jo 1. syyskuuta ja Kalpa kohtaa runkosarjan avauspelissään Kiekko Espoon tuolla vieraskaukalossa eli Espoon suunnilla. Kannattaa siis jo aikatauluja ruveta hieman sumplimaan, jos jääkiekko kiinnostaa. No nyt sen verran tästä meidän aamusta, että lähdetään kohti noita kello 8 uutisia, kun kello on 7.55.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
2: Toimittajana Ella Koski. Loppuun myyty Väinö-festival keräsi Kuopion Väinölänniemelle lauantaina 1 000 ihmistä, järjestäjä Allu Koskinen kertoo. 3. kertaa järjestettyyn Väinö-festivaaliin olisi anniskeluluvan puolesta saanut ottaa 2500 henkilöä. Koskisen mukaan yleisömäärää päädyttiin rajaamaan, jotta alueen myyntipalvelut eivät ruuhkautuisi. Täysi kapasiteetti vaatisi lisää tilaa Väinölänniemen rannasta, josta puolet on festareiden aikaan uimareiden käytössä. Koskinen sanoo, että laajentamisesta on käyty keskustelua Kuopion kaupungin kanssa. Tapahtuma etsii jo esiintyjiä ensi vuodelle. Matkustaja-alus ajautui karille eilen Outokummussa. Kyydissä oli noin 30 henkilöä miehistö mukaan luettuna. Hälytys tuli iltapäivällä 4 jälkeen Rojakan saaren kohdalle Juojärven vesistössä. Onnettomuuspaikka on aivan maakuntarajalla Ohtaansalmen kupeessa. Evakuointi kesti noin 2 tuntia. 6 jälkeen matkustajat oli saatu Ohtaansalmen rantaan, josta he jatkoivat matkaansa Tuusniemelle linja-autolla. Tilanne ei aiheuttanut henkilövahinkoja. Ammattikorkeakoulujen työriidan sovittelu jatkuu tänään. Edellinen sovitteluyritys päätettiin eilen hieman 7 jälkeen. Työriita on soviteltu huhtikuun alusta lähtien. Sen osapuolia ovat opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN ja työnantajapuolta edustava Sivista. Valtakunnan sovittelija antoi toukokuussa ensimmäisen sovintoehdotuksen, jonka työnantajapuoli kuitenkin hylkäsi. Kesäkuun 2. sovintoehdotuksen hylkäsi puolestaan OAJ. Työriita koskee ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta, joka päättyi maaliskuussa. OAJ:n mukaan työnantajia edustava Sivista pyrkii liian rajuihin työehtojen heikennyksiin ja palkkojen alentamiseen. Sivistan mukaan työriidan keskiössä on saatavuuslisä, joka on 700-1000 euron kuukausittainen palkanlisä, jota maksetaan ammattikorkeakouluissa tekniikan ja liikenteen koulutusalojen opettajille. Keväällä ammattikorkeakouluissa järjestettiin lähes 20 vuorokauden mittaista lakkoa. Veronpalautuksia maksetaan tänään yli 2 miljoonalle suomalaiselle, kertoo Verohallinto. Yhteensä veronpalautuksia maksetaan päivän aikana 1,1 miljardia euroa. Mätkyjen eräpäivä on noin 340 000 ihmisellä. Yhteensä jäännösveroa on maksettavana 260

0: 60 miljoonaa euroa. Kiinteistöveron eräpäivä on myöhemmin tällä viikolla lähes 2 miljoonalla suomalaisella. Kiinteistöveroa on maksettavana 440 miljoonaa euroa. Verohallinto varoittaa veronpalautusten aikana lähetettävistä huijausviesteistä, joilla pyritään kalastelemaan pankki- tai henkilötietoja.
1: Savon aaltojen sää.
2: Edellä Ella Koski toimitti meille kello 8 uutiset ja sitten Ilmatieteen laitoksen sääennusteisiin. Pohjois-Savossa odotettavissa iltaan asti aluksi näin aamupäivällä puolipilvistä ja poutaista. Iltapäivällä kuitenkin sitten paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään siinä 20 asteen tienoilla, lisäksi kohtalaista länsituulta. Tämän kello 8 tunti me aloitellaan Arttu Viskarilla ja tällä kertaa tässäkö tämä oli kappaleella ja Leavings Orkesterihan häntä tässä on fiittaamassa. Mutta sen jälkeen aamun hyvän uutisen pariin, mutta ensin siis Arttu Viskari, tässäkö tämä oli?
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Kello on 8.08 ja aina tähän kello 8 tunnin alkuun meillä on tapana hieman käsitellä jotain positiivista tai piristävää uutista. Ja tällä kertaa nappasin sen tuolta Savon Sanomista. Nimittäin Kuopioon on perustettu tällainen uusi Darts Lab -tikkaklubi, joka kantaa nimeä Tikan pesä, ja siellä kulma tikka tottelee. Hyvin hauska sanaleikki on nimen takana, ja yrittäjänä toimii Lauri Miettinen. Hän siis on harrastanut dartsia, eli tällaista tietynlaista tikanheittoa, 2,5 vuotta, ja sitten hyppäsikin yllättäen Kuopion keskustassa Kuninkaankadulla yrittäjäsaappaisiin. Tikkaklubin omistaja Lauri Miettinen kuvailee Savon Sanomille, että paikka on sellainen olohuone ja paikallisen tikkaseuran Elvis DC:n uusi kotipesä. Tuolla yrityksen alakerrassa löytyy 10 tikkataulua ja yläkerrassa sijaitsee sitten parin tikkataulun lisäksi tällainen tila. Ja Miettinen on työskennellyt aiemminkin kaupallisella alalla ja koulutukseltaan hän on merkonomi. Hän tiesi perheensä kautta, että tämä tila kaipaa tuolla Kuninkaankadulla vuokralaista ja sitten oli keksinyt idean tästä omasta tiikkaklubista. Ja kaiken lisäksi hän oli vielä työttömänä, mutta oli sitten päättänyt kuitenkin hypätä tuonne yrittäjyyden saappaisiin. Kannattaa mennä juttu lukaisemaan ja vaikka vierailemaankin tuolla tikan pesässä ja kokeilemaan, millaista se darts oikein on. Täytyy sanoa, että itse ainakin dartsista tykkään. Pelinä oikein runsaasti. Mutta Savon aamussa mennään Ed Sheeranin Azizamin pariin ja Euroopan The Final Countdown.
0: Savon aamu.

0: Herätys. Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Kello on 8.16 ja se olisi hetki vähän miettiä, että minkälaista musiikkia tuossa myöhemmin aamussa kuullaan. Eli noin varttia vaille 9 aikaan. Eli ehdota siis omaa toivettasi tuonne meidän Savon Aaltojen WhatsAppin suuntaan. Eli minkälainen vaan toivekappale ja minä sitten yritän sen kaivella tuolta meidän järjestelmistä. Omia ehdotuksia kuultavasta kappaleesta voi lähettää siis tuonne meidän WhatsAppiin numeroon 0408328001. Eli millaisella kappaleella haluaisit tätä aamua jatkaa? Mutta mennään nyt kuuntelemaan Stefani Heinzmania ja In The End. Sen perään muuten sitten myös käydään läpi sitä päivän kysymystä.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Tänään maanantaina 3.8. haluan tietää, että mitkä ovat olleet juuri ne sinun suosikki kesätekemiset tänä vuonna. Olit sitten ollut lomalla tai töissä tai eläkkeellä tai mitä ikinä, mutta mitkä ovat ne ehdottomat suosikki kesätekemiset juuri sinulle? Oman vastauksesi voit lähettää tänne meidän WhatsAppiin numeroon 0408328001. Niin tulevana perjantaina sitten meidän Anssi arpoo yhdelle onnekkaalle Savon aaltojen kangaskassin. Tuolta laittoi Päivimummu esimerkiksi viestiä, että mummolla kesä on mennyt pääosin mökillä ja mustikassa. Hän on kerännyt kuulemaan reilut 30 litraa omilla pikkukätösillä ja enää kerää kuulemaan vain ne syömämarjat, kun pakkaseen ei enempää mahdu. Perjantaina Päivi on saanut myös todella hyvän kantarellisaaliin ja se koko kantarellisaalis on ollut täyttä priimaa. Kuulemma ei muista sellaista aikaa, että olisi ollut noin hyviä kantarelleja. Täytyy sanoa, että toivottavasti tässä itsekin vielä ehtii kantarellijahtiin tai sitten marjan poimintaan. Ainakin hirveästi houkuttelisi nuo vadelmaryteiköt ja pensaat, mutta katsotaan missä vaiheessa sitä ehtii. Jos ehtii vai joutuuko sitten menemään kaupan tiskille. Ei muuta kuin terveiset myös sinne Sonkejärvelle, että onneksi äiti ja sisarukset monesti minut myös marjoissa ja sienissä pitävät, joten kiitoksia sinne. Savon aamussa Senniä Tuumunkaa.
2: Siellä kiikkuu takiainen, turakainen, satiainen, oravainen, kuusen äidin armaan.
3: Nummisuutarit, joka menee pieleen Tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta viiva 8.8. lavalla. Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Jankamurros ohjaustaa Vahakalla. Tulee sinäkin. Ei mene pieleen. Se on niin hyvä. Se on.
4: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Aivan upeeta Hot Lips.
6: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
5: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
6: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
5: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
6: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.

0: Savon aamu.
1: Savon superpaikallisessa aamussa kanssasi Terhi aina tuonne kello 11 saakka. Ja tuossa soi ainakin itselleni täysin uutta. Ja kenties tämä on tuorettakin musiikkia, nimittäin Senni ja Tuumunkaan. Mutta seuraavaksi kuullaan juttua KNIT-festivaalista. Monelle siis käsityöt ovat rentoutumista, luovuutta ja yhdessä tekemistä. Ja juuri näiden teemojen ympärillä rakentuu nyt viikonloppuna Kuopiossa ensimmäistä kertaa järjestettävä Kuopio KNIT-festival. Kolmipäiväinen tapahtuma kutsuu sitten koolle kaikki neulojat, virkkaajat ja kaikki lankakäsitöistä kiinnostuneet. Mitä festivaalilla luvataan nähdä ja kokea, se seuraavassa selviää, kun haastattelussa tapahtumakoordinaattori Anne Putkonen. Täytyy sanoa, että minulla nuo käsityöt eivät ole oikein hallussa, mutta jos sinulla on, niin kannattaa suunnata KNIT-festivaaleille.

0: Elokuun alussa järjestetään Kuopiossa nyt ensi kertaa neulomisen, virkkauksen ja käsitöiden harrastajille kesäfestivaalit, nimittäin Kuopio Knit Festivaalia. Tänään meillä vieraana on tämän tapahtuman tapahtumakoordinaattori Anne Putkonen. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Lähdetään kuule Anne liikkeelle siitä, että mistä idea tuli, että Kuopiossa nyt järjestetään ensimmäiset Knit-festivaalit?
1: Tapahtuman tämmöinen moottori on oikeastaan Anu Lehtimäki, jonka ideasta tämä tapahtuma on lähtenyt sit liikkeelle. Et hän on ollut mukana tuolla Männistössä neulomispiirissä tai niinku neulojen kohtaamisessa kokoontuneet sitten siellä ja jo useita vuosia sitten, ja on halunnut niin kuin jo silloin käynnistää tämmöistä matalan kynnyksen yhteisöllistä toimintaa, ja siellä se sitten on muhinnut tämä ajatus, että no, miksei tätä voisi tehdä niin kuin isommalti, ja sitten oikeastaan niin kuin viime vuoden puolella loppuvuodesta sitten Anu otti yhteyttä tuohon kansalaisopistoon, ja siellä näyttivät sitten vihreitä valoa, että he lähtee mukaan tähän niin kuin kumppaniksi, yhteistyökaveriksi, ja sieltä se sitten lähti oikeastaan niin sanotusti lumipallo vierimään.
0: 7.–9. elokuuta tapahtumaa järjestetään. Kun puhutaan tämmöistä neulomiseen, virkkaukseen, käsitöihin liittyvästä festivaalista, niin mitä tämmöisessä tapahtumassa tapahtuu? Se voi olla vähän ehkä sillesti mietityttä, että mitä?
1: Joo, meillä on käytössä tosiaan noi kansalaisopiston tilat, eli meillä on tosi hyvästi siellä tilaa, jolloin on saatu sitten samaan katon alle paljon erilaista toimintaa. Meillä on siellä lyhyt kursseja, jotka on kansalaisopiston järjestämiä. He on ottanut niistä vastuut, siellä on esimerkiksi erilaisia neuletekniikoita. Ja sitten meillä on ohjelmassa haastatteluja. Sinne tulossa toi esimerkiksi neulesuunnittelija Niina Laitinen, joka on kotoisin tuosta Lapinlahdelta. Sitten haastatteluja muitakin, paljon näitä neulevia käsityötubettajia. Meillä on musiikkia ja tanssia iltaohjelmassa luvassa. Samaten neulekävelyitä on tiedossa. Ja sitten totta kai eihän voi olla tämmöistä käsityötapahtumaa ilman, että siellä on sitten lanka- ja tarvikemyyjiä sekä muita niin kuin tämmöisiä käsityöteemaisia, esimerkiksi niin kuin koruja ja muita tavaroita sitten myynnissä.
0: Anne Putkonen, kun puhutaan käsitöistä, niin minulla on semmoinen mutu tuntuma, että tuo korona-aika nosti käden taidot, neulemisen ja muut tämmöiset, niin aika pinnalle.
1: Kyllä, tämä on ihan totta, että se kyllä pääsi ikään kuin ihan uuteen tällaiseen innostukseen tuossa koronan myötä, että se kyllä yleisti, ja oikeastaan se, mikä on mukava tuntuu, että se ei ole se buumi suinkaan niin kuin hävinnyt sen jälkeen, että ihmiset on edelleen tosi kiinnostuneita ja innostuneita tekemään.
0: Mikä siinä käsitöissä on, että se inspiroi ihmisiä?
1: No sehän tutkimuksethan on myös jo sen osoittanut, että neulominenhan on hirveän, että sanotaan, että vaikka se neulominen ja toki muutkin käsityöt, nehän on ihan jo niin kuin mielenterveydelle hyväksi, ja monella se yhdistyy siihen semmoiseen niin kuin rentoutumiseen, ja se on niin kuin tavallaan se semmoinen hetki sitä omaa aikaa. Ja toki sitten, jos miettii tämmöisiä lankakäsitöitä, niin onhan siinä kaikki tämmöinen visuaalinen juttu myös, että miltä se lanka esimerkiksi niin kuin näyttää, värit, miltä se tuntuu, että kaikki tällaiset niin kuin vaikuttaa siihen. Ja toki varmaan mikä on ehkä yksi semmoista suurimmista, niin se, että käsitöitä tekemällähän sä näet tosi nopeasti sen sun oman, kun se valmistuu, se työ etenee, niin näkee sen tuloksen, ja siitä tulee sitä semmoista onnistumisen ja aikaansaamisen tunteita. Mm-hmm. Ja monelle se on myös ihan semmoinen niin kuin hyvin tärkeä osa ikään kuin sitä identiteettiä, että mä olen neuloja ja teen käsitöitä. Että se on niin kuin ikään kuin enemmän kuin harrastus.

0: Savon aallot seurassasi.
1: Terhi Ålander.
2: Täälläpä sitä ollaan ja kello on 8.40 täällä aamussa. Ja onneksi vielä muutaman tunnin verran mennään aina tuonne kello 11 saakka. Kuulkaas tuolla osoitteessa savonaalot.fi ja kilpailupuolella on nyt käynnissä Terveystalon kanssa tällainen kisa, jossa voit kysyä suoraan Terveystalon kardiologilta, mikä vain mieltäsi askarruttaa. Esimerkiksi, voiko särkynyt sydän oireyhtymää parantaa ja mitä ihmettä se oikein tarkoittaa. Voit siis lähettää tuonne kaavakkeen kautta meille terveyteen liittyvän kysymyksesi ja voittaa sitten itsellesi valinnan mukaan joko laajaa laboratoriopakettia tai ravitsemusterapeutin ja fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäyntiä tai kenties vaikka 100 € lahjakorttia Terveystalon palveluihin. Lääkäri vastaa sitten kuuntelijoiden lähettämiin kysymyksiin täällä meillä Savon aalloilla torstaisin 6.8. alkaen kello 10.30 ja uusinta kuullaan aina perjantaisin 10.30. Eli jos joku askarruttaa tuolta kardiologian alalta eli sydänsairauksista, niin kannattaa ehdottomasti osallistua arvontaan tuon meidän verkkosivujen kautta. Nyt mennään kuuntelemaan vähän Studio Killersia ja kappalehan on Jenny.
3: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.
4: Kesän odotetuin ilta tulee jälleen. Kesäkatuilta valtaa Varkauden kauppakadun torstaina 6. elokuuta kello 17-20. Luvassa on musiikkia, herkkuja, maksuton kalakukko katujuna sekä tekemistä koko perheelle. Nähdään siis kesäkatuillassa. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.

0: Herätys. Hevillä, Itillä vai Hellästi?
1: Sehän olisi aika laittaa herätysääntä eetteriin, kun kello on 8.49 täällä Savon aaltojen aamussa. Ja kuulkaas, sehän Eppu Normaali lopettelee uransa ja viimeisen festarikeikkansa heitti tuossa Kuopiossa. Joku sen aika sitten, onko siitä jo 2 viikkoakin jopa Kuopion rockista. Ja kuulkaas, Tiina laittoi toivetta, että voisiko hieman vielä tunnelmoida tuolta kyseistä keikkaa ja kuulla kenties Eppu Normaalia. Ja laitetaan soimaan Eppu Normaalia Linnunradan laidalla. Täytyy sanoa, että itselläni jäi välistä tuo Eppujen keikka ja koko Kuopion rocki, ja sekös vasta harmittaa. Tällä viikolla vielä muuten ehtisit Eppujen keikalle. Taitaa nimittäin tuolla Ratinan stadionilla Eput esiintyä ainakin yhtenä iltana, jos ei jopa kahtena. Nyt en tarkkaan muista, mutta taitaa olla niin, että omat työt nyt haittaavat tätä harrastustoimintaa, että jää nyt näkemättä sitten nämä viimeiset Eppujen keikat, mutta onneksi menneisyydessä Eput on tullut nähtyä. Mutta jos sinä juuri olet vaikka sinne Tampereelle Eppujen keikalle suuntamassa tällä viikolla, niin oikein nautinnollista keikkaa juuri sinulle. Mutta tunnelmoidaan nyt heti Eppuja täällä Savon aaloillakin.

0: Savon aamu.
1: Poliisi on lähettänyt tiedotetta ja samoin myös Savon Sanomat uutisoi, että Vesannon keskustassa epäilty pahoinpitely tuolloin MM-reiska viikonloppuna. Ja nyt pyydetään siis poliisille havaintoja tuolta MM-reiska viikonlopulta. Eli reiska oli tällainen futiskisa Reino Tossuilla. Epäilty pahoinpitely siis tapahtui Osuuspankin pankkiautomaatin edustalla ja mahdollisia havaintoja pyydetään ilmoittamaan poliisille sähköpostitse. Havainnot liittyvät siis lauantain ja sunnuntain väliseen yöhön 18-19 heinäkuuta. Ja Vesannolla tapahtuman uhrina on ollut keski-ikäinen mies. Tiedotteen mukaan pahoinpitely tapahtui 3:30 aikaan aamuyöllä Rockbar Vankkuria vastapäätä sijaitsevan Osuuspankin pankkiautomaatin edustalla, jonne uhri oli poistunut Vankkurista 3 aikaan. Paikalle oli ilmantunut arviolta 30-vuotias mies ja suurin piirtein samanikäinen nainen, jotka olivat myös olleet Vankkurissa. Naisen poistuttua paikalta mies alkoi lyödä ja potkia asianomistajaa pankkiautomaatin portailla. Tapahtuma-aikana Vesannolla oli paljon ihmisiä liikenteessä, koska samaan aikaan siis oli käynnissä MM-reiska jalkapalloturnaus. Poliisin mukaan pahoinpidellyllä on lyhyet tummat hiukset ja hänellä oli päällään turkoosi teepaita, sen päällä musta huppari ja kapripituiset farkkushortsit. Rikoksesta epäilyllä taas on tummat lyhyet hiukset ja tumma parta. Hänellä oli yllään musta lyhythihainen paita, mustat housut, mustat tossut ja kädessään musta pusero. Epäilyn seurassa ollella naisella on pitkät vaaleahkot hiukset ja hänellä oli päällään sininen farkkutakki, mustat housut ja Adidaksen tennispossut. Mahdolliset tossut ja havainnot pyydetään sitten ilmoittamaan sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.itasuomi@poliisi.fi.

0: Sähköauto. Miten voin auttaa?
1: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
0: Helppoa. Koolataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Okay, eli vain yksi appi?
0: Jep. Lataa Koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Toimittajana Ella Koski. Loppuun myyty Väinö-festival keräsi Kuopion Väinölänniemelle lauantaina 1000 ihmistä, järjestäjä Allu Koskinen kertoo. Kolmatta kertaa järjestettyyn Väinö-festivaaliin olisi anniskeluluvan puolesta saanut ottaa 2500 henkilöä. Koskisen mukaan yleisömäärää päädyttiin rajaamaan, jotta alueen myyntipalvelut eivät ruuhkautuisi. Täysi kapasiteetti vaatisi lisää tilaa Väinölänniemen rannasta, josta puolet on festareiden aikaan uimareiden käytössä. Koskinen sanoo, että laajentamisesta on käyty keskustelua Kuopion kaupungin kanssa. Tapahtuma etsii jo esiintyjiä ensi vuodelle. Matkustaja-alus ajautui karille eilen Outokummussa. Kyydissä oli noin 30 henkilöä miehistö mukaan luettuna. Hälytys tuli iltapäivällä kello 4 jälkeen Rojakansaaren kohdalle Juojärven vesistössä. Onnettomuuspaikka on aivan maakuntarajalla Ohtaansalmen kupeessa. Evakuointi kesti noin 2 tuntia. Kello 6 jälkeen matkustajat oli saatu Ohtaansalmen rantaan, josta he jatkoivat matkaansa Tuusniemelle linja-autolla. Tilanne ei aiheuttanut henkilövahinkoja. Ammattikorkeakoulujen työriidan sovittelu jatkuu tänään. Edellinen sovitteluyritys päätettiin eilen hieman kello 7 jälkeen. Työriita on soviteltu huhtikuun alusta lähtien. Sen osapuolia ovat opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN ja työnantajapuolta edustava Sivista. Valtakunnan sovittelija antoi toukokuussa ensimmäisen sovintoehdotuksen, jonka työnantajapuoli kuitenkin hylkäsi. Kesäkuun toisen sovintoehdotuksen hylkäsi puolestaan OAJ. Työriita koskee ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta, joka päättyi maaliskuussa. OAJ:n mukaan työnantajia edustava Sivista pyrkii liian rajuihin työehtojen heikennyksiin ja palkkojen alentamiseen. Sivistan mukaan työriidan keskiössä on saatavuuslisä, joka on 700-1000 euron kuukausittainen palkanlisä, jota maksetaan ammattikorkeakouluissa tekniikan ja liikenteen koulutusalojen opettajille. Keväällä ammattikorkeakouluissa järjestettiin lähes parikymmentä vuorokauden mittaista lakkoa. Veronpalautuksia maksetaan tänään yli 2 miljoonalle suomalaiselle, kertoo Verohallinto. Yhteensä veronpalautuksia maksetaan päivän aikana 1,1 miljardia euroa. Mätkyjen eräpäivä on noin 340 000 ihmisellä. Yhteensä jäännösveroa on maksettavana 260 miljoonaa euroa. Kiinteistöveron eräpäivä on myöhemmin tällä viikolla lähes 2 miljoonalla suomalaisella. Kiinteistöveroa on maksettavana 440 miljoonaa euroa. Verohallinto varoittaa veronpalautusten aikana lähetettävistä huijausviesteistä, joilla pyritään kalastelemaan pankki- tai henkilötietoja.
4: Savon aaltojen sää.
5: Edellä kuultiin kello 9 uutisia. Kiitos niistä Ellalle. Ilmatieteen laitoksen mukaan Pohjois-Savossa odotettavissa iltaan asti aluksi puolipilvistä ja poutaista säätä. Maanantaina iltapäivällä paikoin sitten sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään tuossa 20 asteen tienoilla sekä lisäksi.

0: kohtalaista länsituulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
2: Hyvää huomenta, Savo.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Katri Ylander ja täydellinen mulle soi. Savon aamusukun kello on 7:07. Perinteisestihän tässä kohdassa meillä saattaisi olla aina aamukahvivieras, mutta tällä kertaa vielä aamukahvivierasta emme paikan päälle saaneet, joten mennään siis muihin aiheisiin ja palataan aamukahvivieraiden joukkoon sitten myöhemmin. Kuopion Vesi tekee vesihuoltotöitä Leväsen alueella ja vesihuoltotöistä aiheutuu vedenjakelukatkos sitten tänään maanantaina 3.8. kello ilta 10. yö 4:00 saakka. Työn jälkeen vedessä voi esiintyä värjääntymistä, koska työstä johtuva paineen vaihtelu voi irrottaa putkistosta rauta- ja mangaanisaostumia. Vettä kannattaa siis tarvittaessa juoksuttaa saostumien poistamiseksi. Ja kiinteistön sisäisissä putkissahan sitä myös tietenkin saattapi olla. Siellähän ne kaikki saostumat ovat. Tietoa työstä voi kysyä numerosta 029371253 ja etukäteen jo Kuopion Vesi pahoittelee työstä aiheutuvaa haittaa ja häiriötä. Lisäksi heidän sivultaan löytyy tarkemmin tämä rajattu alue, missä vesihuoltotyötä tehdään. Musiikin parissa jatketaan tätä tuntia. Kuunnellaan Beach Weatherin Pineapple Sunrise ja Levy and the Leavingsin Rintintin.

0: Savon aamu.
1: Terppa Leiskis täältä Savon aalloilta. Siinä edellä Leviantha Livingsia ja Beach Weatheria, oli Rintintiniä ja Pineapple Sunrisea. Mutta nyt mennään tuonne Varkauden lehden suuntaan. Varkauteen on kaivattu tällaista kunnollista matkaparkkia matkailuautoille ja asuntovaunuille, näin siis uutisoi Varkauden lehti. Matkailijat kaipaavat muun muassa puhdasta vettä, mahdollisuutta harmaan veden tyhjentämiseen ja peseytymiseen. Ja Varkauden elinvoimajohtaja Markus Westerinen kertoo, että Navitaksen parkkialue on paras paikka matkaparkille. Se on lähellä keskustaa, palveluja ja jo olemassa olevaa infraa. Kaupunki kartoitti siis mahdollisia matkaparkille sopivia paikkoja viime keväänä tuolla Varkaudessa ja Westerinen kuvaa alkukartoitusta karttaharjoitukseksi, jossa katsottiin, mihin parkin voisi tilan puolesta sijoittaa. Tällä hetkellä viralliseen matkaparkkiin matkailijat ohjataan Navitaksen parkkipaikalle ja Kämärin parkkipaikalle. Kummallakaan alueella ei ole vielä kuitenkaan palveluja. Epävirallisissa puskaparkeissa Varkaudessa yövytään muun muassa Hertun rannassa. Westerinen sanoi, että jos Navitakseen päädytään, samalla siinä olisi myös veneilijöille palveluja. Päätös matkaparkista tehdään todennäköisesti Varkaudessa tässä syksyn aikana ja Westerisen mukaan ajatusta kehitellään vielä ja se esitellään syksyn aikana kaupungin päättäjille. Matkaparkki voisi olla mahdollisesti toiminnassa jo ensi kesänä. No, tätä jäämme seuraamaan ja odottelemaan, että mitä siellä Varkaudessa sitten päätetään. Tästä uutisesta lisää tuolla osoitteessa varkaudenlehti.fi.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Terhi Ålander.
2: Kello Savon aamussa on 9.21 ja tuon kello 11 saakka toki mennään. Tuossa edellä soi Coldplay ja All My Love. Polkujuoksijat valtasivat Jyrkän kylän tuolla Sonkajärvellä Volokitreille tapahtumassa menneenä viikonloppuna ja monet paikallislehdet siitä uutisoivat ja esimerkiksi tuolla iisalmensanomat.fi osoitteessa on todella mielenkiintoinen ja kuvien kanssa hyvä juttu koko tapahtumasta, sillä toista kertaahan tätä vasta järjestettiin ja huima porukka siellä on ollut juoksentelemassa. Nimittäin yli 350 polkujuoksijaa huoltojoukkoineen Jyrkälle viikonloppuna oli saapunut. Ja täytyy sanoa, että Jyrkän kylällä paljon käyneenä, niin varmasti kylä on pullistellut. Tapahtuma oli oiva lapsille ja lapsiperheille. Ja jos polkujuoksuharrastaja olet, niin kannattaa ehkä ensi kesänä sitten suunnata retki tuonne Jyrkän suuntaan ja Volokitreilille. Ja ehkäpä vielä itsekin jonain vuotena kyseiseen tapahtumaan osallistun. En kuitenkaan usko, että noita kärkisijoja kovasti tavoittelen tai edes niitä pidempiä matkoja, mutta onneksi kyseisestäkin tapahtumasta löytyy jokaiselle joku sopiva reitti, mitä juosta tai sopivan pituinen sellainen. Ja loistavia tapahtumiahan se Savo pitää sisällään ympäri vielä tämän elokuunkin ja voitaisiin ottaa hieman sellaista katsausta noihin tuleviin tapahtumiin tuossa vielä myöhemmin tänään. Nyt kuitenkin Joe Cocker ja Summer in the City.
0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat, me olemme lähijournalismi.
3: Aivan upeeta Hot Lips.
4: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
3: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
4: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
3: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
4: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.

0: Savon aamun parissa ollaan kello 9.27 ja Terhi teidän kanssa tuonne kello 11 saakka. Väylävirasto tiedottaa, että valtatie 5 parantamishankkeen rakentamistyöt käynnistyivät jo tuolla Leppävirralla elokuun alussa. Työt aiheuttavat alueella väliaikaisia liikennejärjestelyjä, kuten alennettuja nopeusrajoituksia ja satunnaisia liikenteen pysäytyksiä. Eli nämä rakentamistyöt on siis aloitettu tänään maanantaina 3.8. Työt käynnistyvät hankealueen eteläpäässä rakennettavan Savonniemen eritasoliittymän alueella sekä pohjoispäässä Kotalahdentien liittymän eteläpuolella. Rakentamisen aikana alueella on voimassa alennettuja nopeusrajoituksia. Koko Leppävirta-Palokangas-hankealueella nopeusrajoitus on 80 kilometriä tunnissa ja työskentelykohteissa nopeus alennetaan 50 kilometriin tunnissa. Lisäksi Nikkilänmäentien ja Takkulantien välinen tieyhteys suljetaan tästä päivästä alkaen. Nämä kannattaa siis huomioida, jos sinne päin ajelemaan olet lähdössä.
1: Savon aamu.

0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
1: Ryan Ferry ja Let's Stick Together soi juuri äsken Savon aamussa, kun kello kääntyy pian 9.32. Eli 9:30 rajapyykki on ylitetty ja sen kunniaksi ajattelin, että voitaisiin hieman käydä läpi tulevan viikon tapahtumia täällä Savon alueella. Ja aloitellaan siitä, että tuossa aiemminkin lähetyksessä oli jo puhetta tällaisesta Kuopio Knit-festivaalista. Ja sitä tosiaan juhlistetaan Kuopiossa näin ensimmäistä kertaa neulumisen, virkkauksen ja käsitöiden harrastajille. Tämä kesäfestivaali on ja tietenkin kaikki ovat tervetulleita. Harrastajat voivat kokoontua yhteen ja nauttia näistä yhteisöllisistä neulontahetkistä kursseista ja inspiroivasta ohjelmasta sekä yhteisöllisistä käsityötaiteen projekteista. Ja jos tuosta tapahtumasta kaipaat lisää tietoa, niin ei muuta kuin suuntaa tuonne osoitteeseen https://kuopioknitfestival.fi. Tai varmaan löytyy myös ihan sillä, että www.kuopioknitfestival.fi. Niin sieltäpä löytyy tarkemmin festivaalin ohjelma ja mistä tässä oikein tarkalleen on kysymys, jos et aamulla sattunut juttua kuulemaan. Lukuisia tapahtumia siis on ja esimerkiksi Kuopiossakin myös Hoodfest, tällainen räppipainotteinen musiikkifestivaali. Mutta ohjelmaa on toki aiemminkin esimerkiksi kävelyopastuksia, joilla kuullaan tarinoita, jotka liittyvät Kuopiossa tiettyihin paikkoihin ja siellä liikkuneisiin ihmisiin ja saatetaan tavata sitten myös menneisyydessä Kuopiossa vaikuttaneita henkilöitä ja kuulla heidän keskusteluja. Keskiviikkona tämä kävely tarinoita talojen tienoilla on ja lähtö aina sisko tyttö patsaalta Kuopion torilta kello 18. Täytyy sanoa, etten koskaan ole itse tuollaisella kävelykierroksella käynyt Kuopiossa, niin ehkäpä olisi syytä tähän asiaan joskus tehdä poikkeus. On myös Kuopiossa tarjolla tällaista opastettua risteilyä Etelä-Kalveden kansallisessa kaupunkipuistossa, eli pääsisit tutustumaan Etelä-Kalveden saaristoon. Ja aluehan muodostaa ainutlaatuisen kokonaisuuden, jossa yhdistyvät järviluonto, saaristo ja kulttuurimaisema. Risteilyn aikana ohitetaan Hietasalo sekä nähdään muun muassa Ritoniemi ja Iivarin salo. Näillä opastetuilla lähdöillä Kuopion oppaat johdattavat kuulijat alueen luontoon, historiaan ja sen erityispiirteisiin. Lähtö Satamatorin laiturista kello 17 ja risteilyn kesto on 3 tuntia. Ja lisää tietoa voi lukea tuolta rollo.fi-osoitteesta eli kyseisen yrityksen sivustoilta. Mennään sitten hieman tuonne toisiin suuntiin, nimittäin hieman tuonne Ylä-Savonkin puolelle. Kaikenlaista mukavaa on luvassa esimerkiksi, kuulkaas, kun minä täältä hieman lueskelen, niin menovinkkiä sellaista kuin, että edelleenkin Pokka pitää näytelmää Koljonvirta-teatterilla esimerkiksi tuossa keskiviikkona. On suurtoripäivää Iisalmen torilla. Ja tuolloin siellä Suomen Tapahtumatrio Oy:n suurtoripäivä siis saapuu paikkakunnalle ja siellä on ainakin noin 25 torikauppiasta. Nämä toripäivät siis Iisalmessa keskiviikkona kello 9-4. Menovinkkejä kannattaa sitten sieltä netin ihmeellisestä maailmasta kaivella lisää, mutta tuossa nyt tuollainen pintaraapaisu. Mennään hetkeksi musiikin pariin, kuunnellaan Aksel Kankarantaa, vielä sä löydät mun luo ja Kylie Minoguekin Say Something.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Kello on 9.43 ja aika pohtia hieman tuota päivän kysymystä. Ja tänään haluankin tietää, että mitkä ovat olleet ne sinun suosikki kesätekemiset juurikin tänä kesänä. Ja onneksi tietenkin täytyy tähän lisätä, että kesä vielä tämän elokuun jatkuu. Omia vastauksia tähän kesätekemisiin voit lähettää tänne meidän Savon Aaltojen WhatsAppiin numeroon 0408328001. Tulevana perjantaina Anssi sitten arpoo yhdelle onnekkaalle Savon Aaltojen kangaskassi. Eli kysymys kuului, mitkä ovat olleet sinun suosikki kesätekemiset tänä vuonna? Ja tuossa laittoikin Eija aiemmin viestiä, että kesän aikana hän on ulkoillut ja välillä tarvittaessa hoitanut ystävän kissaa Tassua. Ja itse asiassa Tassulla oli tuossa syntymäpäivät eilen ja täytti Tassu jo 15 vuotta. Se on oikein huimaa kissan ikä, joten tältäkin etänä Tassulle suuret onnittelut. Eija ei ole itse marjametsään lähtenyt, kun selkä ei sitä salli, mutta onneksi ystävältä on sitten marjoja saanut Eija hankittua. Mahtavaa, että porukka siellä marjastaa ja sienestää ja toivottavasti itsekin vielä ehdin. Nimittäin täytyy sanoa, että tuossa oli 2 viikkoa virallisesti itsellä lomaa näistä kaikista töistä ja sehän meni kokonaan muuttohommissa. Ja vieläkin niitä laatikoita on purkamatta, mutta ehkäpä ne siitä laatikko kerrallaan purkautuu ja paikan löytää. Kyllä sitä täytyy sanoa, että välillä liikaa ihmisellä sitä tavaraa on, mutta sellaista sitä on, että tavaraa kertyy. Nyt mennään musiikin pariin, kuunnellaan A Flock of Seagulls, The More You Live, The More You Love.

huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/kauppiaat.

0: Savon aamu.
1: Savon aamun parissa ollaan Terhi kanssasi kello 9.49. Poliisi pyytää havaintoja Vesannon keskustassa 19.7. aamuyöllä tapahtuneeseen epäiltyyn pahoinpitelyyn. Ja yöaikaan se on tapahtunut noin kello 3.20, 18. ja 19. päivä välisenä aikana, siis Pohjois-Savossa Vesannolla Rockbar Vankkurin vastapäätä sijaitsevan osuuspankin pankkiautomaatin edustalla. Tuolla on siis pahoinpidelty keski-ikäinen mies ja häntä on lyöty ja potkittu. Asianomistaja oli poistunut Rockbar Vankkurista kello 3 aikaan aamuyöllä läheiseen osuuspankin pankkiautomaatin edustalle ja asianomistaja oli pankkiautomaatin edustalla yksin, kunnes paikalle tuli arviolta noin 30-vuotias mies ja suunnilleen samanikäinen nainen. Myös tämä pariskunta oli ollut vankkurissa. Nainen poistui paikalta muutaman minuutin kuluttua, minkä jälkeen asianomistajan kanssa kahdestaan paikalle jäänyt mies alkoi lyödä ja potkia asianomistajaa pankkiautomaatin porteilla. Asianomistajalla on lyhyet tummat hiukset ja yllään hänellä oli turkoosi teepaita ja sen päällä musta huppari sekä jalassa kapripituiset housut. Rikoksesta epäilty on arviolta noin 30-vuotias mies ja hänellä on tummat lyhyet hiukset ja tumma parta. Hänellä oli yllään musta lyhythihainen paita, mustat housut ja mustat tossut sekä kädessään musta pusakka. Epäilyn seurassa ollut nainen on myös noin 30-vuotias, hänellä pitkät vaaleahkot hiukset ja yllä sininen farkkutakki ja mustat housut sekä jalassa Adidaksen tennistossut. Tapahtuma-aikaan Vesannolla oli paljon ihmisiä liikkeellä, koska samaan aikaan oli käynnissä MM-reiska jalkapalloturnaus. Rikoksesta epäiltyä ja hänen seurassaan ollutta naista pyydetään olemaan poliisiin yhteydessä asian selvittämiseksi ja mahdollisia havaintoja edellä mainittuun asiaan liittyen pyydetään ilmoittamaan sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi tai vihjepuhelimeen.

Aura närhiä en tunnusta ikinä soi saman aamussa, kun kello on 5 ja pian 4:50. Sehän tarkoittaa sitä, että uutisia kohti tässä ollaan kovasti menossa, mutta sitä ennen ehditään vielä kuuntelemaan Jannika B:tä ja Toni Virtasta. Kauniita lauseita ja sitten muihin aiheisiin viimeisen aamutunnin aikana.

0: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
1: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
0: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
1: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
0: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
2: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
3: Hyvää maanantaita Savon Sanomien uutisista. Kuopiossa ruoka-avun tarve kasvaa. Saarijärvellä toimivan Kuopion ruoka-apu ry:n ruokakassin haki kesän vilkkaimpana noin 800 henkilöä. Avun hakijoissa on muun muassa lapsiperheitä, opiskelijoita, työttömiä ja eläkeläisiä. Yhdistyksen puheenjohtaja Teija Savolaisen mukaan ruuan hinnan nousu, tukien leikkaukset ja työn puute näkyvät yhä useamman arjessa. Kasvava ryhmä avunhakijoissa ovat myös EU:n ulkopuolelta Suomeen tulleet opiskelijat, joiden on vaikea löytää töitä opintojen oheen. Ruoka-apu koostuu kaupoista ja tukuilta saatavasta hävikkiruuasta. Viikko alkaa Pohjois-Savossa lämpimässä säässä. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Petteri Pyykkö kertoo, että lämpötilat nousevat tänään korkeimmillaan 21 asteeseen. Kevyet sadekuurot ovat mahdollisia ympäri maakuntaa. Ennusteen mukaan käänne tapahtuu torstaina, jolloin Suomeen on tulossa sadealue Brittein saarilta. Sadealueen ja lisääntyneen pilvisyyden myötä lämpötilat ovat jäämässä Pohjois-Savossa alle 20 asteen, eikä helteitä ole tiedossa hetkeen. Marokon sisäministeriö sanoo, että 11 ihmistä kuoli pyrkiessään Espanjan itsehallintoalueelle Ceutaan. Ministeriön mukaan 10 ihmistä hukkui ja yksi kuoli pudottuaan kallioiselta alueelta. Espanjan hallinnon Ceutan edustaja sanoi aiemmin, että kuolleita olisi ainakin 72. Viime viikon aikana noin 60 000 ihmistä suuntasi Ceutaan. Monet ihmisistä uivat Marokon ja Ceutan jakavan aidan ympäri. Ceuta sijaitsee Marokon pohjoisrannikolla. Sunnuntaina enää vain pieni osa kaikista Ceutaan saapuneista siirtolaisista oli alueella. Lopuksi taloutta. OPEC Plus -maat kasvattavat öljyntuotantoaan 188 000 tynnyrillä päivässä syyskuusta alkaen. Päätöksestä sopivat sunnuntain etäkokouksessa Saudi-Arabia, Venäjä ja 5 muuta ryhmän keskeistä jäsenmaata. Analyysiyhtiö Rystad Energyn mukaan vapaaehtoisten tuotantoleikkausten purkaminen on nyt saatu päätökseen. Seuraava ongelma on kuitenkin mahdollinen ylitarjonta, kun öljyn vienti palautuu normaaliksi. Monet jäsenmaat eivät myöskään pysty tuottamaan öljyä nykyisten tuotantokiintiöidensä mukaisesti. Vaikutukset markkinoille jäävät toistaiseksi vähäisiksi, sillä Hormutsin salmen liikenne on rajoittunutta Lähi-idän sodan vuoksi.
4: Savon aaltojen sää.
5: Edellä kuultiin kello 10 uutisia Savon Sanomista, ja nyt kun kello on 3:00 yli 10, otetaan katsaus säähän. Ilmatieteen laitoksen mukaan Pohjois-Savossa odotettavissa aluksi tänään puolipilvistä ja poutaista, illalla ja yöllä sitten paikoin sadekuuroja ja mahdollisesti jopa ukkosta. Aamulla ja päivällä sää poutaantuu ja on sitten selkeämpää. Tänä maanantaina päivän ylin lämpötila on tässä 20 asteen tienoilla ja huomenna tiistaina suunnilleen sama. Yön alin lämpötila on 8–13 astetta, lisäksi heikkoa lounaistuulta. Tämä viimeinen Savon aamun superpaikallinen tunti aloitellaan kuningasidealla Pohjolan tuulet.
6: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä

0: yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Sehän olisi aika aamun paikallisen putken, kun kello on pian 8:10. Tänään 3.8. maanantaina laitetaan soimaan Savo-yhtyettä. Pahan ihmisen päiväkirja kuullaan heiltä ja siihen perään sitten hieman Lasse Havua ja kappale Tahdon. Tässä paikallisessa putkessa on aina tarkoitus nostaa paikallisia savolaisia musiikin tekijöitä ja yhtyeitä ja kaikenlaisia kokoonpanoja. Ja jos sinulla sattuu olemaan siellä tiedossa joku kappale, joka tähän sattuisi sopimaan tai olet itse artisti, niin kannattaa ehdottomasti laittaa viestiä tuonne meidän Savon aaltojen esimerkiksi WhatsAppin puolelle tai sitten toimituksen sähköpostiin. WhatsAppihan on tuttu numero kuin 0408328001. Sitä lueskellaan ja myös tuota meidän sähköpostia toimitus@savonaallot.fi. Eli ei muuta kuin laittakaahan ihmeessä biisejä tulemaan.

käynti aivan kuparkaan. Kun sain tilaisuuden, en pannut vastaan, mä ainoastaan tein suunnitelman uuden. Niin erilainen kuin kissanainen.

sen irti päästi. Korkkaamalla pulloon, kun vauhtiin pääsin, vain pohjat säästi. Taas voimaa mulla on.

0: Savon aamu.
1: Kello on juuri kääntynyt vartin yli 10, eli 45 minuuttia tätä aamua saan vielä sinun seurassasi viettää. Sillä 11 saakka mennään ja sitten annetaan muille äänille vuoro täällä radiotaajuuksilla. Ja palataan sitten omalta osaltani ensi viikon maanantaina. Matti ja Liisan lehti tuolta Lapinlahdelta uutisoi, tai varsinkin Lapinlahden alueen juttujahan siellä Matti ja Liisa lehdessä löytyy, että Lapinlahdella järjestettävä aikataikatapahtuma tuo alkusyksyyn tutun yhdistelmän kulttuuria, ohjelmaa ja paikallista toimeliaisuutta. Tapahtuma on vakiinnuttanut asemansa yhtenä kunnan kesäkauden tapahtumista ja se kerää vuosittain kävijöitä sekä lähialueelta että kauempaakin. Taidekadun aikataikatapahtumaa vietetään 4.9. ja tapahtumahan on siis vuosi vuodelta kasvanut ja sitähän on nyt järjestetty jo reilut 20 kertaa. Ensimmäinen aikataika pidettiin tuolloin 2000-luvun alussa Anneli Valta-Lisitsinin ja sekä muutaman muun ideoinnin pohjalta, näin kertoo Lapinlahden kansalaisopiston rehtori Marko Komulainen. Tapahtuman ohjelma rakentuu pääosin paikallisten toimijoiden varaan ja mukana on yhdistyksiä, yrityksiä ja harrastajaryhmiä, jotka esittelevät sitten omaa toimintaansa ja osaamistaan. Ohjelmistossa on tyypillisesti myös musiikkiesityksiä, pienmuotoista teatteria sekä lapsille suunnattuja tekemisiä. Lisäksi tapahtuma-alueella toimii myyntikojuja, joissa tarjolla on käsitöitä ja lähiruokaa. Tietenkin tuolle päivälle toivotaan lämmintä ja mukavaa syyskeliä ja yhteisöllistä meininkiä. Tämä tapahtuma tarjoaa matalan kynnyksen osallistua ja kohdata muita kuntalaisia. Samallahan se tietenkin antaa näkyvyyttä pienille toimijoille, joilla ei välttämättä muuten ole suurta yleisöä. Joten kiitos vapaaehtoisille tästäkin tapahtumasta ja ehdottomasti kannattaa tästä tuonne tapahtumaan suunnata ja lukea lisää Matti ja Liisa lehden verkkosivuilta.

0: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
1: Ja tässäpä tälle aamua veneilysäätä. Pohjois-Savossa odotettavissa huomiseen aamuun asti lounaistuulta 4-7 metriä sekunnissa, iltapäivällä puuskissa yli 10 metriä sekunnissa. Tänään illalla heikkenevää tuulta, yöllä 1-4 metriä sekunnissa.
0: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
2: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suuntaa YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee Konemallissi.
3: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Savon aallot seurassasi.
1: Terhi Ålander.
2: Siinähän soi juuri Moby ja Natural Blues kello Savon aamussa 10.26. Ollaan saatu tuonne meidän toimituksen sähköpostiin juttu tällaisesta tanssitempauksesta tai vinkkaus, nimittäin Suomen pisin kreikkalainen tanssiketju muodostetaan lauantaina 8.2. eli tulevana lauantaina kello 18 Kuopion satamatorilla. Tämä tempaus järjestetään jo kolmannen kerran ja tanssiketjussa on ollut parhaimmillaan 50 tanssijaa ja satakunta katsojaa ja kannustajaa. Nyt siis tavoitellaan suurempaa määrää ja tanssiketjussa olo itsessään ei vaadi aiempaa kokemusta kreikkalaisesta tanssista. Tanssiketjua ohjaa ja muodostaa pastori Zorbas ja Vantaan, joka on Vantaan Hämeenkylän pastori Jaakko Kara. Kara on pitkän linjan kreikkalaisen tanssin lähettiläs ja taitaja. Kun Kuopio toki on tanssin kaupunki, niin kannattaa ehdottomasti mennä tänne Kreikan ystävät Kuopio yhdistyksen järjestämälle tanssitempaukselle, eli siis muodostamaan Suomen pisintä kreikkalaista tanssiketjua lauantaina 8.8. kello 18 Kuopion satamatorilla. Niin monta kasia oli tuossa päivämäärässä ja kellonajassa, joten tuo varmasti jää sinunkin mieleesi.

Siinä sitä soi PMMP:tä. Tässä elämä on kello 10.31 Savon aamussa ja Terhi seurassasi vielä tuonne kello 11 saakka. Savon Sanomat ja Uutissuomalainen uutisoi, että Pohjois-Ruotsissa viikonloppuna marjanpoimijan kimppuun hyökkäsi karhu. Ja kyseistä karhua ei siis ole löytynyt. Nainen loukaantui tässä hyökkäyksessä, karhun hyökkäyksessä, ja pääsi kuitenkin sitten muiden mukana olleiden ihmisten avoin paikalliselle terveysasemalle. Ja sitten poliisi vasta oli hälytetty paikalle, kun terveysasemalle oli päästy. Median mukaan tämä nainen työskenteli marjanpoimijana jossain yrityksessä. Ruotsin viranomainen teki samana iltana päätöksen karhun lopettamisesta, mutta SVT kertoi sunnuntai-iltana, että karhua ei ole kuitenkaan viikonlopun aikana löydetty ja sen etsinnät on lopetettu. No mitä sitten, jos nyt täällä Savon maalla olet tuonne metsään lähdössä, niin kannattaa tietenkin tarkkana ja valppaana myös itsekin pysyä, mutta vuosikymmeniä metsässä itse koluneena ei ole tullut kyllä karhua vastaan marjareissulla. Toki itse asiassa kerran muutoin tuolla Jyrkänkylällä Sonkajärvellä karhu on vastaan tullut, mutta tällöin olin onneksi turvallisesti autossa ja tästäkin taitaa jo semmoinen rapiat 20 vuotta olla. Mutta miten siis tulee toimia, jos karhun siellä metsässä kohtaat, oli se missä tahansa? Niin tärkeintä on aina pitää ääntä siellä metsässä. Se jo alun perin hieman karkoittaa sitä karhun lähestymistä, sillä karhu kuulee ja osaa täten välttää ihmistä. Siinä olisi ehkä ensimmäinen vinkki. Ja toki erinäiset paikallaan jämähtämiset ja maahan kyyryyn menemiset, ehkä jopa sellainen, voisiko sanoa, tietynlainen kuolleen esittäminen on karhun kohtaamisessa ymmärtääkseni hyvinkin tarpeellista. Mutta toivotaan, että sinun reitillesi ei siellä marjametsissä täällä Savon alueella karhu hyökkää, mutta mistä sitä koskaan tietää? En tiedä itsekään sitä, että onko siellä Ruotsissa sitten Suomeen verrattuna enemmän karhuja vai mistä se johtuu. Sellaisia uutisia maalimalta ja nyt mennään Alfie Jukesin pariin Again and Again.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Michael Jackson ja siinä soi Wanna Be Starting Something juuri äsken. Kello on 10.41, eikä tässä nyt enää mitään uutta Michaelin ohjeiden mukana aloitella, vaan mukavasti tätä aamua jatketaan tuohon 11 saakka. Kuulkaas, Suomen yrittäjien kysely paljastaa, että pienillä työpaikoilla työilmapiiri on hyvä. Ylipäätänsä suomalaisilla työpaikoilla on hyvä työilmapiiri ja tiimihenki, ja tietenkin ne vaikuttavat työssä viihtymiseen rahaa palkkaa enemmän. Näin selviää siis Suomen yrittäjien työelämäkallupista. Enemmistö kyselyyn vastanneista työllisistä oli samaa mieltä siitä, että omalla työpaikalla on mahdollisuus sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämä. Tästä ja muista neljästä työhyvinvointiin liittyvästä positiivisesta väittämästä eniten samaa mieltä oltiin alle 10 työntekijän työpaikoilla. Kyselyn toteutti Verian ja siihen vastasi toukokuussa noin 1000 työelämässä mukana olevaa 18-69-vuotiasta suomalaista. Vastaajista suurin osa oli työelämässä palkansaajina, mutta mukana oli myös yrittäjiä tai ammatinharjoittajia sekä työttömiä. Pienistä alle 10 työntekijän työpaikoista kyselyyn osallistui 194 vastaajaa, ja tämä joukko antoi selkeästi parhaat tulokset myös kysyttäessä väitteistä työpaikan luottamuksellisesta ilmapiiristä, ihmisten tasapuolisesta kohtelusta, tietojen välittämisestä avoimesti sekä hyvästä johtamisesta työpaikalla. Esitetyistä positiivisista väittämistä oltiin pienillä työpaikoilla keskimäärin joko jokseenkin samaa mieltä tai täysin samaa mieltä. Tämä tulos ei yllätä, sillä sama ilmiö toistuu johdonmukaisesti vuodesta toiseen myös työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrissa, kertoo asiantuntija Niko Nurmela Suomen yrittäjistä. Pienemmissä työpaikoissa asiat sujuvat erityisen hyvin, ja ilahduttavaa on kuulemma sekin, että tulokset ovat parantuneet yleisesti kaikilla mitatuilla osa-alueilla viime vuoteen verrattuna. No, missä sitten sujuu heikoimmin, niin työskentelyorganisaation mukaisessa tarkastelussa hyvinvointialueilla työskenteleviltä tuli muita selkeästi matalammat arviot työhyvinvointiin liittyviin väittämiin. Ammattiryhmien mukaan katsottuna parhaat arviot tulivat yrittäjiltä ja yksityisiltä ammatinharjoittajilta. Muista ryhmistä positiivisimmat arviot tulivat johtavassa asemassa olevilta ja ylemmiltä toimihenkilöiltä ja matalammat työntekijöiltä ja alemmilta toimihenkilöiltä. Naisten arviot työpaikan ilmapiirin luottamuksellisuudesta, ihmisten kohtelun tasapuolisuudesta ja tiedonvälityksen avoimuudesta olivat jonkin verran negatiivisempia kuin miesten arviot. Ikäryhmistä 18-29-vuotiaat arvioivat työpaikkaansa muita positiivisemmin. No, ehkä siinä vaiheessa työelämästä ei ole vielä niin paljon kokemusta. Tai mene ja tiedä, en tuohon varmaa vastausta osaa sanoa. Eikö sitä myöskään tässä jutussa kerrota, mutta lisää tästäkin uutisesta osoitteessa savonsanomat.fi.
0: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi kautta kilpailut.
2: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
3: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääkekiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
2: Liike on lääke!
4: Kesän odotetuin ilta tulee jälleen. Kesäkatuilta valtaa Varkauden kauppakadun torstaina 6. elokuuta kello 17-20. Luvassa on musiikkia, herkkuja, maksuton kalakukko katujuna sekä tekemistä koko perheelle. Nähdään siis kesäkatuillassa. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
5: Kesän mieleen painuvimmat muistot tehdään tahkolla. Upean hotellikokemuksen kruunaa hemmotteleva rooftop spa ja herkulliset ravintolaelämykset. Break Sokos Hotel Tahkolla on vuoren varmasti hauskaa. Rentoudu, vietä kesälomasi meillä.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Vielä ehditään näin tunnin loppupuolelle ottaa katsaus tuonne päivän kysymykseen. Nimittäin tänään olen tiedustellut, että mitkä ovat olleet ne sinun suosikki kesätekemiset tänä vuonna. Kenties suppailu, marjan poiminta tai vain rannalla loikoilu. Lähetä oma vastauksesi tuonne Savon aaltojen WhatsAppiin ja ehdit tehdä sen vielä noin 10 minuutin ajan. Ja numerohan on 040-832-8001. Tulevana perjantaina sitten kaikkien päivän kysymykseen vastanneiden kesken arvotaan Savon aallot kangaskassia. Nyt on sopiva aika laittaa viestiä, kun kuunnellaan Olavi Uusivirtaa kesäyön uniin.

0: Savon aallot seurassasi.
1: Terhi Ålander.
2: Kello on 10.55 ja Olavi Uusivirta tuossa meille juuri kertoi kesäyön unesta. Vielä ennen kello 11 uutisia ehditään musiikin pariin, nimittäin Anssi Kelaa ja Kaikesta puolet saat. Terhi Ålander täällä kiittää tästä aamusta ja palataan sitten taas asiaan ensi viikon maanantaina, kun olen teidän seurassa. Mennään nyt kuuntelemaan ennen uutisia siis Anssi Kelaa, Kaikesta puolet saat ja sitten kohti sitä keskipäivän keidasta. Kukahan siellä mahtaa tällä kertaa olla sinun seurassasi keskipäivän keitassa? No en sitä vielä paljasta, mutta voin kertoa, että siellä hyvää musiikkia luvassa ainakin ja tietenkin loistavia juttuja. Mutta nyt oikein mukavaa viikon alkua juuri sulle ja oikein hyvää huomenta, jos juuri heräsit.
0: Savon aamu.

0: Hyvää maanantaita Savon Sanomien uutisista. Kuopiossa ruoka-avun tarve kasvaa. Saarijärvellä toimivan Kuopion ruoka-apu ry:n ruokakassin haki kesän vilkkaimpana noin 800 henkilöä. Avun hakijoissa on muun muassa lapsiperheitä, opiskelijoita, työttömiä ja eläkeläisiä. Yhdistyksen puheenjohtaja Teija Savolaisen mukaan ruuan hinnan nousu, tukien leikkaukset ja työn puute näkyvät yhä useamman arjessa. Kasvava ryhmä avunhakijoissa ovat myös EU:n ulkopuolelta Suomeen tulleet opiskelijat, joiden on vaikea löytää töitä opintojen oheen. Ruoka-apu koostuu kaupoista ja tukuilta saatavasta hävikkiruuasta. Viikko alkaa Pohjois-Savossa lämpimässä säässä. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Petteri Pyykkö kertoo, että lämpötilat nousevat tänään korkeimmillaan 21 asteeseen. Kevyet sadekuurot ovat mahdollisia ympäri maakuntaa. Ennusteen mukaan käänne tapahtuu torstaina, jolloin Suomeen on tulossa sadealue Brittein saarilta. Sadealueen ja lisääntyneen pilvisyyden myötä lämpötilat ovat jäämässä Pohjois-Savossa alle 20 asteen, eikä helteitä ole tiedossa hetkeen. Marokon sisäministeriö sanoo, että 11 ihmistä kuoli pyrkiessään Espanjan itsehallintoalueelle Ceutaan. Ministeriön mukaan 10 ihmistä hukkui ja yksi kuoli pudottuaan kallioiselta alueelta. Espanjan hallinnon Ceutan edustaja sanoi aiemmin, että kuolleita olisi ainakin 72. Viime viikon aikana noin 60 000 ihmistä suuntasi Ceutaan. Monet ihmisistä uivat Marokon ja Ceutan jakavan aidan ympäri. Ceuta sijaitsee Marokon pohjoisrannikolla. Sunnuntaina enää vain pieni osa kaikista Ceutaan saapuneista siirtolaisista oli alueella. Lopuksi taloutta. OPEC Plus -maat kasvattavat öljyntuotantoaan 188 000 tynnyrillä päivässä syyskuusta alkaen. Päätöksestä sopivat sunnuntain etäkokouksessa Saudi-Arabia, Venäjä ja 5 muuta ryhmän keskeistä jäsenmaata. Analyysiyhtiö Rystad Energyn mukaan vapaaehtoisten tuotantoleikkausten purkaminen on nyt saatu päätökseen. Seuraava ongelma on kuitenkin mahdollinen ylitarjonta, kun öljyn vienti palautuu normaaliksi. Monet jäsenmaat eivät myöskään pysty tuottamaan öljyä nykyisten tuotantokiintiöidensä mukaisesti. Vaikutukset markkinoille jäävät toistaiseksi vähäisiksi, sillä Hormutsinsalmen liikenne on rajoittunutta Lähi-idän sodan vuoksi.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sade- ja ukkoskuuroja liikkuu Suomen yli itään. Huomisen iltapäivän asti on odotettavissa aluksi idässä selkeää tai puolipilvistä, lännestä alkaen pilvistyvää sade- tai ukkoskuuroja, ja ne voivat olla myös voimakkaita. Illalla säärintama on Itä-Suomen yllä ja lännessä on jo poutaa ja vähenevää pilvisyyttä. Yöllä sää poutaantuu pääosin myös idässä. Huomenna päivällä länsirannikon tuntumassa joitain sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 21 ja 27 asteen paikkeilla. Huomenna noin 20-24 astetta ja yölämpötila 11-18. Enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista lounaistuulta, mutta voimakkaat puuskat ovat mahdollisia. Ja maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson maakunnassa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: No niinpä on. Ja vitsi, minkälaiset fiilikset onkaan palata takaisin keskipäivän keitalle. Nimittäin voin kertoa, että kyllä kaikki tietää, jotka ovat olleet tovin pois jostakin toimesta tai työstä, niin aina sen niin sanotun loman aikana on tapahtunut jotain kummallista. Ja tänään me on ehkä noin tunnin taistellut meidän sääennusteen kanssa, mutta en. Tämä voi olla joku Nivalan Janin jättämä pikku kepponen minulle tähän keskipäivän keidaslähetykseen, mutta ei välitetä siitä. Meillä on siis jonkinlainen jumitus on tuossa tietokoneessa, mutta me kerron tämän säätiedotuksen nyt, jos passaa. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että maan keski- ja pohjoisosassa tulee sadetta ja ukkoskuuroja. Maan eteläosassa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Yöllä poutaa ja selkeämpää, mutta huomenna päivällä jälleen joitakin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 18-23 astetta ja yön alin 7-13 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lounaanpuoleista tuulta. Näin. Voi olla, että tunnin päästä vedetään samalla tavalla toi sääennuste, jos oikein jumittelee toi kyseinen kampe meillä täällä. Jotenkin on niin maanantai. Fiilis sitten tulla takaisin töihin. Ei anneta sen haitata menoa. Pekkasen Mari is back, eli on täällä taas. 0406195939 on toi meidän WhatsApp-numero, jos haluat laittaa tänne studion viestiä. Ja oispa kiva kuulla, että miten täällä on kesä mennyt. Onko riittänyt meteliä ja melskettä ja hulinaa ja vilinää vai ootteko pystyneet ottamaan ihan iisisti ja nauttimaan kesästä täysin rinnoin. Ollaan elokuun puolella, se on 3. päivä elokuuta ja tänään nimppari onnittelut laitetaan seuraavalle porukalle, Nea, Linnea, Nea ja Vanamo. Nyt voitaisiin oikeastaan istahtaa keinutuoliin, ottaa vaikka kupponen kahvia tai teetä ja makustella tätä maanantaita. J. Karjalainen tarjoaa punaiseen keinutuoliin tahdit.

Siinä Pink ja Willow Sage Heart, Cover Me in Sunshine. Kello on 18 minuuttia yli 11. Oikein riemukasta maanantaita tältä studiosta. Tämä on ollut kyllä tosi riemukas maanantai ainakin itselle, koska jotenkin on ollut sen verran näppärä paluu tähän radioarkeen, että oksat pois omenapuista. Mutta tuntuu siltä, että semmoinen maanantai-meeninki on vähän muillakin. Esimerkiksi jos olet S-Pankin asiakas, niin siellä S-Mobiilissa, eli S-Pankin omassa mobiilisovelluksessahan on ilmennyt tänään häiriöitä ja hitautta. Ja useammat mediat ovat kirjoittaneet, että on saatu yhteydenottoja näistä häiriöistä ja myös S-Pankin sivujen virtuaaliavustaja chatissa on ilmoitushäiriöistä ja tuon ilmoituksen mukaan pankki yrittää korjata ongelmaa, mutta tämähän on semmoinen päivä, että olisi tosi kiva, että nuo pankkiyhteydet toimisi, koska tänään 3. elokuuta veron palautuksia maksetaan 2,1 miljoonalle suomalaiselle ja uskoisin, että niillä veronpalautuksilla olisi käyttöäkin, niin kyllähän se olisi kiva, että sitten se mobiilipankkikin toimisi. Mutta eiköhän siellä tehdä paljon hommia sen eteen, että tuokin saadaan tuosta toimimaan. Teddy Swimsia kuullaan seuraavaksi kappaleen nimeltään Bad Dreams.

0: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
1: Ja tässäpä tälle aamua veneilysäätä. Pohjois-Savossa odotettavissa huomiseen aamuun asti lounaistuulta 4-7 metriä sekunnissa, iltapäivällä puuskissa yli 10 metriä sekunnissa. Tänään illalla heikkenevää tuulta, yöllä 1-4 metriä sekunnissa.
0: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
2: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suunta YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee konemalissi.
3: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
1: Superpaikallinen. Morjesta Pohjois-Savo, Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla, ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla, paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu, meidän maakunnan ääni.
4: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Sellaista käy selavii, näin lauloi Anna Puu. Kaikenlaista uutista sitä tietysti piisaa tälle viikolle ja aika paljon on puhuttu kuninkuusraveista ja sitten tietysti Suomen MM-ralleista. Ei tule varmaan kenellekään yllätyksenä, että itsekin olin MM-rallissa hyvin vahvasti mukana ja tällä kertaa aika uudenlaisessa roolissa olin siellä juontamassa erinäisiä oheistapahtumia ja esimerkiksi eilen Jyväskylän keskustassa kaupungintalon edessä olevalla paraatiaukiolla järjestettiin tämmöinen kaupungin muistamistilaisuus. Kaikki kuljettajat, jotka pääsivät rallin maaliin, niin saivat muistoesineet sitten matkaansa Jyväskylän kaupungilta ja olin siellä juontamassa ja oli kyllä ilo huomata, miten valtavan paljon tuollainen tapahtuma veti ihmisiä puoleensa ja sitten tietenkin suomalaisittain kun ajattelee, niin molemmista pääluokista tuli voitot eli Sami Pajari ja Marko Salminen nappasivat toisen voiton perättäen ja se on hienoa, että saatiin myöskin Suomen MM-rallille suomalainen voittaja, koska ennen viime vuotta ja Kalle Rovanperän voittoa, niin oli vähän pitempi ajanjakso, että ei tullut Suomesta voittajia tuolle rallille, mutta ihan varmasti Sami Pajari on nyt nostanut entistä enemmän tavallaan osakkeitaan tuossa ralliporukassa. Siinäkin mielessä, että kun muistellaan, miten valmiita suomalaiset olivat miehen lynkkaamaan tuossa jotakuinkin vuosi sitten, mutta on se kumma. Nyt kun tulee menestystä, niin kaikki ovat kavereita, mutta siinä kohtaa, jos ei tulekaan menestystä, niin sitten ollaan jotenkin valmiita tuomitsemaan. Mutta onneksi on annettu Sami Pajarille aikaa kasvaa ja kehittyä ja hänestähän tuli eilen kaikkien aikojen nuorin Suomen MM-rallin voittaja. Että sikäli, niin en mieti, olisiko se nyt sitten paremmin voinut noin ainakaan tuloksellisesti mennä. Mutta joo, rallihumut on koettu. Tänä aamuna kävin kiertämässä vielä huoltoparkin, koska satuin asumaan siinä aika lähistöllä. Niin kyllä siellä on hyvällä mallilla nuo purkuhommatkin. On se melkoinen sirkus, joka aina kaupunkiin saapuu ja sitten mennään vähän matkaa eteenpäin, niin siitä ei olekaan kuin rippeet jäljellä. Mutta näin se kuuluu mennä ja sitten odotellaan taas seuraavat 50 viikkoa, että ralli saapuu kaupunkiin. Meillä on tullut tosi kivoja viestejä ihmisten kesistä. Täällä on esimerkiksi Pauli laittoi viestiä, että ihanaa aurinkoista päivää sinulle Mari. Kiva kuulla, kun olet linjoilla. Ja Pauli oottelee täällä leikkausta. On joutunut sitä jo pitkään odottamaan, mutta vihdoinkin se on tässä kuussa ja hyvä niin. Ja täällä eräs kuuntelija laittoi, että liian nopeasti on kesä mennyt, ei vanha palaudu 4 viikon aikana, mutta paljon kaikkea touhua ja mummoilua. Ja uskoisin, että toi mummoilu on nimenomaan just parasta. Jos sinä haluat laittaa viestiä studioon, meidän WhatsApp-numero on 0406195939. Nyt vuoro on Chase, Keep Me Warm.

Siinä Chase-kappaleella Keep Me Warm. Yksi asia, mikä näyttää tänään puhututtavan aika paljonkin, on ihan mahtava. Aivan mahtava. Tai tämmöinen vesitaso-onnettomuus. Ja tämä on tapahtunut Jyväskylässä. Ultrakevyt vesitaso pyörähti laskeutumisen aikana katolleen veteen kuohuraitin viereisellä Isolampsijärvellä eilisiltana. Ja lentäjä Pasi Kolehmainen tavoitettiin hänen kotipihaltaan, jonne kuohun VPK hilasi koneen moottoriveneellä. Ja toi onnettomuus sattui noin 500 metrin päässä kotirannasta. Laskussa vesikosketus tuli varmaan huonossa asennossa. Kellukkeet tarttuivat veteen ja jarruttivat niin nopeasti, että kone pyörähti nokan kautta ympäri. Kolehmainen kertasi tuota tilannetta. Hän kävi poikansa Eemelin kanssa maisemalennolla. Eemeli on ihan aikuinen, hänellä ikää 23 vuotta. Ja he olivat maisemalennolla Petäjäveden suunnilla. Ilmassa oltiin vain 15 minuuttia, sillä miehet päättivät laskeutua ennen sateen alkamista. Kumpikaan ei onneksi loukkaantunut tuossa rytäkässä. Ja Kolehmainen sanoi toimittajalle, että ei mulla edes paita kastunut tuossa hommassa. Soitin hätäkeskukseen, että ei ole mitään hätää eikä tarvitse hirveän lähässäkellä tulla paikalle, jos joku on hälyttänyt. Ja pelastuslaitos oli saanut hälytyksen keskisuuren vasteen ilmaliikenneonnettomuudesta kello 19.48. Miehet eivät edes ehtineet oikeastaan säikähtää tuota tilannetta. Isä keräsi puhelimet taskuun ja laittoi kytkimistä virrat pois. Ja sitten kaksikko kömpi ulos ohjaamosta ja istutui koneen pohjan päälle. Ei siinä ollut mitään kiirettä päästä ohjaamosta ulos, Pasi totesi. Ja Eemelikin suhtautui onnettomuuteen yhtä tyynesti kuin isänsä. Iskä selitti jo rannassa, miten tällaisessa tilanteessa pitää toimia. Ensin vyöt auki varovasti, ettei tipu niskoilleen, ja sitten ovesta pihalle. Eemeli ei uskonut, että tämä tapaus aiheuttaisi hänelle lentopelkoa, mutta voihan se olla, että pikkuisen ensi kerralla jännittää. Sää vaikutti tapaturman hetkellä hyvältä ja Eemeli epäili, että jokin lentokoneen osa antoi vesikosketuksessa periksi. Onnettomuuspaikalle saapui ensimmäisenä 16-vuotias naapurinpoika, joka oli ollut soutuveneensä kanssa kalastamassa. Ja yleensä hänellä on kalastaessa videokuvaus päällä, mutta nyt ei ollut. Ja tätä, että videokuvaa ei ollut, niin harmitteli nimenomaan tämä onnettomuuslentäjä Pasi Kolehmainen. Tämä vesitaso on koottu perheen autotallissa rakennussarjasta vuonna 2005 ja Kolehmainen sanoi, että kyllä noiden kellukkeiden kanssa on aina välillä ollut sellaisia tuntemuksia, että meinaa käydä hassusti, mutta tämä oli ensimmäinen kaato. Lentäjä tuumasi ja lisäsi, että vesitasoja kippaa aina silloin tällöin. Kun tapauksesta alkoi putkahdella uutisia, niin Pasin puhelin soi tiuhan. Ja hän nauroikin, että kyllä varmaan kaikki arvasivat, kuka siellä töhöili. Ponttonit olivat vääntyneet, mutta muuten ilmojen valtias näytti päällisin puolin ehjältä. Lentäjän mukaan sisällä olivat kuitenkin rikki sekä mittaristoradiot että moottori. Mutta onpa hyvä, että tässä ei käynyt sitten loppujen lopuksi kuinkaan. Ja onhan se tietysti kiva kuulla myöskin lentäjän itsensä kommentit sekä myöskin kyydissä olleen pojan kommentit. Molemmat tuntuvat ottavan tuon aika rennon letkeästi. Kiss.

Eppunormaali ja urheilu hullu. Ennen sitä kuultiin Smith & Thelin kappale Hotel Walls. Kello on 11.46 ja nyt vuoro jotain ihan muuta.

0: Uusi ikuisuus, siinä Nelli Matula. Kello on ihan kohta 8:12. Keskipäivän keidas on tehnyt paluun kuukauden kesätauon jäljiltä. Ja hei, sehän oli 3. päivä marraskuuta, kun tämä yhteinen taipaleemme alkoi. Joten voidaanko me nyt tänään viettää sitten synttäreitä? 9 kuukautta täynnä, paitsi että pitääkö nyt vähentää toi edellinen kuukausi, kun ei ollut lähetystä. Ei tarvitse, eihän kukaan mitään lomakuukausiakaan vähennyt vaikka työurasta. Eli 9 kuukautta on vedetty keskipäivän keitalle ja toivottavasti jatkoa piisaa, vaikka kuinka ja paljon. Mari Pekkanen täällä studiossa. On muuten oikeasti tosi kiva olla täällä ja teidän kanssa ihania viestejä olette lähettäneet ja toivottaneet oikein lämpimästi tervetulleeksi. Niin mikä se on ihmisen täällä rupaatellessa? En vaihtaisi just nyt mihinkään. Ehkä päiväuniin sitten vähän myöhemmin mennään, ralli painaa silmää, mutta ei ne on niin kuin muuten. Täällä itse asiassa just joku kysyy, että onko pää kipeä, niin ei, mistä se nyt kipeäksi olisi tullut? Ei ole kyllä. Ihmeellisiä kysymyksiä. Mutta niitä ihmeellisiäkin kysymyksiä saa laittaa WhatsAppiin 0406195939.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Seals and Crofts ja Summer Breeze soi tässä. Ennen kello 12 uutisia kuullaan vielä kappaleen verran musiikkia. Ja kyllä niitä biisitoiveita saa edelleen tänne lähettää mielellään hyvillä perusteluilla. Tai erikoisilla perusteluilla. Ja ainakin yksi toivebiisi on tulossa tuossa 12 uutisten jälkeen. Mut hei! Kohti uutisia mennään Depeche Modein tahdissa. Personal Jesus. Reach out.

0: työttömiä ja eläkeläisiä. Yhdistyksen puheenjohtaja Teija Savolaisen mukaan ruuan hinnan nousu, tukien leikkaukset ja työn puute näkyvät yhä useamman arjessa. Kasvava ryhmä avunhakijoissa ovat myös EU:n ulkopuolelta Suomeen tulleet opiskelijat, joiden on vaikea löytää töitä opintojen oheen. Ruoka-apu koostuu kaupoista ja tukuilta saatavasta hävikkiruuasta. Viikko alkaa Pohjois-Savossa lämpimässä säässä. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Petteri Pyykkö kertoo, että lämpötilat nousevat tänään korkeimmillaan 21 asteeseen. Kevyet sadekuurot ovat mahdollisia ympäri maakuntaa. Ennusteen mukaan käänne tapahtuu torstaina, jolloin Suomeen on tulossa sadealue Brittein saarilta. Sadealueen ja lisääntyneen pilvisyyden myötä lämpötilat ovat jäämässä Pohjois-Savossa alle 20 asteen, eikä helteitä ole tiedossa hetkeen. Marokon sisäministeriö sanoo, että 11 ihmistä kuoli pyrkiessään Espanjan itsehallintoalueelle Ceutaan. Ministeriön mukaan 10 ihmistä hukkui ja yksi kuoli pudottuaan kallioiselta alueelta. Espanjan hallinnon Ceutan edustaja sanoi aiemmin, että kuolleita olisi ainakin 72. Viime viikon aikana noin 60 000 ihmistä suuntasi Ceutaan. Monet ihmisistä uivat Marokon ja Ceutan jakavan aidan ympäri. Ceuta sijaitsee Marokon pohjoisrannikolla. Sunnuntaina enää vain pieni osa kaikista Ceutaan saapuneista siirtolaisista oli alueella. Lopuksi taloutta. OPEC Plus -maat kasvattavat öljyntuotantoaan 188 000 tynnyrillä päivässä syyskuusta alkaen. Päätöksestä sopivat sunnuntain etäkokouksessa Saudi-Arabia, Venäjä ja 5 muuta ryhmän keskeistä jäsenmaata. Analyysiyhtiö Rystad Energyn mukaan vapaaehtoisten tuotantoleikkausten purkaminen on nyt saatu päätökseen. Seuraava ongelma on kuitenkin mahdollinen ylitarjonta, kun öljyn vienti palautuu normaaliksi. Monet jäsenmaat eivät myöskään pysty tuottamaan öljyä nykyisten tuotantokiintiöidensä mukaisesti. Vaikutukset markkinoille jäävät toistaiseksi vähäisiksi, sillä Hormutsin salmen liikenne on rajoittunutta Lähi-idän sodan vuoksi.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että maan keski- ja pohjoisosassa tulee tänään sade- tai ukkoskuuroja. Maan eteläosassa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Yöllä poutaa ja selkeämpää, mutta huomenna päivällä jälleen joitakin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 18-23 astetta ja yön alin 7-13. Astetta. Heikkoa tai kohtalaista lounaanpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Keskipäivän keidas.
1: Ja Mari Pekkanen täällä studiossa. Terve! Niin sitä ollaan siirretty elokuun puolelle ja huomaan, että äänessä saattaa olla pientä karheutta, mutta me on puhunut niin valtavan paljon loppuviikon aikana, että ei se ole mikään ihme. Ja sitten toisaalta se voi olla monelle hyväkin juttu, että tämän radiolähetyksen jälkeen on loppupäivä hiljaa, niin ehkä tämä huomenna on vähän kirkkaampi tämä ääni, mutta sen verran on pitänyt rallia puhua, että huomaan kyllä omassa äänessäni pienen eron semmoiseen normitilanteeseen verrattuna. On hienoja viestejä, mitä tänne tulee. Täällä Rauski Varkaudesta kirjoittaa, että selvitäpä mittee tarkoittee suomen kielen pisin sana, joka kuuluu muistaakseni epäjärjestelmällisyydellistyttä myydellänsäkäänkös. Mutta tiedätkö Rauski, nyt kun sun kerran luettu tuossa radiolähetyksessä, niin en varmaan lue enää uudelleen. Pitkissä sanoissa on se ongelma, että niihin oikeasti rupeaisi kaipaamaan jo jonkinlaisia tavuviivoja. Mutta toihan ei ole suomen kielen pisin sana. Suomen kieli on tunnetusti rikas ja vivahteikas ja tunnettu pitkistä sanoista. Ja sitten esimerkiksi Elintarviketurvallisuusvirasto, sehän on tosi pitkä sana. Siinä on 33 kirjainta, mutta ei se ole pisin. Minä löysin tämmöisen ihan valtavan pitkän sanan, jota en todellakaan ala lukea tässä lähetyksessä, kun tuossa ei oikein päätä eikä häntää, mutta tuossa sanassa on 102 kirjainta ja tämän sanahirviön on kehitellyt kielitieteen professori Arturi Kannisto 1920-luvulla. Kotimaisten kielten keskuksen mukaan tuosta sanasta on sanottu, että se on täysin keinotekoinen päätteitä yhdistelemällä luotu muodoste, joka ei tarkoita mitään. Ja toden totta, joka sanalle merkityksen löytää, on melkoinen velho. Ja tuo sana on itse asiassa niin keinotekoinen, ettei sitä ole hyväksytty esimerkiksi Guinnessin ennätysten kirjaan. Mutta Guinness on hyväksynyt kirjaansa suomen kielen pisimmäksi sanaksi 61 kirjaamisen sanan. Lentokone, suihkuturbiini, moottori, apumekaanikko, aliupseeri, oppilaan. Ja tuokin sana on tietty eri yhdyssanoista yhdistelty, mutta sikäli myös keinotekoinen, sillä kyseistä koulutusarvoa ei ilmavoimissa ole. Eri yhdyssanoista on koottu myös muun muassa tämä 48 kirjaiminen sana, mustavalko, täplä, hylkeennahka, saapas, rasvatahna, rasia. Se vaan, että mustavalkotäplä hyljettä ei ole olemassakaan ja tuskin on saapas rasvatahna rasiakaan. Vailla todellista merkitystä on myös 39 kirjaiminen mustaviinimarja mehu pullolaatikko varasto. Virallisesti ja tosielämässä käytössä olevat pisimmät suomen kielen sanat ovat kielitoimiston sanakirjan mukaan perusmuodossaan 30 kirjaimiset, pyyhkäisy, elektroni, mikroskooppi ja elintarviketurvallisuusvirasto, mutta eri sijamuodoissa sanoille voi tulla vielä lisäpituutta joidenkin kirjaimien verran. Ja kun täällä nyt tulee viesti, että lue se sana, missä on 102 kirjainta, me yritän. Kumareksi tuteskenteleen tuvaise kollaismaise kuudellisennes kentele luettele matto mammuksissankaan kopahan. Niin ei se tarkoita yhtään mitään. Pitäisikö meidän keskipäivän keitaan kuuntelijoiden kanssa nyt kehittää suomen kielen pisin sana. Laittakaa sinne jonkunlaisia tavuviivoja väliin, että edes jotenkin erottaa niitä sanoja sieltä väleistä. Et jos tulee joku hyvä mieleen, niin nyt voidaan tempasta tämmöisiä. Eikä sillä ole mitään väliä, että merkitseekö ne yhtään mitään tai että hyväksyisikö Guinnessin ennätysten kirja. Mutta me voidaan tässä porukalla keksiä semmoinen oikein pitkä sana. 0406195939. Mari Pekkanen täällä siis kello 13 asti, ennen kuin annetaan Nivalan Janille puheenvuoroja. Nyt soitetaan tämän elokuun ja keskipäivän keitaan ensimmäinen toivebiisi. Kappale on semmoinen, että ei sitä ihan hirveän usein radiossa kuule. Tämä on Hokelle, Levi and the Leavings ja Toiveunta.

Robin, do you know what it takes? Soi keskipäivän keitaassa. Tuossa laitettiin tämmöistä sanaleikkiä liikkeelle. Nämä on niin ihania nämä viestit. Voi vitsi. Otetaan muutama näistä pitkistä sanoista, mitä te olette lähettänyt. Tämä kaikki spekulointi alkoi siis Rauskin viestistä, että suomen kielen pisimmästä sanasta oli puhetta. Ja sitten heitin haasteeksi, että ruvetaan keksimään semmoista oikein pitkää sanaa. Niin täältä tuli, että pientalo, kolmivaihe, vaihtovirta, kilowatti, tunti, mittari. Erinomaisen hyvä on tuo. Ja siis mitä pöljemmältä se kuulostaa, niin sen parempi. Täällä ei nimittäin ruveta millään tavalla oikomaan näitä viestejä. Merja laittoi tämän, minkä itse asiassa varmaan neljä muutakin, epäjärjestelmällistyttämättömyydelläänsäkäänköhän. Joo, toi on semmoinen, missä pitää kokeilla. Yritäpä sanoa toi vaikka 2 promille humalassa, niin ei se onnistu. Ei se meinaa onnistua tälleen selvinpäinkään. Kolmivaihe, kilowatti, tunti, mittari. Ja sitten, tämä on hyvä. Laitanpa vielä kaupan päälle juuri äsken kehittelemäni tekonivelen poistokairan alaläpän säätöruuvin siipimutteri. Hei, tässä meillä on voittaja, jos ei nyt rupea parempaa tulemaan. Ihan täydellinen ja mielellään just tuommoinen semipäätön. Tekonivelen poistokairan alaläpän säätöruuvin siipimutteri. Tällä hetkellä johtoasemaa pitää tämä kyseinen sanahirviö. Eräs kuuntelija on tässä perehtynyt Olavi Virran menneisyyteen. Ja hänen viestissään mainitaan myös Olavi Uusivirta, joka siis ei ole taiteilijanimi, mutta meidän kuuntelijalle on selvinnyt, että Olavi Virta, tai hän esittää tämän näin, että Olavi Virta on taiteilijanimi, mutta ei se minun mielestä ole taiteilijanimi, koska Olavi Virta oli Olavi Ilmeen 10 tai 11 vuotta elämästä, noin suurin piirtein. Ja sitten käsittääkseni Ilmeen suomentui Virraksi, mutta eihän niin kuin varmaan 10-11-vuotiaana ole vielä tiennyt, että tämmöinen taiteilijaura odottaa. Niin joo, mutta niinhän se menee aina niin, että faktat pilaa hyvän tarinan, vaikka miten haluaisi värittää näitä juttuja. Olavi Uusivirta esiintyy meille nyt ilman taiteilijanimeä kultahiuksissa. Tämä on makea biisi.

0: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
1: Hyvää iltapäivää ja tässä veneilyssäät. Ennuste huomiseen aamuun asti. Pohjois-Savossa lounastuulta 4-7 metriä sekunnissa, iltapäivällä puuskissa 10-12 metriin sekunnissa. Illalla heikkenevää, yöllä 1-4 metriä sekunnissa tuulta. Iltapäivällä ja illalla paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys.
0: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
2: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suuntaa YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee konemalissi.
3: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 euron lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
0: Rockornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
4: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

JVG, Emma ja Matilda, kävi miten kävi. Mitä jos vuoteen tulisi uusi palkallinen vapaapäivä? Tietysti pois lukien yrittäjät, mutta tällaista uutta palkallista vapaapäivää Suomeen ideoi lahtelainen Risto Juutilainen. Uutena vapaapäivänä eli rauhanpäivänä marssittaisiin maailmanlaajuisen rauhan puolesta. Kiinteistönhoitajana työskentelevälle juutilaiselle rauha on ollut tärkeä arvo aina. Ja ajatus alkoi voimistua, kun Ukrainan sota toi sodan lähelle suomalaisia. Viime vuosina juutilainen on pettynyt sodan ympärillä olevaan julkiseen ilmapiiriin, jota hän kuvailee sotakiimaksi. YK:n kansainvälinen rauhanpäivä on jo olemassa ja sitähän vietetään syyskuun 21. päivä. Ja ton rauhanpäivän ajaksi kaiken väkivallan ja konfliktion toivotaan taukoavan. Juutilaisen mielestä tuo päivä on kuitenkin jäänyt täysin unholaan ja hän sanoo Etlarin haastattelussa, että se on vain näennäinen osoitus kiinnostuksesta rauhaa kohtaan ja siksi nyt on aika tehdä jotain konkreettista. Juutilaisen omassa rauhanpäivän suunnitelmassa sen asema palkallisena vapaana on ratkaiseva. Se mahdollistaisi lähes kaikkien kansalaisten osallistumisen rauhanmarssille tai muihin rauhantapahtumiin, pois lukien ammattiryhmät, joiden on oltava töissä pyhänäkin. Minkälaisia ajatuksia tämmöinen ehdotus herättää? Olisiko tuollaiselle rauhanpäivälle palkallisena vapaana käyttöä ja tarvetta? Rauhanpäivälle ihan varmasti kyllä olisi tarvetta enemmänkin, koska rauhaa kaipaa todennäköisesti ihan kaikki. Nyt me yritän etsiä täältä yhden viestin, jonka me on näköjään hävittänyt jonnekin. Täällä nimittäin eräs kuuntelija laittoi biisi toiveen tossa. Täällä lukee, että moro, Mari is back. Kiva kuulla ääntäsi ja juontojasi. Toiveena olisi Kasmir ja tervetuloa biisi päivän kunniaksi. Kiitos. Kiva olla täällä.

joka kaveri. Kukaan ei muistanut, kenellä oli pajari. Silti puhelinnumero tulkoon muistettiin. Vastaiskohan joku vielä, jos soittaisin?

0: kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Grönruusin veljet ja junan viemi. Tässä on porukalla pohdittu oikein pitkää yhdyssanaa, jossa ei tarvitse olla ei päätä eikä häntää, mutta kirjaimia sillä tavalla, että se sana syntyy. Täältä tuli hieno. Sähköauton keskinopeussäätimen keskipakoisvoiman mittajärjestelmän testiversion ennakkovaroittimen asennusjärjestelmä.
2: Studiossa Mari Pekkanen.

0: Aivan upeeta Hot Lips.
1: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
0: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
1: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
0: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
1: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
2: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
3: Kesän mieleen painuvimmat muistot tehdään tahkolla. Upean hotellikokemuksen kruunaa hemmotteleva rooftop spa ja herkulliset ravintolaelämykset. Break Socos Hotel Tahkolla on vuoren varmasti hauskaa. Rentoudu, vietä kesälomasi meillä.
2: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut.
4: Savon aallot. Kuulostaa tältä.

0: Neljäruusua öisellä rannalla. Kello on 6:13. Kohta on annettava puheenvuoro Jani Nivalalle, mutta ei ihan vielä. Tänään ollaan palattu siis normaaliin päiväjärjestykseen ja se meidän lukujärjestys on sellainen, että aamuisin kuullaan superpaikallista rupattelua 6:11, 11:00 keskipäivän keidas ja sitten 1:00 puolen Suomen iltapäivä. Ja tutut äänetkin ovat jotakuinkin palanneet paikoilleen Keski-Suomessa huomenna sitten.
1: Musiikkia, joka yllättää.
0: Tämä on David Kushner ja Darker Side.

David Kushner ja Darker Side. Just rupesin muuten miettimään näitä meidän WhatsApp-viestittelyjä tänään, että ilman yhtään sen suurempaa selitystä, niin WhatsApp on pullollaan mitä erikoisempia pitkiä suomen kielen sanoja. Niin on muuten seuraavien juontajien kiva ihmetellä, että mitähän täällä on oikein tapahtunut. Terkkuja Janille, jos olet jo kuulollasi omaa lähetystä odotellessa, niin kivoja sanoja odottelee WhatsAppissa. Puutarhakeinuistun verhoilu tehdas ja sitten täällä on tämmöinen suomenruotsalaisuus kansalliskomitea alajaosto myöskin ja oli täällä muutamia muitakin, mutta kiitos, että heittäydyitte. Näitä on ollut tosi kiva lukea ja huomenna me jatketaan keskipäivän keitaan kanssa kello 11. Ennen uutisia kuullaan Sixpence None the Richeria ja There She Goes, eli meikin mandariini lähtee nyt. Moi!

Hyvää maanantaita Savon Sanomien uutisista. Poliisi pyytää havaintoja Vesannolla heinäkuussa tapahtuneesta pahoinpitelystä. Keski-ikäinen mies joutui väkivallan kohteeksi sunnuntai-aamuyöllä noin

0: Viime kuussa yli 6 000, eli yli 11% enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa. Asia selviää autoalan tiedotuskeskuksen tilastoista. Autokaupassa on havaittavissa hienoisia merkkejä talouden elpymisestä. Alkuvuoden aikana henkilöautoja on ensin rekisteröity lähes 1,5% enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuosi sitten. Kuluvan vuoden ensirekisteröinneistä lähes 1/2 on ollut täyssähköisiä henkilöautoja. Israel on ilmaissut huolensa Yhdysvalloille presidentti Donald Trumpin Gaza-suunnitelmasta. Israelin mukaan Trumpin suunnitelma ei vastaa Israelin näkemyksiä. Israelin Yhdysvalloille välittämästä lausunnosta kommentteineen kertoi maan pääministerin Benjamin Netanyahun kanslian tiedottaja Doron Spielman. Hänen mukaansa Israelin tiedustelupalvelu on havainnut, että Hamas on aseistautunut uudelleen ja värvännyt joukkoja. Spielmanin mukaan Hamasin toimet osoittivat, että järjestö valmistautuu uusiin joukkomurhiin. Lopuksi urheilua. Savolaislähtöinen lentopallotähti Lauri Kerminen jättää Venäjän taakseen ja siirtyy azerbaidžanilaiseen Ordu VK:hon, seura kertoo Instagram-tilillään. 33-vuotias Kerminen on yksi harvoista suomalaisista huippu-urheilijoista, jotka jäivät pelaamaan Venäjälle maan aloitettua hyökkäyssodan Ukrainassa. Hän kertoi vuonna 2022 STT:lle yrittäneensä päästä eroon sopimuksestaan sodan alettua, mutta se ei ollut mahdollista sopimuksen purkamisesta vaaditun korvauksen vuoksi. Libero on pelannut Venäjän superliigassa vuodesta 2015 lähtien.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että maan keski- ja pohjoisosassa tulee tänään sade- tai ukkoskuuroja. Maan eteläosassa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Yöllä poutaa ja selkeämpää, mutta huomenna päivällä jälleen joitakin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 18-23 astetta ja yön alin 7-13 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lounaanpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Jotain Suomen iltapäivä.
1: No nyt on kesä sitten ohi. Ollaan palattu arkeen. Mari Pekkanenkin kehissä Puolen Suomen radiossa. Loisto homma. Elokuu on koittanut ja iltapäivälähetyskin koitti. Morjesta vaan ja maanantaita täältä studion hemmon puolesta. Studion hemmona Jani. Tällä viikolla äänessä kello 13 eteenpäin. Joo, kesä on ohitse. Pitäisiköhän shortsikausikin päättää vai vedetäänkö vielä marraskuuhun asti lyhyillä housuilla? Yhdellä kaverilla oli hänen työpaikassaan jonkun toisen kollegan kanssa joku kisa aina, että kuka pistää ekana shortsit keväällä jalkaa ja kuka vetää vuoden lopussa pisimmälle shortseilla. Ja sitä hommaa sitten jatkettiin jollain villasukilla ja nilkkureilla. Tyyli, että tyypeillä oli mukamassa shortsit jalassa, mutta ei siinä niinku jalkaa näkynyt juuri ollenkaan, kun oli näitä nilkkureita ja pitkiä villasukkia sitten kehissä. Niin joo, tämä on aina kunnia-asia tämä shortsimeininki. Mari Pekkanen tavattavissa huomenna taas kello 11 alkaen täällä meidän kanavilla. Puolen Suomen radiossa siis. Huomenna haastattelussa on Joel Hallikainen meikäläisellä, huomenna tiistaina iltapäivälähetyksessä. Joel Hallikaisen kuulumisia kuullaan ja hänellä on niinku koittanut tämmöinen eläkeikä-tyyppinen asia, niin täytyy kyllä siitä ainakin puhua Joel Hallikaisen kanssa huomenissa, että mitä tämä nyt tarkoittaa sitten hänen kohdalla tämä eläkeläisyys vai onko eläkeläisyys väärä sana? No sanotaanko vaan, että eläkeikä. Ja ainakin tästä puhutaan Joel Hallikaisen kanssa ja tietysti keikkailusta ja musiikista ja elämästä ylipäätään. Niin tämmöinen mahtava vieras huomenna tiistaina Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Tänään me ollaan ihan kuule kahdestaan, sinä ja minä, iltapäivälähetyksessä. Tänään meillä on aikaa turista monenmoisista jutuista ja olla tosiaan ihan rauhassa täällä Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Paitsi niin kuin kesä on ohi, kesäkaaviot on ohitse ja tämmöinen normi arki on koittanut, niin on meillä täällä kolmeen otteeseen semmoinen kaveri kuin paikallinen asia. Joo, eli viime keväältä nyt tuttu jo hyväksi havaittu ohjelmasisältö, paikallinen setti, paikalliset jutut, tämän tämmöiset asiat, niin ne on kehissä tänään. Niitä tulee sitten kolmeen otteeseen normaaleissa normaaleissa kellon lyömissä, sanotaan niin, 2:30, 3:30, 4:30, 5:00, niin nämä tekee nyt comebackin, paikalliset jutut. Varmasti niitä on monilla ollut ikävä. Se on aina hyvä saada sitä alueellista meininkiä tähän radion lähetykseen, niin tiedät mitä siellä kotisi nurkeilla sitten tapahtuukaan. Joo, Puolen Suomen iltapäivälähetys. Nivala Jani studiossa kello 6 saakka. Niin onhan tämä lähetysaikakin nyt tässä elänyt ja vaihtunut. Niin tämä viikko vedetään tälleen kello 13-18. Ja lauantaiet on ollut meikäläisen halluissa tuossa heinäkuussa. Ja vaikka kesä on ohitse, arki on koittanut, moni on palannut lomiltakin nyt sitten tänään töihin, niin mulla on vielä toi ensi lauantai hallussa, vaikka ollaan täällä elokuun puolella. Mä sanoin heinäkuussa tossa, että mulla on ne heinäkuun lauantait hallussa, mutta vielä tällä viikolla on se lauantai lähetyskin kello 10-14 Puolen Suomen lauantai, niin semmonen tulossa vielä sitten loppuviikosta, mutta ei siitä nyt enempää vielä tässä vaiheessa päivää. Mainitsin tuossa siitä huomisesta Joel Hallikaisesta, niin jos on muuten joku kysymys, mitä olet aina halunnut kysyä Joel Hallikaiselta, niin sä voit vaikka WhatsAppin kautta pistää jotain kysymyksiä, mitä mun pitäisi Joel Hallikaiselta kysyä, niin 0406195939 Puolen Suomen radion WhatsApp-numero päivystää ja on palveluksessasi totta kai, jos vaikka joku toivebiisikin tähän maanantaihin olisi niin kuin kova sana, että jos olet vaikka palannut töihin ja vähän ahdistaa ja puristaa ja joku laulu piristäisi mieltä, niin voit kokeilla toivoa kipalettakin totta kai täältä Puolen Suomen radiosta. Minä toivon nyt Stellaa soimaan ja mä haluaisin kuulla Lumottu nimisen kappaleen.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Jaa, että elokuu on kesäkuu kausi vielä. Ja kesä ei ole ohitse. Joo, olen samaa mieltä, olen samaa mieltä. Itsehän ajattelin vielä lomaillakin tässä elokuussa hieman, joten joo, ei se kesä nyt silleen, ei saa olla ohitse ja pakko olla hyvääkin säätä vielä tulos pari viikon päästä. WhatsAppissa jengi tarttuu mun tähän sanomisiin, että kesä on ohitse. No joo, siis tavallaan tuntuu siltä, että kesä olisi niin kuin jossain määrin ohi. Että just kun vaihtui kuukausi ja sitten meillä on heinäkuussa ollut erilaista ohjelmaa ja Mari Pekkanen oli tosiaan lomilla ja Mari on nyt takaisin, niin jotenkin siitä on niin kuin tämä fiilis, että kesä olisi jossain määrin ohitse. Mutta joo, siis samaa mieltä siinä, että elokuukin on kesäkuukausi. Meneekö se vuosi silleen, pystyykö se jakamaan niin kuin karkeasti silleen kolmeen, että joulu, tammi, helmi, ne on niin kuin talvikuukausia, maalis, huhti, touko, kevätkuukausia, kesä, heinä, elo, kesäkuukausia, ja mitä siitä sitten vielä jää, syys, loka, marras, se olisi niin kuin syksyä. Ehkä jotenkin miellyttäisi tälleen, että se menee tolleen tasan neljään osaan se vuosi, kolmen kuukauden lohkoihin pilkottaisi vuosi sillä lailla palasiksi, niin jotenkin rauhoittava ajatus, mutta eihän se nyt aina tolleen mene. Voihan sitä marraskuussakin olla talvi. Vähän riippuu, missä päin Suomeen asuu, ja talvi saattaa välillä kestää sitten pitempäänkin. Mutta about, jos se menisi tolleen, niin sehän olisi hienoa, että kuin veitsellä leikaten, että meillä olisi nyt vielä kesää jäljellä tämä elokuu, ja sitten kun kuukausi vaihtuu, niin tosiaan kuin veitsellä leikaten niin siirryttäisi syksyn puolelle. Satu kirjoitti viesti, että heippa Jani, aivan paras kesäkeli on nyt ja ihanaa säätä on ollut muutamaa hellepäivää lukuun ottamatta. Niin, tämä on tämmöinen Satulle, ei se helle maistu, että sorry kaikki lämpimästä tykkäävät, mutta meidän MS-potilaiden kesä on ollut parasta pitkästä aikaa. On saanut ulkoilla, eikä kesä ole mennyt ilmalämpöpumpun alla. Satulle on ainakin maistunut. Hieno juttu, että on ollut semmoinen parempi kesä kuin jotkut muut kesät. Moro Jani, mukavaa elokuuta ja tervetuloa linjoille. Kiitoksia, kiitoksia. Hyvä, että siellä ollaan kuulolla. Ja WhatsApp-linjat tosiaan päivystävät 0406195939.
1: Yllättävän paikallista.

Atomic Kitten, The Last Goodbye. Sitten kotimaista musiikkia. Seuraavaksi Paul Elias, Pimeän värit ja TikTokin biisi Heilutaan. Näitä kuulet Puolen Suomen radiossa kohta.

Tiktak ja heilutaan. Tuossa WhatsAppissa kyseltiin, että mites meni synttärit viikonloppuna. Niin ne meni siis tosi loistavasti. Mä stressasin niistä lahjoista. Joku oli tosiaan kummipojan 1-vuotiaan synttärit ja sitten hänen 3-vuotiaan veljen synttärit, kun ne on aika lähellä syntynyt. Niin yhteisbileet oli lauantaina 1V ja 3V synttärit, niin mä stressasin, että riittääkö yksi ukulele näille molemmille lahjaksi, tämmöiseksi yhteislahjaksi, että voiko kahdelle muksulle viedä vain yhden paketin. Niin kyllä se olisi riittänyt, mutta mä kävin sinne hankkimassa marakassit vielä, vaikka puhuttiin perjantaina vähän toista. Niin mä jotenkin ajattelin, että on se kiva, että siinä on niinku 2 pakettia, niin ne saa sitten availla niitä ja se 3-vuotiaskin pystyy sitten siinä miettimään, että mitäköhän niissä 2 paketissa on, niin bileet meni hyvin, lahjat oli mieluisia ja sitten tuli vielä eilenkin käytyy moikkaamassa yhtä 1,5-vuotiasta toista kummimuksua Turun suunnilla, niin oli tuommoinen pikkulapsi viikonloppu tai pikkulapsi painotteinen viikonloppu, että tuli ajeltua Suomea taas ristiin ja rastiin, kun se on niin kiva istua autossa ja puristaa rattia hyvillä säillä aurinkoisina päivinä, niin tuli käytyä morjestelemaan pikkuihmisiä, niin oli mukava viikonloppu sinänsä tuommoisten energisten nuorten herrojen kanssa. Joo, ja mä muuten stressasin niitä marakasseja sitten, kun paketit oli aukastu ja marakassit viety sinne kummipojille 1V ja 3V perheeseen, niin aloin sitten miettiä, että niissä marakasseissa on se kahva, mistä pidetään kiinni, että sillähän pystyy lapsi telomaan itteensä, tai onko se vaarallinen, kun se on jopa vähän semmoinen niin kuin terävän näköinen tavallaan oli se kyseisen marakassin kahvaosa. Vanhemmat oli sitten vaan, että ei no, että jos ei se ole toimilla, ne teloo itsensä, että jos se johonkin osuu johonkin silmään tai jotain vastaavaa, menee suuhun tai muuta tämmöistä. Että jos ei se ole toi marakassi, niin se on joku muu asia sitten, mikä kotoa löytyy, tai joku toinen lelu, mikä on sitten silmästä jotain tämmöistä, että ei mitään, että antaa poikia vaan leikkiä niille ja antaa mennä, niin tämä oli vastaus.

0: Empire of the Sun ja Changes, kohta Irinan ja Beemin musiikkia on luvassa puolen Suomen iltapäivässä. Saimme viestin lahjoihin liittyen tänne studioon. Jahka, mä sen löydän tosta. Minä en vienyt aina kummilapselle välttämättä mitään. Vanhemmatkin oli sitä mieltä, että tärkeintä on tulla paikalle. Sehän se varmasti onkin. Mutta sitten, olisiko se kiva mennä tyhjin käsin paikalle? No, kuulijamme on tehnyt tämän ilmeisesti, mutta musta se on kiva, että jotain ehkä sitten niinku taas olisi tuomisina, viemisinä, jotain, että niinku muistaisi sitä sankaria, tai tuossa viikonlopun tapauksessa sankareita. Ja tehtiin muuten itse kortitkin. Monesti on tullut viime aikoina mentyä korttien kanssa sellaisella kaupparatkaisulla, että sieltä jostain kaupan hyllystä noukkii ne valmiit kortit, mutta kyllä nyt tuli sitten niinku oikein hyvä mieli ja jotenkin tosi ylpeänä pysty viedä omatekoiset nämä onnittelukortit, synttärikortit noille pikkupäivän sankareille, niin kyllä siinä omatekoisessa siinä on jotain taikaa, siinä on niinku, kun sen on itse askarrellut, siinä on, ei nyt ehkä vuodatettu kyyneleitä ja verta, mutta kuitenkin siis nähty vaivaa, että tehdään se kortti, niin se on jotenkin paljon henkilökohtaisempaa, kun on semmoinen personoitu, itse tehty onnittelukortti, niin nyt vielä kaksin kappaleen, 1V:lle oma, 3V:lle oma, niin kyllä kelpas onnitella sitten synttäreistä noita vesseleitä. Mutta kukin vetää tyylillä, ja mä oon ihan samaa mieltä, että ei sitä niin kuin välttämättä just 1-vuotias lapsi, eihän se nyt silleen edes pety, jos se ei saa lahjaa. Ja niin kuin viime viikolla puhuttiin, niin voihan ne pettymyksetkin olla siis tavallaan hyvä juttu, että niitäkin pitää tuottaa siis lapsille. Mutta kyllä mä tykkään sitten, että olisi niin kuin jotain, edes se itse tehty kortti.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
2: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Aivan upeeta Hot Lips.
4: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
3: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
4: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
3: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
4: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
5: Kesän odotetuin ilta tulee jälleen. Kesäkatuilta valtaa Varkauden kauppakadun torstaina 6. elokuuta kello 17-20. Luvassa on musiikkia, herkkuja, maksuton kalakukko katujuna sekä tekemistä koko perheelle. Nähdään siis kesäkatuillassa. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
6: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu, meidän maakunnan ääni. Super.

0: Irina ja koko kuva. Miten muuta, kun se on se lompsis, mikä monesti kuuluu silloin, kun lähdetään lomille, niin onko sillä jotain vastakohtaa tai onko semmoista ääntä, mikä kuuluu silloin, kun palataan sieltä lomalta, sitten kun työt alkaa? Siis meinaan, että jos monella työpaikalla olisi tänään kuulunut se käänteinen lompsis, että on palattu sitten hommiin, niin mikä se ääni olisikaan? Jos se on lompsis niin kuin takaperin, eli sisp-moll, joku semmoinen. Ehkä se ei ole se. Jätetään siis sisp-moll ääni ihan muille sitten käytettäväksi. Se ei nyt ole ehkä semmoinen menestystarina, niin kuin lompsis on. Siitä on tullut tämmöinen koko kansan hokema. Beemin musiikkia, polvet edellä puimuriin. Kello 2 tulee tietysti uutisia. Ehditään parit biisit kuunnella ennen uutislähetystä.
1: Paikallisten puolella.

Undo-niminen kappale, Sanna Nielsenin laulu. Tänään muuten noi paikalliset ohjelmaosiot kehissä pitkän tauon jälkeen, tai kuukauden tauon jälkeen, onko se sitten pitkä. Kaikki on suhteellista, mutta joka tapauksessa 14.30 tulee paikallista juttua tässä lähetyksessä reilun puolen tunnin kuluttua. Kohta tulee uutiset, sitä ennen J. Karjalainen ja Sekaisin.

Hyvää maanantaita Savon Sanomien uutisista. Poliisi pyytää havaintoja Vesannolla heinäkuussa tapahtuneesta pahoinpitelystä. Keski-ikäinen mies joutui väkivallan kohteeksi sunnuntai-aamuyöllä noin 3:30 aikaan Osuuspankin pankkiautomaatilla Rock Bar -vankkuria vastapäätä. Poliisin mukaan uhri oli poistunut ravintolasta hieman aiemmin. Paikalle saapui noin 30-vuotias mies ja nainen, jotka olivat myös olleet vankkurissa. Naisen lähdettyä mies alkoi lyödä ja potkia asianomistajaa. Tapahtuma-aikaan Vesannolla oli paljon väkeä reiska jalkapalloturnauksen vuoksi. Mahdollisia havaintoja pyydetään ilmoittamaan poliisille sähköpostitse, poliisipäivystykseen tai vihjepuhelimeen. Uusia henkilöautoja rekisteröitiin viime kuussa yli 6

0: näkemyksiä. Israelin Yhdysvalloille välittämästä lausunnosta kommentteineen kertoi maan pääministerin Benjamin Netanyahun kanslian tiedottaja Doron Spielman. Hänen mukaansa Israelin tiedustelupalvelu on havainnut, että Hamas on aseistautunut uudelleen ja värvännyt joukkoja. Spielmanin mukaan Hamasin toimet osoittivat, että järjestö valmistautuu uusiin joukkomurhiin. Lopuksi urheilua. Savolaislähtöinen lentopallotähti Lauri Kerminen jättää Venäjän taakseen ja siirtyy azerbaidžanilaiseen Ordu VK:hon, seura kertoo Instagram-tilillään. 33-vuotias Kerminen on yksi harvoista suomalaisista huippu-urheilijoista, jotka jäivät pelaamaan Venäjälle maan aloitettua hyökkäyssodan Ukrainassa. Hän kertoi vuonna 2022 STT:lle yrittäneensä päästä eroon sopimuksestaan sodan alettua, mutta se ei ollut mahdollista sopimuksen purkamisesta vaaditun korvauksen vuoksi. Libero on pelannut Venäjän superliigassa vuodesta 2015 lähtien.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Maan keskiosissa tulee sade- tai ukkoskuuroja, maan eteläosassa on enimmäkseen poutainen sää. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Yöllä poutaa ja selkeämpää, mutta huomenna päivällä jälleen joitakin sadekuuroja. Lämpöasteet ovat noin 18 ja 23 asteen välillä, yölämpötila 7-13. Heikkoa tai kohtalaista lounaanpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson maakunnassa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio. Puolen Suomen radio.

0: bread.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: No maanantai-iltapäivää täältä Puolen Suomen radiosta. Ja hei, puhutaan synttärihommista kohta vielä vähän lisää. Paljon viestejä tulee synttärilahjoihin ja synttäriasioihin liittyen. Meidän WhatsApp-numeroomme 0406195939. Hyvä. Ja tosiaan paikalliset ohjelmapalaset tänään omilla paikoillaan. 14.30, 15.30, 16.30. Eli silloin tulee muutaman minuutin mittaisia tämmöisiä paikallisia ohjelmaosioita, juttuja sieltä sinun omalta alueeltasi. Näillä mentiin ennen kesää ja heinäkuussa sitten nämä oli huililla. Paikallisten palojenkin täytyy pitää kesälomaa, mutta tänään ne ovat takaisin ja ei mene kauaa, ei puoltakaan tuntia, niin saadaan ensimmäinen paikallinen setti kehiin. Huomenna haastiksessa tosiaan tässä lähetyksessä on muusikko, laulaja, tuttu juttu mieskin, niin ennen tuli se tuttu juttu TV-ohjelma, Joel Hallikainen. Huomenna kehissä tiistain kunniaksi tässä lähetyksessä Joel Hallikainen saavutti eläkeiän, niin ainakin tästä meinaan kysellä mieheltä sitten huomenissa.
2: Studiossa Jani Nivala.

0: Supergrass, alright. Alright, alright, alright, voisi jopa joku sanoa. Knipin korttitalolla jatketaan tästä ja Bryan Adamsin musiikilla. Eräs kuulijamme nimimerkki JTR on kans juhlinut tuossa viikonloppuna. JTR on täyttänyt 70 vuotta. Synttärit ollut hänelläkin tuossa viikonloppuna. Tallinnassa oli juhlat ja lahjat Suomessa. Hyvää kesänloppua, JTR I. Salmi. Oikein paljon kiitoksia ja mahtavasti synttäri onnea JTR:lle. Hän pisti valokuvan Tallinnasta. Hänellä on koko siniset vaatteet, shortsit ja teepaita. Ja paidan selkämyksessä on numero 70 ja JTR lukee sitten paidassakin. Vähän niin kuin tämmöinen pelipaita henkisesti, että siinä on nimi ja sitten numero. Toi on tyylikäs. Nimikkopaita numeron kerran. Aivan mahtavaa. Isot onnittelut JTR:lle. Hei, sitten tuli huikea tämmöinen lahjaviesti, kun meikäläisellä oli noin veljenmuksujen kahden pojan synttärit, 1V ja 3V synttärit oli tuossa viikonloppuna. Niin Jani, kun puhuit noista sinun lahjoista, itsehän olen ostanut siskon lapsille nokkahuilut lahjaksi, mutta ne kummasti aina siskoni taloudesta häviävät. Neljälle ensimmäiselle ostin omat nokkahuilut. Kahden viimeisen kohdalla sisko jo uhkaili, että jos tuon vielä nokkahuilun, niin se voi löytyä jostain hyvin epämiellyttävästä paikasta. Kiusa se on pienikin kiusa, sanoo Hanna. Siis aivan mahtava tämmöinen pieni piikki, nokkahuilulahja. Tämä on ihan superhyvä hyvä juttu. Ja sitten ne aina hävisi ne nokkahuilut ja sitten Hanna osti lisää. Ihan mahtavaa. Siis mä tuossa kun sanoin siitä, että vein ukulelen ja marakassit sinne veljen muksuille, niin tässä ei ollut mitään tuommoista niinku piikittelyä. Nämä oli ihan semmoiset, mitä vanhemmat oli toivonut sinne muksuillensa. Ja niillä on niillä pojilla muuten hirveästi semmoisia kaikkia leluja, mitkä siis piipittää. Siis jotain leluja, missä on patterit, sitten ne pitää jonkinlaista ääntä. Ja mä oon sitä aina, kun siellä on käymässä, niin vähän silleen, että joo, että onks noi lelut sit välillä jäähyllä ja miten paljon noita jaksaa kuunnella, niin ne on ne vanhemmat semmosia, että heitä ei niinku ne äänet haittaa yhtään ja ei haittaa yhtään, vaikka pikkupojat soittaa ukuleleja ja marakassa ja siellä on kosketisoittimetkin, niin heitä ei niinku sillä lailla äänet haittaa. Et tää on muuten semmonen, mikä varmaan jakaa ihmiset kahtia, että osa porukasta me ollaan semmosia ääniherkempiä ihmisiä. Mä kuulun ehdottomasti näihin, että mä oon semmonen, että mä jotenkin otan raskaasti kaikki kuuluvat äänet, tai just jos lapsella olisi jotain tommosia niinku ääntä pitäviä leluja, jotain missä on patterit ja valot vilkkuu ja ne, niinku, ne lelut huutaa, niin kyllä, kyllä meidän taloudessa sitten ne pistettiin välillä aina jäähylle, nämä tämmöiset huutavat sireenilelut ja jotkut tämmöiset paloautot ja sen semmoiset, mutta osa ihmisistä ei haittaa se, että vaikka olisi minkälaista ääntä ja metakkaa, ja varmaan löytyy sitten niitäkin, joita ei edes se nokkahuilun ääni haittaa, mutta Hannan viestissä tuossa, niin siellä ei nokkahuilujen soundikaan kelvannut. Se on kohtuullisen raastava. Tässä ei taida olla nokkahuilua tässä seuraavassa biisissä onneksi juurikaan, eikä sitä seuraavassakaan. Knipi, korttitalo.
1: Paikallisten puolellaan.

Vähemmän nokkahuilua, enemmän tuommoista ihanaa kaikukitaraa. Knipi, korttitalo. Ja kyllä mä luulen, että kitarat on asemissa myös tuolla Adamsin Brianilla. Tonight we have the stars on kappale nimi. Otetaan se nyt ainakin tuossa vielä ennen paikallista settiä. Ja, no ja otetaan myös The Jacksonsin kappale Can You Feel It. Joo, nämä laulut ja sitten paikallista asemissa.

Bryan Adams, Tonight We Have The Stars. Sehän muuten olisikin, kun pidettäisiin semmoinen nokkahuilu-special-päivä, että kaikki biisit, mitä puolen Suomen iltapäivässä kuunnellaan, niin tulisi nokkahuilu-versioina. Luojan kiitos, se päivä ei ole tänään eikä huomennakaan, ja jos minusta on yhtään asiat kiinni, niin ei myöskään ylihuomenna. Pysytään kaukana nokkahuiluista. Otetaan The Jacksons kehiin, Can You Feel It, ja päivän ensimmäinen paikallinen juttu tulossa The Jacksonsin perään.

0: Studioon on saapunut Anssi Saarelainen.
1: Morjesta, Terhi.
0: Se olisi aika päivän polttavan puheenaiheen, mikä se tänään oikein on.
1: Pitkästä aikaa.
0: Juurikin näin.
1: Meinasin ihan vallan unohtua tästä kaiken loman jälkeisen touhun jälkeen. Mutta puhutaan siitä, että tuo Kuopion kaupungin talon tontti voisi olla vaikkapa hyvinkin erinäköinen, jos olisi tietynlaiset suunnitelmat menneet aikanaan läpi. Nimittäin Savon Sanomat tänään kertoo, että jos olisi tosiaan arkkitehti Alvar Aallon vuonna 1951 laatima suunnitelma toteutunut, niin tuo Kuopion kaupungin talon tontilla voisi tänä päivänä kohota kulttuurikompleksi.
0: Hyvin mielenkiintoista olisi, että miltä se tarkalleen olisi näyttänyt, jos näin olisi, sillä kyllä kaupungintalo on upea rakennus ja jotenkin tuntuu, että jos sitä mennään sohaisemaan, niin huonosti tehdään, että sitä ei voi hyvin tehdä, mutta toki Alvar Aalto on mestarien mestari ollut, että mielenkiintoista.
1: Niin ja en tiedä sitten, että varmaan olisi kuitenkin kaupungintalo säilynyt, mutta että siihen tontille olisi ehkä tällaista kaavailtu, että kaupungintalon yhteyteen tosiaan Alvar Aalto piirsi konsertti- ja teatteritalon, joka olisi muuttanut merkittävästi torin pohjoisreunan kaupunkikuvaa. Että olisi aika mielenkiintoista ajatella, että meillä olisi tuossa ihan Kuopion kaupungin ytimessä Alvar Aallon suunnittelema teatteri- ja konserttitalokompleksi.
0: Kyllä, ehdottoman mielenkiintoinen juttu. Mutta miksi tällaista ei tullutkaan?
1: No, se on tosiaan jäänyt sitten suunnitelman tasolle, kuten aika monet tuossakin ympäristössä, kaupungintalon ympäristöllä olleet suunnitelmat. Ja Kuopion kaupunki järjesti tosiaan lokakuussa 1951 yleisen arkkitehtuurikilpailun konsertti- ja teatteritalon suunnittelusta kaupungintalon tontille. Hankkeen tarkoituksena ei ollut pelkästään lisätä hallinnollisia tiloja, vaan luoda kaupungin keskustaan uusi kulttuurielämän keskus. Ja kilpailussa oli mukana 51 ehdotusta ja ensimmäisen palkinnon sai Alvar Aallon ehdotus 1 taso. Ja sitten kuitenkin tämä suunnitelma jäi sitten paperitasolle. Ja myöskin tältä Savon Sanomien jutusta löytyy sitten tuollaisia piirustuksia, tai siis tosiaan rakennuspiirustuksia tuosta suunnitelmasta, ja suunnitelman toteuttamatta jäämisen syyt eivät käy ilmi helposti saatavilla olevista lähteistä, kertoo Savon Sanomat. Todennäköisesti taustalla vaikuttivat taloudelliset ja kaupunkipoliittiset syyt, ja sitten tätä teatteri- ja konserttitaloa ei rakennettu, tätä kokonaisuutta.
0: Harmi, mutta onneksi edes kuvan verran voidaan tuosta piirustuksesta nähdä, että miltä se olisi mahdollisesti näyttänyt. Ja huomattavasti esimerkiksi olisi ollut kaupungintaloa matalampi tämä kulttuurikeskus.
1: Joo, kyllä. Siltä se tämän perusteella näyttäisi, että olisi no ainakin kerroksen verran. Ja tietysti kun vielä tällainen, onko tämä nyt kello tapuli tai miksi tätä voi sanoa, mikä on tuossa kaupungintalon keskellä, niin aika paljonkin matalampi olisi tämä teatteri kautta kulttuurikeskus sitten ollut tuossa kaupungin talon ikään kuin kupeessa.
0: Mutta ehkä tähän täytyy todeta, että onneksi kuitenkin ollaan jonkinlaiset teatterirakennukset
1: kyllä,
0: ja kulttuurikeskukset saatu sitten tulevaisuudessa, vaikka ei Alvar Aallon suunnittelemana.
1: Kyllä, ja mene ja tiedä, jos tämä suunnitelma olisi toteutunut, niin olisiko meillä sitten, eikö näitä Alvar Aallon piirtämiä rakennuksia, oliko tämä nyt Unescon kulttuuriperintölistalle päässyt, että olisiko meillä sitten tällainen kohde Kuopiossa, jos tämä suunnitelma olisi toteutunut. Mutta todella mielenkiintoinen juttu löytyy tuolta Savon Sanomista, että on niitä suunnitelmia torin ympärillä ollut, jos jonkinlaisia tässä vuosisatojen ja vuosikymmenten aikaa.
0: Juurikin niin, ja harvemmat niistä ovat toteutuneet.
2: Terve, tässä Savon Aalteen Anssi. Muistathan, että Toive-konsertti pyörähtää käyntiin joka lauantain kello 14.15. Nyt sulla on hetki vaikuttaa meidän soittolistaan. Haluatko kuulla jonkun spesiaalibiisin vai lähettää terveiset sille rakkaalle naapurille? Laita toiveesi tulemaan. Meidän kanavat on auki. toimitus@savonaalot.fi tai sitten viestiä suoraan WhatsAppiin numeroon 040 832 8001. Mitä soitetaan? Sinä päätät. Kuullaan lauantaina.
3: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Halo Helsinki, Carpe Diem. Lisää paikallista settiä vajaan tunnin kuluttua kello 15.30. Ai että, paikalliset asiat ovat takaisin. Tämä on hyvä juttu. Rosie, Peace of My Heart soi seuraavaksi ja kello 15 jälkeen kuunnellaan muuten Puolen Suomen biisi ja se on tänään omistettu kaikille töihin palaaville ihmisille, niin tämmönen spesiaali laulu tulossa iltapäivä 3 jälkeen.
1: Paikallisten puolella.

Rosie, Piece of My Heart. Täältä muuten WhatsAppista löytyy kaikki. Joo, ja puolen Suomen kuulijoilta löytyy kaikki. Kiitoksia jengi, kun laitatte viestejä 0406195939. Mä jossain vaiheessa kysyin aikaisemmin, että kun tää lomille lompsis, mikä sanotaan silloin, kun lähdetään lomalle, että mikä se on sitten, kun tullaan takas, niin se on kuulemma töihin töpsis. Eräs kuulijamme laittoi tämmöisen viestin, ketäs me kiitetään tästä. Hän on Jere. Jerelle pistetään tattista tästä töihin töpsis viestistä. Tämä on yhtä hyvä kuin lompsis tämä töpsis. Ja jos on loman jälkeen oikein raskas askel, niin se voi olla myös tömpsis. Tämä vaan paranee tästä. Kiitos Jerelle näistä. Joo, eli otetaan nämä käyttöön. Se lompsis nyt on ollut monilla käytössäkin, että kun lomalle lähdetään lompsis ja kun töihin palataan, niin töpsis tai sitten, jos on vähän vaikeampi, niin oikein tömpsis.

Chris Rea on the beach. Ihmeellisiä asioita kuulee päivän uutisista, jos pitää korvansa auki. Muun muassa semmoinen on tänään kantautunut täältä meidänkin kanavan uutisista, kun että puolet ihmisistä ajaa ylinopeutta tuolla Suomen teillä. Siinä on vähän niin kuin puolet liikaa siinäkin. Lisää uutisia luvassa heti Taylor Swiftin jälkeen. Tämä biisi on I Knew You Were Trouble.

Hyvää maanantaita Savon Sanomien uutisista. Poliisi pyytää havaintoja Vesannolla heinäkuussa tapahtuneesta pahoinpitelystä. Keski-ikäinen mies joutui väkivallan kohteeksi sunnuntai-aamuyöllä noin 3:30 aikaan Osuuspankin pankkiautomaatilla Rockbar-vankkuria vastapäätä. Poliisin mukaan uhri oli poistunut ravintolasta hieman aiemmin. Paikalle saapui noin 30-vuotias mies ja nainen, jotka olivat myös olleet vankkurissa. Naisen lähdettyä mies alkoi lyödä ja potkia asianomistajaa. Tapahtuma-aikaan Vesannolla oli paljon väkeä reiska jalkapalloturnauksen vuoksi. Mahdollisia havaintoja pyydetään ilmoittamaan poliisille sähköpostitse, poliisipäivystykseen tai vihjepuhelimeen. Uusia henkilöautoja rekisteröitiin viime kuussa yli 6000, eli yli 11% enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa. Asia selviää autoalan tiedotuskeskuksen tilastoista. Autokaupassa on havaittavissa hienoisia merkkejä talouden elpymisestä. Alkuvuoden aikana henkilöautoja on ensi rekisteröity lähes 1,5% enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuosi sitten. Kuluvan vuoden ensirekisteröinneistä lähes puolet on ollut täyssähköisiä henkilöautoja. Israel on ilmaissut huolensa Yhdysvalloille presidentti Donald Trumpin Gaza-suunnitelmasta. Israelin mukaan Trumpin suunnitelma ei vastaa

0: 18-vuotias Kerminen on yksi harvoista suomalaisista huippu-urheilijoista, jotka jäivät pelaamaan Venäjälle maan aloitettua hyökkäyssodan Ukrainassa. Hän kertoi vuonna 2022 STT:lle yrittäneensä päästä eroon sopimuksestaan sodan alettua, mutta se ei ollut mahdollista sopimuksen purkamisesta vaaditun korvauksen vuoksi. Libero on pelannut Venäjän Superliigassa vuodesta 2015 lähtien.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Maan keskiosissa tulee sade- tai ukkoskuuroja, maan eteläosassa on enimmäkseen poutainen sää. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Yöllä poutaa ja selkeämpää, mutta huomenna päivällä jälleen joitakin sadekuuroja. Lämpöasteet ovat noin 18 ja 23 asteen välillä, yölämpötila 7-13. Heikkoa tai kohtalaista lounaanpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson maakunnassa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: se saapuu lohtu, jonka aavistin. Tänään, sillä päivä se on kaunis.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Täällä ollaan, sinne meni Anna Puu ja kaunis päivä. Luvassa on Young Heartedin ja Robbie Williamsin musiikkia ja sitten tämän päivän erikoisbiisi, eli puolen Suomen biisi, meidän päivän biisimme tulossa aivan käden käänteessä ja paikallista asiaakin mahtuu tähän lähetykseen taas puolen tunnin kuluttua tai vähän vajaankin puolen tunnin kuluttua. Erittäin hyvää maanantaita, uusi viikko on alkanut ja töihin ollaan mahdollisesti palattu, ei muuta kuin töihin töpsis, tämmöinen lanseerattiin tänään aikaisemmin. Puolen Suomen biisi on vuodelta 2010 ja se on Euroviisuista tuttua musiikkia, mutta mennään siihen kohta. Eka Young Hearted, Takavalot ja Robbie Williamsin balladiklassikko Angels.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ja päivän biisin Puolen Suomen biisin jälkeen luvassa on muun muassa Poets of the Fallin ja Coldplayn musiikkia. Mutta nyt tosiaan töihin paluu laulu. Työbiisi, jolla toivotetaan ihmiset takaisin työpaikoille. Ja mietit, mikä olisi semmoinen laulu, jolla olisi hyvä pistää ihmiset takaisin sorvin ääreen ja sinne hihnalle, niin mieleen tuli Suomen 2010 Euroviisukarsinnan voittanut kappale Työlki Ellää niminen biisi. Esittäjänä on Kuun Kuiskaajat. Ja mikäs tämä oli tämä Kuun Kuiskaajat? No siinähän oli värttinä yhtyeen Johanna ja Susan, Johanna Hytti ja Susan Aho nimiset henkilöt. He edustivat tosiaan Suomea 2010 Euroviisuissa. Sieltä ei voittoa irronnut eikä muutenkaan suurta menestystä. Oslo 2010 kappale putosi semifinaalissa ja menetti finaalipaikan kolmella pisteellä, niin semmoinen oli Kuun Kuiskaajien taival. Ja muuten Kuun Kuiskaajat on jälleen aktiivisena. He toimivat joidenkin vuosien ajan, silloin vajaa parikymmentä vuotta sitten, ja viime vuonna aktivoituivat taas ja ovat sitten kehissä jälleen. Ja 2010 Euroviisut. Muistatko, oliko silloin jo uuden musiikin kilpailu? Eipä ollut, kyllä ne oli ihan Euroviisukarsinnat vuonna 2010. UMK perustettiin 2012, eli siitä lähtien on ollut tämä UMK kehissä, joka on nyt sitten onnistunut aika hyvinkin luomaan nahkaansa ja nahkoja tuossa sitten Euroviisutouhuissa ja on siivittänyt monia artisteja ja bändejä menestykseen, mutta vielä 2010 UMK:sta ei ollut tietoa, vaan käytiin ihan perinteisiä Euroviisukarsintoja ja Kuun Kuiskaajat voitti. Työlki Ellää, kuunnellaan me töissä tätä laulua tänään ja onnea heille, joilla vielä kesälomat jatkuu.

0: kuun kuiska ja työlki ellää. Vitsi, vuodesta 2010kin on jo 16 vuotta aikaa. Kaikesta on jo 20 vuotta paitsi vuodesta 2010. Siitä ei ihan vielä ole, mutta muutaman vuoden päästä voidaan sanoa, että siitäkin vuodesta on jo parikymmentä vuotta sitten vierähtänyt. Kuun kuiskaajat, työlki ellää, tämän päivän puolen Suomen biisi. Nyt Poets of the Fall, Locking Up the Sun ja Coldplayn läpimurtohitti Yellow.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 euron lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi kautta kilpailut.
2: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
3: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta
2: Liike on lääke!
1: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 euron arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi kautta kilpailut.
4: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
5: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
6: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Poets of the Fall, Locking Up the Sun. Ja mikäs tää oli tää meidän kuulijan Jeren lanseeraama töihin paluu sanonta? Eli jos lomalle lähdetään sanotaan lompsis, niin Jeren mukaan sanotaan sitten töihin töpsis. Tai töihin tömpsis, jos on vielä vähän raskaampi askel, sit kun palataan hommiin. Niin töihin tömpsis, tää on musta hyvä. Ei muuta kuin aletaan viljelemään tota ja otetaan käyttöön. Paikallista asiaa luvassa ihan kohta. Nyt Coldplayn, tosiaan se läpimurtokappale Yellow, jostain vuosien takaa. Tostakin rupeaa olemaan yli 20 vuotta ihan reilusti, kun tämä biisi tuli.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Heinäkuu on onnellisesti takanapäin ja nyt jo mennään elokuun alussa. Ja Ilmatieteen laitos on vähän tehnyt raporttia myöskin heinäkuun säätilastoista. Ilmatieteen laitoksen Maaningan havaintoaseman tilastojen mukaan kulunut heinäkuu oli Pohjois-Savossa lämpötilaltaan melko lähellä tavanomaista, mutta sateita saatiin hieman pitkän ajan keskiarvoa enemmän. Maaningalla heinäkuun keskilämpötila oli 16,8 astetta, vertailukaudella 1991-2020 heinäkuun keskilämpötila on ollut keskimäärin 17,1 astetta, joten kulunut heinäkuu jäi muutaman kymmenyksen tavanomaista viileämmäksi. Kuukauden lämpimin päivä osui heinäkuun puolenvälin tuntumaan. Korkein lämpötila mitattiin 12. heinäkuuta, jolloin elohopea nousi 27,1 asteeseen. Loppukuusta päästiin vielä lähes yhtä korkeisiin lukemiin, sillä kuun viimeisenä päivänä mitattiin 26,8 astetta. Kuukauden kylmin lukema puolestaan mitattiin yöllä 8. heinäkuuta, jolloin alin lämpötila painui 5,3 asteeseen. Sama lukema mitattiin myöskin uudelleen 21. ja 22. heinäkuuta yöllä. Vaikka heinäkuuhun mahtui lämpimiäkin jaksoja, erityisesti kuukauden alku- ja keskivaiheessa nähtiin myös useita selvästi viileämpiä päiviä. Esimerkiksi 22. heinäkuuta päivän ylilämpötila jäi vain 13,6 asteeseen. Sateita kertyi Maaningalla heinäkuussa yhteensä 89 mm. Vertailukauden 1991-2020 keskimääräinen heinäkuun sademäärä on noin 84,5 milliä, joten sadetta tuli hieman tavanomaista enemmän. Kun tarkastellaan pitkää mittaushistoriaa, Maaningalla on nähty huomattavasti kuivempia ja sataisempiakin heinäkuita. Esimerkiksi vuonna 2010 sadetta kertyi heinäkuussa vain noin 10 milliä, kun taas vuonna 2012 sadetta tuli yli 170 milliä. Koko Suomen tasolla heinäkuu oli Ilmatieteen laitoksen mukaan keskilämpötilaltaan pääosin tavanomainen. Keskimääräiset lämpötilat jäävät monin paikoin hieman vertailukauden keskiarvojen alapuolelle. Maan länsiosissa sadetta saatiin paikoin poikkeuksellisen paljon, kun taas Itä- ja Pohjois-Suomessa sademäärät olivat lähempänä tavanomaista. Hellepäiviä kertyi koko maassa 15 kappaletta, eli yksi vähemmän kuin vertailukaudella keskimäärin. Sääkuvaa leimasivat myös tavanomaista vähäisempi auringonpaiste ja salamointi. Pohjois-Savossa siis heinäkuu näyttäytyi ennen kaikkea melko normaalina suomalaisena kesäkuukautena. Lämpöä riitti ajoittain varsin hyvin, mutta tasaiset helteet jäävät vähin ja sateet pitivät luonnon vihreänä koko kuukauden ajan. Foreka puolestaan kertoo sitten, että minkälainen tuo elokuu, eli tämä kuluva kuukausi on noin keskimääräisesti Suomessa. Niin elokuu on usein hieman kesäkuuta lämpimämpi ja näin ollen se on suuressa osassa maata myöskin vuoden toiseksi lämpimin kuukausi. Kesän aikana lämmenneet vesistöt pitävät elokuun yöt verrattain lämpiminä. Elokuu on rannikolla vuoden sateisin kuukausi, mutta sisämaassa sademäärä laskee heinäkuun lukemista. No, Kuopion korkeudella elokuun kuukauden keskilämpötila on noin 15,6 astetta. Ja keskimäärin vuorokauden ylin keskilämpötila kohoaa 19,5 ja vuorokauden alin keskilämpötila on noin 12,2 asteessa. Kuukauden keskimääräinen sademäärä elokuussa Kuopion korkeudella on tuollaiset 66 milliä. Monenmoisia elokuita on ollut. Lämpimintä mitattiin Heinolassa vuonna 2010 elokuun 7. ja 8. päivä, kun lämpötila nousi 33,8 astetta. Vuonna 80 elokuun 26. päivä mitattiin puolestaan Sallan Naruskajärvellä miinus 10,8 astetta, joka on elokuun kylmyysennätys. Kuukausisadeennätys mitattiin Alahärmän yliekossa vuonna 67, jolloin satoi reilu 279 milliä. Vuorokausisadeennätys puolestaan tapahtui 3. elokuuta 2004 Oravaisissa Kimossa, jolloin satoi lähes 151 milliä vuorokaudessa. No, tämä elokuun alku näyttäytyy tämänhetkisten sääennusteiden mukaan Pohjois-Savossa aika tyypillisenä. Päivän ylimmät lämpötilat tällä viikolla pysyttelevät tuosta 17-20 astetta ja ehkä tuossa vaiheilla viikkoa. Loppuviikossa saadaan joitakin sadekuuroja, mutta yhtenäisempiä sateita näissä.
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: piti oikein tarkistaa, että milloin se Coldplayn biisi Yellow on tullut, mikä me kuunneltiin tuossa ennen paikallista asiaa, niin 2000, ihan niin kuin Millenniumin vaihteessa on julkaistu se laulu. Tämä oli vähän tuoreempaa kamaa, Axwell ja Ingrosso, The Sun Is Shining, mutta Coldplaytä kuunneltiin hetki sitten se Yellow-biisi, niin 2000, 26 vuotta sitten, alkaa olemaan kaikesta tosiaan kulunut jo aikaa. Meneekö tämä, kun on tämä sanonta kaikesta on jo 20 vuotta, niin hyppääkö se sitten aina niin kuin vuosikymmen kerrallaan se sanontakin, että elääkö se, että sanotaanko me 10 vuoden päästä, että kaikesta on jo 30 vuotta ja 20 vuoden päästä, että kaikesta on jo 50 vuotta. Kyllä se varmaan väkisinkin niin menee, koska muuten vuodet ei stemmaa. Niin. Joo, nyt ihmetellään sitä, kun kaikesta on jo 20 vuotta ja Coldplay Yellowsta 26 vuotta. Huijaa. Meillä on yksi paikallinen setti tänään vielä luvassa. Se tulee 16:30 aikaan, eiks niin? 16:30. Tulee. Joo. Paikalliset setit 14:30, 15:30 ja 16:30. Kyllä, näin se menee. Nyt Beemin syntymäpäivä ja Kirkan kappale Varrella virran.
1: Autokansalainen, anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
2: Aivan upeeta Hot Lips.
3: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
2: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
3: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
2: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
3: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
4: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
5: Kesän odotetuin ilta tulee jälleen. Kesäkatuilta valtaa Varkauden kauppakadun torstaina 6. elokuuta kello 17-20. Luvassa on musiikkia, herkkuja, maksuton kalakukko katujuna sekä tekemistä koko perheelle. Nähdään siis kesäkatuillassa. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
6: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: Iloista maanantai-iltapäivää. Meillä on luvassa tasalta uutisia, eli kello 16 radio-uutiset puolen Suomen iltapäivässä.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Hyvää maanantaita Savon Sanomien uutisista. Poliisi pyytää havaintoja Vesannolla heinäkuussa tapahtuneesta pahoinpitelystä. Keski-ikäinen mies joutui väkivallan kohteeksi sunnuntai-aamuyöllä noin 3:30 aikaan Osuuspankin pankkiautomaatilla Rock Bar -vankkuria vastapäätä. Poliisin mukaan uhri oli poistunut ravintolasta hieman aiemmin. Paikalle saapui noin 30-vuotias mies ja nainen, jotka olivat myös olleet vankkurissa. Naisen lähdettyä mies alkoi lyödä ja potkia asianomistajaa. Tapahtuma-aikaan Vesannolla oli paljon väkeä reiska jalkapalloturnauksen vuoksi. Mahdollisia havaintoja pyydetään ilmoittamaan poliisille sähköpostitse, poliisipäivystykseen tai vihjepuhelimeen. Uusia henkilöautoja rekisteröitiin viime kuussa yli 6000, eli yli 11% enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa. Asia selviää autoalan tiedotuskeskuksen tilastoista. Autokaupassa on havaittavissa hienoisia merkkejä talouden elpymisestä. Alkuvuoden aikana henkilöautoja on ensi rekisteröity lähes 1,5% enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuosi sitten. Kuluvan vuoden ensirekisteröinneistä lähes puolet on ollut täyssähköisiä henkilöautoja. Israel on ilmaissut huolensa Yhdysvalloille presidentti Donald Trumpin Gaza-suunnitelmasta. Israelin mukaan Trumpin suunnitelma ei vastaa Israelin näkemyksiä. Israelin Yhdysvalloille

0: Venäjälle maan aloitettua hyökkäyssodan Ukrainassa. Hän kertoi vuonna 2022 STT:lle yrittäneensä päästä eroon sopimuksestaan sodan alettua, mutta se ei ollut mahdollista sopimuksen purkamisesta vaaditun korvauksen vuoksi. Libero on pelannut Venäjän superliigassa vuodesta 2015 lähtien.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Maan keskiosissa tulee sade- tai ukkoskuuroja, maan eteläosassa on enimmäkseen poutainen sää. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Yöllä poutaa ja selkeämpää, mutta huomenna päivällä jälleen joitakin sadekuuroja. Lämpöasteet ovat noin 18 ja 23 asteen välillä, yölämpötila 7-13. Heikkoa tai kohtalaista lounaanpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson maakunnassa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Jotain Suomen iltapäivä.
1: Erinomaisen hyvää maanantaita, 3. päivä elokuuta. Kuuntelet Puolen Suomen radionimistä kanavaa ja täällä on iltapäivän lähetys menossa iltapäivä 1 ja 6 välillä. Tällä viikolla tämmönen skedule meillä, eli siis lukujärjestys. Joo, hyvää elokuuta vaan, näin se vuoden kierto etenee yllättäen. Heinäkuun jälkeen seuraa elokuu. En olisi ikinä arvannut, että tämmöinen prosessi tapahtuu, mutta niin se vaan kävi. Joskus sitä junnuna, kun teki semmoisia töitä, mistä ei ehkä ollut niin kauhean fiiliksissä, niin joskus sitä niin kuin odotti niin sanottuja eläkepäiviä sillä lailla niin kuin ihan tosissaan. Tai se ajatus niin kuin siitä, joskus niin kuin edellisessä elämässä, kun ei ollut näissä radiotöissä, siis nyt mä pidän mun työstäni ja en odota sillä lailla eläkepäiviä, että on ihan superkiva työ ja viihdyn ihan sairaan hyvin näissä hommissa, niin joo, painotan siis sitä, mutta joskus nuorempana, kun teki kaikenlaisia hanttihommia ja etsi paikkaansa elämässä ja kävi niin kuin töissä sillä lailla vaan pelkästään rahan vuoksi, että jostain piti saada sen verran rahaa, että sai vuokran maksettua ja vähän tonnikalaa ostettua ja tälleen, niin silloin sitä ajatteli, että ai vitsi, että se olisi niin kuin siistii olla tavallaan eläkkeellä, että olisi niin kuin ikään kuin lomalla aina. Että se olisi niin kuin ihan semmoinen jackpotti, että jos eläkeikä joskus koittaisi, vaikka se tietysti parikymppisenä nuorena oli niin kuin ihan käsittämätön ajatus, että itse olisi joskus 62-vuotias tai 65-vuotias. Että se aika oli niin pitkä silloin joskus 21-vuotiaana sinne eläkeikään, sinne oikeaan eläkeikään. Mutta sitä niin kuin ajattelin niin kuin näitä eläkeläisiä, että minkäköhänlaista elämää se on, kun on tavallaan aina niin kuin loma. Että onko se sitten aivan mahtavaa ja ihan supersiistiä koko ajan. Mutta monethan, jotka on eläkkeellä, niin nehän sitten tilittää siitä, että mitään ei ehdi tehdä, että on hirveä kiire koko ajan. Ja että jotenkin se elämä sitten lipsuu siihen suuntaan, että ihmettelee, että milloin oli koskaan aikaa käydä töissä, että nyt kun on eläkkeellä, niin ei ehdi tehdä mitään, että ei olisi mitenkään enää mahdollista käydä töissä, kun on niin paljon kaikkea menoja koko ajan, niin tällaistähän monet puhuu. Ja sitten toisaalta varmaan monilla sitten se elämänmuutos on tosi iso, että onhan näitäkin tarinoita, että sitten eläkeikäisenä niin vaikka tartutaankin yhtäkkiä pulloon, että on niin kuin tämmöisiäkin storeja. Että yhtäkkiä on sitten vapaa-aikaa, katoaa se joku semmoinen merkitys elämästä, että kun on omistauduttu työlle, tehty töitä, sitten kun ei ole enää sitä työ minä, niin mitä sitten tehdään, että sitten niin kuin hairahdutaan johonkin houkutuksien pariin. WhatsAppissa sanotaan, että Jani eläkkeellä myös sairastetaan niin, että joo, totta siis toi, että jos parikymppisenä miettii, että ai kun olisi 65 ja olisi ikuinen loma, olisi kevät, kesä, syksy ja talvi, aina lomaa ympäri vuoden, ei olisi ikinä mitään velvollisuuksia, mutta tämä on totta, että sitten niin kuin siellä elämän ehtoopäässä, missä peräseinä niin sanotusti saattaa alkaa häämöttämään, no ainakin enemmän kuin 20-vuotiaana, niin sittenhän myös ei ole enää 20-vuotiaan ruumis silloin. Eikä ole nyt 40-vuotiaanakään, joo, kyllähän tässä huomataan, että vuodet vierii ja vanhuus ei tule yksi. Mutta se on mielenkiintoista, että mitä sitten niin kuin ihminen eläkepäivinä tekee, vai rupeeko vaan paiskii hommia, vähentääkö vaikka töitä, tai hommaako jotain vapaaehtoistöitä. Siinä on niin monenlaisia mahdollisuuksia, mitä voi tehdä. Hei, huomenna udellaan sitä tässä lähetyksessä, että mitä tekee artisti nimeltä Joel Hallikainen, kun hänellä ikään kuin se eläkeikä on nyt koittanut aivan tässä hiljattain. Niin Joel Hallikainen haastiksessa huomenissa tiistai-iltapäivällä. Ihmetellään lisää, että mitä tämä herra ajattelee sitten tästä eläkeiästä ja eläkepäivistä, mutta siitä lisää sitten huomenna.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Hallikaisen Jokke, 64 vuotta. Hän on syntynyt vuonna 1961. Joo, vuoden nuorempi kuin meikäläisen vanhemmat. Ja kyllä ne on porukat mullakin jäänyt eläkkeelle. Niin kyllä se Joel Hallikaisellakin nyt tosiaan sit se eläkeikä on koittanut ihan näinä päivinä. Ja kun näin tämmöisen somepäivityksen Joel Hallikaiselta, niin mä ajattelin sitten, että otetaan mies totta kai jutulle puolen Suomen iltapäivä ja huomenissa sitten ihmetellään lisää näitä Hallikaisen Joelin kuulumisia. Muusikko, artisti, taiteilija, moni muistaa TV-ohjelman, tuttu juttu ohjelman sieltä vuosien takaa. Tämä herra huomenna, Joel Hallikainen, puolen Suomen iltapäivän haastattelussa. Ja tuo kappale oli tietenkin Kuuran kukka, mikä äsken kuunneltiin.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Melanie C, I turn to you. Eiks Mel C ollut se urheilu Spice Girl, Sporty Spice? Jos Spice Girlsit olisi ollut miehiä ja suomalainen bändi ja minä olisin ollut siinä jäsenenä, eli se olisi Mauste Pojat, mä en olisi varmaan ollut sporti siitä, vaan mä olisin ollut tuhnu. Tuhnu Spice tai joku muu tämmöinen vastaava. Ehkä. Puolen Suomen iltapäivälähetys jatkuu Eppu Normaalin musiikilla. Seuraavaksi eläkehommista puhuttiin äskettäin. Meidän kuulija JTR pisti viestiä eläkehommista, että hän on ollut 12 vuotta nyt EVP:nä, eli eronneena vakinaisesta palveluksesta. Ja miten elämä muuttui sitten, kun eläke alkoi 12 vuotta sitten, tai eläkeikä alkoi, niin JTR kirjoittaa, että asunto muuttui halvempaan ja pienempään. Joskus on pitkäveteistä aikaa, kun aika matelee. On kipuja ja odottaa, että apteekki aukeaa ynnä muuta sellaista. Mutta matkustus on mulle tärkeää. Koiran Rokin kanssa mennään VR:n voimin moikkaamaan ystäviä. On siis aikaa, näin JTR. Iisalmesta kirjoitteli, että aikaa toisaalta on, mutta sitten välillä se aika myös matelee. Mutta eikö sekin ole ihan hieno tunne, että aika matelee? Me nyt, kun kavereiden kanssa eletään jonkinlaisia tämmöisiä ruuhkavuosia, että ollaan nelikymppisiä ja muksuja on ja kaikilla on töitä ja sitten haluaisi jotain harrastaakin välillä, niin sitten se tuntuu vähän niin kuin, että aina on kiire ja ikinä ei ehdi tehdä niin paljon kuin haluaisi. Että se aika ei todellakaan matele, vaan se on aina semmoista juoksemista ja ollaan niitä marsuja vai mitä ihmeen jotain gerbiilejä siellä juoksupyörässä vai oravan pyörässä. Ollaanko me sitten oravia? No joka tapauksessa me ollaan niitä semmoisia nyt, jotka siinä vaan juoksee ja arki vetää kovaa vauhtia ja yritetään roikkua siinä mukana ehkä, jos pysytään. Niin toi toisaalta kuulostaa niinku todella hienolta, mitä JTR kirjoitti, että joskus on semmoista pitkäveteistä, kun se aika matelee. Toi kuulostaa jotenkin tavallaan ihan luksukselta, että jos joskus olisi tollaista, että se aika matelisi, että jotenkin voisi vaan olla jossain riippumatossa tai sohvalla tai kiikkustuolissa ja voisi vaan katella sitä, kun se aika matelee siinä ja ei ole kiire mihinkään. Yritän JTR nauttia noistakin hetkistä. Aina ei ole tollaista, että se aika matelisi. Aina ei ole sitä luksusta, että olisi aikaa tolla lailla katella, kun se matelee. Mut joo, täytyy järkätä sitä jossain vaiheessa. Ehkä mulla on kahden viikon päästä sitä, kun mulla on vielä pari viikon päästä muutamat lomapäivät tiedossa, niin ehkä mä järkkään sitten tuommoista mateluaikaa jostain itselleni, että voi vaan katsella, kun seinäkellon sekuntiviisari menee, niin siinäkin on oma viehätyksensä. Oliko vuonna 85 enemmän aikaa? Kato, aasin siltoja se täällä rakentaa. Ei se muuhun pysty tää radiokuuluttaja. Eppu Normaali vuonna 85. Ja hetken kuluttua tämän päivän viimeinen paikallinen juttu. 16:30 paikallinen setti. Sekin tossa häämöttää. Se on tuloillaan pian. Mutta ensin Eppu Normaali musaa.
1: Haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Aivan upeeta Hot Lips.
3: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
2: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
3: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
2: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
3: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
4: K-Auto. Miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi.
4: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
7: Kesän odotetuin ilta tulee jälleen.
6: Kesäkatuilta valtaa Varkauden kauppakadun torstaina 6. elokuuta kello 17-20. Luvassa on musiikkia, herkkuja, maksuton kalakukko katujuna sekä tekemistä koko perheelle. Nähdään siis Kesäkatuillassa. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
7: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana. Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
8: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Vielä on kesää jäljellä, näin lauletaan myöskin laulussa. Vaikka tuo heinäkuu oli vähän vilpoisempi, mitä tavanomaisesti, niin jäätelö taitaa suomalaisille ja savonlaisille maistua vähän viileämmässäkin säässä. Vai miten se meni, Savon Sanoman toimittaja Tytti Laamanen, kun kävit vähän jäätelökioskeja kiertämässä?
2: Kyllä se tuntuu, että se kesä on ennen kaikkea mielentilaa ja kesähän ei ole ilman jäätelöä. Että kyllä sitä on tuossa torilla mennyt kaupaksi ihan oikein hyvin tänäkin kesänä.
1: Niin, tuolta torilta saa aika monipuolisesti erilaisia jäätelöitä, jos mietitään, että kun puhutaan jäätelöstä, niin niitä on erilaisia. On sitä italialaista gelato-tyyppistä jäätelöä, saarulla jäätelöä ja sitten tietysti niitä perinteisiä jäätelöpallojakin.
2: Kyllä, kyllä. Meillä on tosi laaja valikoima tuossa Kuopion torilla, että ihan pääsi itsekin tutustumaan eturivistä siihen ja positiivinen yllätys oli tässä. Että
1: kyllä. Tuliko sieltä sitten ilmi mitään tämmöistä savolaisten suosikkimakua?
2: Kyllä siellä aika paljon niitä klassikoita oli, että on mittusuklaata ja on sitten toisaalta ihan tällaista vaniljijäätelöä ja pehmistäkin ilmeisestikin jonkun verran menee. Ja sitten oli vähän vaihtelua ehkä ikäryhmittäin, että nuoremmat on ehkä kokeiluhaluisempia siinä, että ne testaa sitten niitä uusia makuja sieltä ja vanhemmassa väessä sitten menee nämä vanhat tutut klassikot.
1: Ja taisi olla myös näin, että tässä italialaisessa gelato-tyyppisessä jäätelössä sitten pistaasi oli noussut aika kovaksi hitiksi.
2: Kyllä, se oli paikotellen jopa loppu sieltä, että erässä kojussa sanoi, että yötä vasten joutui tekemään lisää, kun se loppu aika äkisti, että menekki oli erittäin suurta.
1: Näinpä. Samoin sanoviin toimittaja Tytti Laamanen, kun mietitään sitten jäätelön hintaa, niin missä mennään Kuopion torilla?
2: Kyllä se siellä 4 ja 8 euron välillä liikkuu vähän riippuen annoksesta, että toki niin kun, pitää muistaa siinä, että osa näistä on ehkä vähän tällaisia elämyksellisempiä annoksia ja osa sitten tätä tällaista niin kuin tuttua turvallista pallojäätelöä, missä sitten ehkä on vähän sitä vaihtelua, että pallot liikkuu siellä 4 ja 6 euron välillä suunnilleen ja sitten nämä tällaiset vähän hienommat annokset saattaa pyöriä jopa siellä 8 eurossa, mutta se on, kertoo siitä, että löytyy joka makuun monennäköistä.
1: Mites Tytti, mikäs on se sinun lempparimaku, jos jäätelö kioskille menet, niin lähtikö siltä aina se sama maku vai onko vaihtelua?
2: No pakko myöntää, että itse on kyllä todella tuttu ja turvallinen, tai valikoin aina sen tutun ja turvallisen sieltä, että suolakinuski on se oma, että sellainen suolan ja makeen kombo toimii itselle erittäin hyvin.
1: Se toimii kyllä minullekin, mutta aika osasti kyllä sitten myöskin tyydyn ihan siihen vaikkapa vanhan ajan vaniljaan, että joskus ihan se perinteinen vanilja maistuu myöskin hyvältä.
2: Pakko myöntää, että samoilla linjoilla ollaan sivun kanssa tässä.
1: Eksoottiset maut on sitten kyllä se sivuutan, mutta ehkä se lakritsi on se eksoottisin maku, jonka saatan silloin tällöin ottaa. Oikein semmoisen, kun tuli semmoinen lakritsihimo, niin sitten se menee kyllä jäätelössäkin.
2: Joo, tuohon en voi lähteä. Vielä ei ole tullut sellaista tilannetta vastaan, että lakritsia olisi pitänyt jatskiin laittaa, mutta se on toisaalta, siinähän se suola on myös mukana, että se on varmasti kiva, kenelle se maistuu.
1: Kiitoksia tästä, Tytti Laamanen, ja lisää jäätelöistä löytyy sitten Savon Sanomista. Kiitos.
2: Kiitos.
0: Savon aallot. Parasta musiikkia.

M. Behold Hot Goblin, eräs kuulija, me laittoi WhatsApp-viestin tänne studioon, että lähetetäänkö nyt viestejä tähän numeroon. Vastasin hänelle, että moi, kyllä tämä on oikea numero, eli siis 0406195939. Joo, tämä on tämä meidän Puolen Suomen radiohimmeli, semmoinen mylly, että tulee superpaikallisia aamulähetyksiä 4 eri kanavalta täällä meidän konsernin radioissa Hämeessä, Keski-Suomessa, Savossa ja Karjalassa. Niin silloin on ehkä käytössä 3 alueella omat numerot, eli siis Hämeessä ja Savossa ja Karjalassa, mutta sitten aamuisin superpaikallisessa Radio Keski-Suomalaisen aamussa on käytössä tämä sama WhatsApp-numero kuin nyt meilläkin täällä Puolen Suomen radiossa, eli siis 0406195939. Mutta kyllä näissä lähetyksissä sit tulee tätä numeroa, että jos välillä muistaa kuunnella sitä, että mitä numeroa se kuuluttaja siellä paukuttaa, niin kyllä se sitten menee oikein. Ja aina niin kuin Puolen Suomen radiossa keskipäivän keidasohjelmassa arkisin kello 11 alkaa ja sitten viikonloppuisia tälle iltapäivisin, niin sama WhatsApp-numero on kehissä, joten ei silleen ole liian vaikeaksi tätä tehty, että Puolen Suomen radiossa aina sama WhatsApp-numero, mutta superpaikallisissa aamuissa voi olla oma WhatsApp-numero, jota kyllä sitten kerrotaan siellä, niin kyllä me pärjätään. Ei tämä niin vaikeaa ole, vaikka välillä aina tuntuukin, että nykyihmisen elämä on tämmöistä monimutkaista. Välillä on eri WhatsApp-numeroitakin käytössä, mutta kyllä me pärjätään. Kyllä me pärjätään. Zara Larsson, biisi on nimeltään Lush Life.

Siinä oli pop-osaamista parhaimmillaan Zara Larsson Ruotsista Lush Life ja kohta pop-osaamista muutaman vuosikymmenen takaa Brittein saarilta pop-osaamista parhaimmillaan, tai no musiikkiakin parhaimmillaan, Depeche Mode ja heiltä Enjoy the Silence. Mä aina välillä hehkutan, että joku biisi on maailman paras biisi, mutta mä nyt sanon tästäkin biisistä sen, että nyt tulee maailman paras biisi seuraavaksi. Kappale, josta kukaan ei voi sanoa, että se olisi huono biisi, että vaikka siitä ei tykkäisikään, vaikka musamaku ei osuisi yksin tämän Depeche Modein Enjoy the Silencein kanssa, niin kukaan ei voi väittää, että tämä biisi olisi huono. Tämä on maailman paras biisi, mä väitän silleen. Depeche Mode, Enjoy the Silence, otetaan se ihan kohta puolen Suomen iltapäivä, se vartti suurin piirtein, niin me saadaan radiouutisia taas kehiin. Hei, otetaan yksi eläkkeellä olo viesti vielä tähän väliin. Jaana laittoi viestiä, että eläkkeellä olo on useimmiten mukavaa. Joutenolo on joskus vähän tukalaa. Polvet narisee kuin ladon ovi. Buranaa niveliin, kipua tuntuu vain tovi. Eläkkeellä oppi vihdoin sen. Ei kello määrää, kiiruhda enää en. Näin kirjoitti Jaana ja runoili hienosti meille WhatsAppiin numeroon 0406195939.

0: Kyllä se on maailman paras biisi. Depeche Mode, Enjoy the Silence. Valtiovarainministeri Riikka Purra sanoo, että kehitysapua tulisi antaa vain Ukrainalle, kaikki muu tuki lakkautettava. Tässä yksi tämmöinen tuore uutisotsikko tältä päivältä. Kohta tulee sitten uutisia ehkä vähän lähempääkin siitä sinun alueeltasi, mutta myös laajemmaltikin vähän tarpeen mukaan. Electric Light Orchestra, Hold On Tight, Johanna Kurkela, Marmori taivas ja sitten kello 17 uutisia.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Hyvää alkanutta viikkoa Savon Sanomien uutisista. Kuopion palloseuran seuraava vastustaja jalkapallon eurokentillä Universiteitea Krajovan jälkeen tulee Irlannista, Albaniasta, Armeniasta tai Sloveniasta. Jos QPS selviytyy jatkoon Eurooppa-liigan kolmannelta karsintakierrokselta, se kohtaa kilpailun playoff-kierroksella häviäjän armeenialaisen FC Ararat Armenian tai slovenialaisen NK Seljen mestareiden liigan kolmannen karsintakierroksen otteluparista. Mahdolliset vastustajat ovat Transfermarkt arvoltaan suunnilleen QPSin suuruusluokkaa. QPSin pelaajien arvo on 6,30 miljoonaa euroa. Jos QPS putoaa jatkosta Eurooppa-liigasta, se kohtaa konferenssiliigan playoff-kierroksella häviäjän irlantilaisen Shamrock Roversin ja albanialaisen Egnatian Eurooppa-liigan kolmannen kierroksen parista. Ilves liikkui viime yönä Varpaisjärven taajama-alueella pihoissa ja tappoi kissan. Ilves tallentui ainakin yhden asunnon valvontakamerakuvaan. Varpaisjärven riistanhoitoyhdistyksen petoyhdyshenkilö Hannu Niiranen vahvistaa tapauksen. Hän kertoo, että ilves on isokokoinen ja rohkaistunut kulkemaan kylällä päivälläkin. Niiranen rohkaisee olemaan aina yhteydessä riistanhoitoyhdistyksen petoyhdyshenkilöön, jos esimerkiksi ilveksistä on havaintoja. Ammattikorkeakoulujen työriidassa ei päästy ratkaisuun maanantainakaan, kertoo valtakunnan sovittelijan toimisto. Uusi valtakunnan sovittelija Nikolas Elomaa jatkaa sovittelua myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Työriita on jatkunut huhtikuusta alkaen. Sen osapuolia ovat opetusalan ammattijärjestö, ylemmät toimihenkilöt YTN ja työnantajapuolta edustava Sivista. Valtakunnan sovittelija on antanut kaksi sovintoesitystä, joista ensimmäisen hylkäsi työnantajapuoli, toisen opetusalan ammattijärjestö. Keväällä ammattikorkeakouluissa järjestettiin lähes parikymmentä vuorokauden mittaista lakkoa. Lopuksi Ruotsiin, missä huviveneeseen törmänneen norjalaisen rahtialuksen kapteeni on vangittu. Häntä epäillään kuolemantuottamuksesta. Kapteeni on kiistänyt syyllisyytensä. Esitutkinnassa on selvinnyt, että noin 8 metriä pitkä huvivene imeytyi rahtialuksen alle, täyttyi vedellä ja upposi välittömästi. Kaksi ihmistä, nainen ja lapsi, kuolivat turmassa. Mies ja toinen lapsi onnistuivat pääsemään pois uppoavasta veneestä. Lähistölle ankkuroituneet veneilijät pelastivat heidät. Turma sattui Tjörnsaaren edustalla Ruotsin

0: on voimassa Kymenlaakson maakunnassa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Siinä lauloivat Anna Puu ja Olavi Uusivirta 2020. Hetki ennen kuin linnut katosi, vai mitä ne siinä lauloi? No, merimetsot eivät ole kadonneet. Jyväskylässäkin oli ihan niin kuin keskustan holleilla nähty merimetso sunnuntaina. Ei enää erityisen harvinainen näky Keski-Suomessa. Merimetso oli tepastellut Lutakon uimarannan läheisyydessä. Markku Reijonen oli bongannut kävelyretkeltänsä sitten tämän linnun. Ensin lintu oli rannassa pienessä mykkyrässä ja sitten se nousi sieltä ylös kivetykselle katselemaan ympärilleen. Sanomalehti Keski-Suomalainen on haastatellut tätä Markku Reijosta, joka ei ole mikään lintubongari omien sanojensa mukaan. Hän oli napannut sitten foton, koska oli alkanut ihmettelemään, että mikäs eliö tämä on. Tämä nyt ei mikään perus pullasorsa oikein olekaan. Ja sitten Markku Reijonen oli tekoälyn avulla

tsekannut, että mikä lintu voisi olla kyseessä. Merimetsohan se sitten oli. Keskisuomalaisen verkkosivullakin on kuva tästä linnusta, mutta on vähän jännän näköinen kuva. Siinä on niin kuin rannan kivet ja muut näyttää jotenkin, niissä on, mä en tiedä, onko tuo kuva tehty tekoälyllä sitten kokonaan vai miksi se kuva on tuommoisen oudon näköinen. Et jos kuva on todistusaineisto tästä, että merimetso on bongattu Jyväskylässä, niin tämä kuva ei ole ehkä paras todistusaineisto, kun mulla ainakin rupeaa hälytyskellot soimaan, kun mä näen tämän kuvan, että onko tämä tekoälyllä tehty tämä valokuva vai mitä tuossa on feelua. No, ksml.fi-osoitteessa voi jokainen käydä katsomassa sitä fotoa.

0: The script at your feet. Se oli semmoinen laulu se. Elokuu kun on koittanut tässä, niin meilläkin on koittanut niin sanottu normiaika täällä Puolen Suomen radiossa, eli yleensä keskellä päivää pari tuntia äänessä oleva Mari Pekkanen on palannut kesälomiltaan. Mari Pekkanen ja keskipäivän keidas kello 11-13. Se on tulossa siis huomennakin se ohjelma. Siinä puolen päivän molemmin puolin ja superpaikalliset aamut ovat takaisin kehissä. Tekijätiimiäkin saadaan sitten pikkuhiljaa niin kuin normiksi. Melkein normi se nyt on jo tässä vaiheessa, mutta jotain pieniä poikkeuksia saattanut vielä esiintyä nyt tässä tänään ja tällä viikolla muutenkin, mutta pikkuhiljaa palataan niin kuin normaaliin päiväjärjestykseen täällä meidän konsernin radioissa. Meikäläinen on tehnyt lauantai-lähetyksiä heinäkuussa Puolen Suomen lauantai-nimistä ohjelmaa kello 10-14 aina lauantai-päivisin. Nyt sitten tällä viikolla viimeinen semmoinen setti tulossa tällä erää, ennen kuin Lindström ja Hietamäki palaavat sitten kesälomiltaan, mutta tällä viikolla meikäläisellä vielä arvokasta on-air-aikaa radiossa myös lauantai-päivänä, niin kyllä lämmittää radiokuuluttajan sydäntä tämmöinen.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Rauha nyt laulaa Halo Helsinki. Tässä oli tänään jotain uutisia Etelä-Suomen Sanomissa, että joku lahtelainen kansalainen on kyllästynyt sotimiseen ja niin sanottuun sotakiimaan, ja sillä oli joku rauhan päivä mielessä, että se olisi tämmöinen niin kuin vapaa päivä, että vuodessa olisi joulu ja juhannus ja pääsiäinen, ja sitten olisi rauhan päivä, joka olisi myös tällainen niin kuin vapaa päivä. Lisää vapaa päiviä kelpaisi varmaan monelle. Alex Warren, kappale nimeltä Burning Down, on tulossa kohta, ja kuunnellaan pian semmoista mieletöntä nuorta artistia, jonka musiikissa on semmoista vanhan ajan glamouria ja menneiden vuosikymmenten taikaa. Tämä on siitäkin poikkeuksellinen tämä miesartisti, jota hetken kuluttua kuunnellaan, että hän on vetäytynyt julkisuudesta ja musabisneksestä, perunut keikkoja ja pistänyt hommat niin kuin seis. Tässä oli joku toinenkin tämmöinen artisti, Ariana Grande, pop-tähti. Eikö hänelläkin ollut jotain, että hän oli ollut liikaa esillä ja julkisuuden paineet oli liikaa, niin pop-tähti Ariana Grandekin mun mielestä oli just jotain uutisia, että hän vetäytyi pois, mutta eräs miespuoleinen henkilökin on sitten jotenkin kyllästynyt tuohon artistielämään ja julkisuuteen nuorena, 23-vuotiaana, mutta hän on tehnyt hienoa musiikkia, niin me kuunnellaan tätä hienoa artistia kohta Alex Warrenin jälkeen. Joo, näin toimii Puolen Suomen iltapäivä tänään maanantaina 3. elokuuta.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
2: Kesän mieleen painuvimmat muistot tehdään Tahkolla. Upean hotellikokemuksen kruunaa hemmotteleva rooftop spa ja herkulliset ravintolaelämykset. Break Socos Hotel Tahkolla on vuoren varmasti hauskaa. Rentoudu, vietä kesälomasi meillä.
3: Autokansalainen, kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
4: Siellä kiikkuu takiainen, turakainen, satiainen, oravainen, kuusen äidin armaan.
2: Nummisuutarit, joka menee pieleen Tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta viiva 8.8. lavalla. Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Jankamuros ohjaustaa Vahakalla. Tule sinäkin, ei mene pieleen. Se on niin hyvä. Se on.
5: Superpoikainen. Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla, paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu, meidän maakunnan ääni.
1: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Alex Warren, Burning Down. Puolen Suomen iltapäivälähetys Nivala Jani studiossa. Morjesta, morjesta ja hyvää maanantai-iltaa. Nyt kuunnellaan artistia nimeltä Stephen Sanchez. Tämä on jotenkin todella kovan luokan nuori mies, tämä Stephen Sanchez. Muutaman vuoden hän on jo julkaissut musiikkia nuoresta iästä huolimatta. 23-vuotias tyyppi on nyt kyseessä, syntynyt 2002. Hän ponnistaa Amerikan Yhdysvalloista tuolta Nashvillestä, eli country-kaupunki Nashvillestä päin, mutta musiikki ei nyt ole semmoista niin kuin countrya. No kohta kuulet, millaista musaa on kyseessä. Mä kun kuulin tätä artistia ensimmäisen kerran, niin ihmettelin silleen, että onko tämä vanha musa, onko tämä uutta musaa, mitä musaa tämä on. Alkoi niin kuin kiinnostaa jotenkin ihan älyttömästi, koska tässä musiikissa on semmoista vanhan ajan ja menneiden vuosikymmenten soundia, ja tämä ei ole niinku semmoista nykymusiikkia, nykysäksätystä, vaan tämä on semmoista hyvää singer, songwriter, viihde, musa, artisti, musiikkia, mitä joskus ajat sitten tehtiin. Mutta tosiaan tyyppi on nyt vetäytynyt musahommista, hän on ollut pettynyt popmusiikin nykyiseen tilaan, ja hänen joku levyn promokiertueensa oli niin rankka, että hän sai sitten tämmöisen jonkinlaisen burnoutin tai burniksen, mitä näitä nyt onkaan, että sai tarpeekseen tuosta musabisneksestä ja vetäytyi sitten pois. Pari levyä on tullut jo, mutta nyt on sitten tätä hiljaiseloa hänellä. Toivottavasti tyyppi jossain vaiheessa tekee sitten paluun musiikin pariin. Stephen Sanchez niminen nuori mies, 23 vuotta on ikää. Yhdysvalloista tulee tämä laulaja, laulun tekijä, ja aikamoinen semmoinen falsetti äänikin löytyy, eli siis tämmöinen kimeä ääni. Hän kiekuu tässä seuraavassa kappaleessakin aika mahtavasti sillä lailla korkealta. Stephen Sanchez, biisi on nimeltään Be More. Nautitaan tätä hienoa artistia nyt, vaikka hän tauolla onkin, niin onneksi nämä levyt ovat olemassa ja voimme kuunnella niitä. Tämä on Stephen Sanchez.

Eikö ollut kova? Joo, hyvin kiekuu Stephen Sanchez tuolta korkealtakin. Mahtavaa musiikkia. Ai vitsi, mä tykkään tosta biisistä. Aivan siis mahtava. Biisi on nimeltään Be More. Se oli hänen ensimmäiseltä Angel Face-nimiseltä levyltä parin vuoden takaa vuodelta 2023. Nyt otetaan musiikkia sitten vähän kauempaa menneisyydestä. 80-luvun matskua. Alison Moyet kyseli vuonna 87, että Is This Love? Onko vastausta kuulunut vieläkään? Onko se väliä? Joskus kysymys on tärkeämpi kuin vastaus. Alison Moyet, Is This Love?

Is this love? Alison Moyet. Komea ralli tuoki. Minun sydämeni sykkii kyllä tuolle 80-luvun musiikillekin, vaikka tuossa hehkutin tuota tuoreempaa artistia äskettäin, Stephen Sanchezia, jonka musiikki sitten kuulostaa ehkä vähän vielä vanhemmalta, mutta kyllä toi kasarikin oli kyllä vuosikymmen. Ai ai ai. Tämä lähetys päättyy tänään illan viimeiseen semihitaaseen biisiin, joka on myös vähän sieltä kasarilta päin tänään. Niin joo, artisti, joka oli ehkä suurimmassa sukseessaan 80-luvulla, niin siihen päätetään tämä lähetys. Mutta otetaan Take That kohta Out of Our Heads ja Rebecca Hollia, erinomaista kotimaista artistia, Rebecca Hollin biisi Huoleton.

Rebecca Holly, huoleton. Kyllä se on naftisti 80-luvulta toi meidän illan viimeinen semihidas kappale. 89 on julkaisuvuosi, tarkistin äskettäin. Joo, mutta ei mennä sen kappaleen pariin vielä. Tulee yksi semmoinen 80-luvun todella menestynyt soloartisti, jonka musiikkia kuunnellaan sitten tämän lähetyksen päätteeksi. Eräs slovarihenkinen kappale. Iso biisi totta kai tulossa, ja iso biisi on tämä seuraavakin, mikä kuunnellaan. Puolen Suomen iltapäivän lähetys, pari kappaletta vielä jäljellä tosiaan tänään, mutta onhan lähetys vielä huomennakin, thank God. Ja huomenna meillä on ilo ja kunnia saada tosiaan artisti nimeltä Joel Hallikainen mukaan tähän lähetykseen. Joel Hallikaisen kuulumisia ja hänen mietteitään näin niin kuin tämmöisen virallisen eläkeiän kynnyksellä luvassa huomenna tässä lähetyksessä. Mutta huominen on huomenna, tänään on tänään. Nyt kuunnellaan vielä David Guetta, Beautiful People, David Guetta ja Sia, ja hetken kuluttua fiilistellään sitä tämän iltapäivälähetyksen viimeistä semihidasta kappaletta.

0: David Guetta ja Sia, Beautiful People. Ennen illan viimeistä semihdasta kappaletta otetaan vielä biisi, joka ei ole ihan hidas, mutta ei nyt vallan nopeakaan. Ronan Keating, Life is a Roller Coaster.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä. Iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.

Ronan Keating, Life is a Roller Coaster. Aivan kohta tulee ilta kuuden radiouutiset, ennen niitä illan viimeinen semihidas biisi. Okei, tossa nyt kun vielä tsekkailin tarkemmin ihan kaikkia päivämääriä, ihan kaikkia speksejä, niin tämä single on julkaistu vuonna 90, mutta se levy on 89, mistä on peräisin. No joo, ja biisi on nauhoitettu 80-luvulla. No niin, siinä ei teknisesti ottaen siis ollut virhettä. Kyseessä on Phil Collinsin I Wish It Would Rain Down niminen kappale. Ja tämä on semmoinen biisi, missä muuten kitarasta löytyy semmoinen hemmo kuin Eric Clapton. Illan viimeinen semihidas tänään Phil Collinsin koskettava ja tunnetta täynnä oleva musiikkiesitys. Tämän myötä hyvää illan jatkoa ja pidä huolta. Huomenna jälleen iltapäivä lähetys. Kello 13, meinasin sanoa kello 14, mutta ei, kello 13 yhdeltä iltapäivällä aloitetaan huomenissa tiistain iltapäivä lähetys, johon mahtuu muun muassa huomenna sitten Joel Hallikainen messiin jakamaan kuulumisiaan. Joo, pidä huolta ja ei muuta kuin maanantai-illan jatkoa tosiaan täältä Puolen Suomen radiosta. Phil Collins, I Wish It Would Rain Down.

0: Suomalainen arki alkaa aina samalla tavalla. Kahvi tippuu, lapset etsivät pipojaan, isi saattaa olla napakka. Ja radio soi. Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Aamulla, iltapäivällä, kotona ja autossa. Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Radio on lähellä. Ole sinäkin. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainonta. Me elämme ruutujen maailmassa, mutta on yksi media, joka ei tarvitse silmiä. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä, ihan vaan kuuntelemalla. Ja juuri siihen välitilaan, siihen hetkeen kahvikupin ja työlistan välissä, audiomainonta osuu täydellisesti. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio on osa arkea. Tee yrityksestäsi osa kuulijan arkea myös. Tässä me autamme. Ääni on meidän työmme. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa.
1: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa.
0: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa. Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Puolen Suomen radion kanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa. Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa.

0: kahden liigan kolmannen karsintakierroksen otteluparista. Mahdolliset vastustajat ovat Transfermarkt arvoltaan suunnilleen QPS:n suuruusluokkaa. QPS:n pelaajien arvo on 6,30 miljoonaa euroa. Jos QPS putoaa jatkosta Eurooppa-liigasta, se kohtaa konferenssiliigan playoff-kierroksella häviäjän irlantilaisen Shamrock Roversin ja albanialaisen Egnatian Eurooppa-liigan kolmannen kierroksen parista. Ilves liikkui viime yönä Varpaisjärven taajama-alueella pihoissa ja tappoi kissan. Ilves tallentui ainakin yhden asunnon valvontakamerakuvaan. Varpaisjärven riistanhoitoyhdistyksen petoyhdyshenkilö Hannu Niiranen vahvistaa tapauksen. Hän kertoo, että Ilves on isokokoinen ja rohkaistunut kulkemaan kylällä päivälläkin. Niiranen rohkaisee olemaan aina yhteydessä riistanhoitoyhdistyksen petoyhdyshenkilöön, jos esimerkiksi Ilveksistä on havaintoja. Ammattikorkeakoulujen työriidassa ei päästy ratkaisuun maanantainakaan, kertoo valtakunnan sovittelijan toimisto. Uusi valtakunnan sovittelija Nikolas Elomaa jatkaa sovittelua myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Työriita on jatkunut huhtikuusta alkaen. Sen osapuolia ovat opetusalan ammattijärjestö, ylemmät toimihenkilöt YTN ja työnantajapuolta edustava Sivista. Valtakunnan sovittelija on antanut kaksi sovintoesitystä, joista ensimmäisen hylkäsi työnantajapuoli, toisen opetusalan ammattijärjestö. Keväällä ammattikorkeakouluissa järjestettiin lähes parikymmentä vuorokauden mittaista lakkoa. Lopuksi Ruotsiin, missä huviveneeseen törmänneen norjalaisen rahtialuksen kapteeni on vangittu. Häntä epäillään kuolemantuottamuksesta. Kapteeni on kiistänyt syyllisyytensä. Esitutkinnassa on selvinnyt, että noin 8 metriä pitkä huvivene imeytyi rahtialuksen alle, täyttyi vedellä ja upposi välittömästi. Kaksi ihmistä, nainen ja lapsi, kuolivat turmassa. Mies ja toinen lapsi onnistuivat pääsemään pois uppoavasta veneestä. Lähistölle ankkuroituneet veneilijät pelastivat heidät. Turma sattui Tjörnsaaren edustalla Ruotsin länsirannikolla viime viikon tiistaina.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Maan keskiosissa tulee sade- tai ukkoskuuroja, maan eteläosassa on enimmäkseen poutainen sää. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Yöllä poutaa ja selkeämpää, mutta huomenna päivällä jälleen joitakin sadekuuroja. Lämpöasteet ovat noin 18 ja 23 asteen välillä, yölämpötila 7-13. Heikkoa tai kohtalaista lounaanpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson maakunnassa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Kesän odotetuin ilta tulee jälleen. Kesäkatuilta valtaa Varkauden kauppakadun torstaina 6. elokuuta kello 17-20. Luvassa on musiikkia, herkkuja, maksuton kalakukko katujuna sekä tekemistä koko perheelle. Nähdään siis kesäkatuillassa. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.

0: Kesän odotetuin ilta tulee jälleen. Kesäkatuilta valtaa Varkauden kauppakadun torstaina 6. elokuuta kello 17-20. Luvassa on musiikkia, herkkuja, maksuton kalakukko katujuna sekä tekemistä koko perheelle. Nähdään siis kesäkatuillassa. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

don't give me that.